毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

9時になりました。5月7日木曜日、ビーアップ世田谷、藤崎あかねがお送りしています。ではここで読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、6日フィリピンのルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。演習は先月20日から今月8日の予定で、陸上、海上、航空3自衛隊からはおよそ1400人が参加しています。これまで日本は主にオブザーバー参加でしたが、自衛隊とフィリピン軍が互いの国で活動しやすくなる RAA 円滑化協定が去年発効したことで、大規模な部隊派遣が可能となりました。日本、アメリカ、フィリピンの連携を示して中国を牽制する狙いがあります。次です。アメリカのルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相は5日電話会談を行いました。アメリカの国務省によりますと、電話会談はロシア側の要請で行われ、アメリカとロシアの関係のほか、ウクライナやイラン情勢を議論したということです。米ロ外相による電話会談は、公表されているものでは去年10月以来およそ半年ぶりとなります。国際情勢のほか、米ロ間の対話のスケジュールも協議したといい、建設的で実務的な会談だったとしています。おしまいに、妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。各都道府県で週平均気温が上位 10% に入る高い気温の週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに5月から9月に高温週だった場合とそうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどれくらい高まったかを調べました。その結果、安定期とされる妊娠16週から22週で高温にさらされた妊婦は早産のリスクが上昇していました。特に妊娠19週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ早産のリスクが 1.16 倍高かったということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。東京地方曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は昨日よりも少し高くなって25度の予想です。降水確率は1日中 10% です。そして明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へと進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで朝晩は晴れるでしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温、明日は27度まで上がる予想です。最低気温最高気温ともに平年よりも4度高い気温です。関東地方と伊豆諸島の海上では

は波がやや高く、明日は波が高いでしょう。また所々で霧が発生しています。船舶は高波や見通しが悪いので注意してください。この先1週間のお天気、明日は雲が広がりやすく、場所によってはにわか雨の可能性もあります。その後週末土曜日以降はやや雲が目立つ日もありますが、おおむね晴れのお天気が続きそうです。予想最高気温、平年並みか平年よりも高めとなって、だいたい25度ぐらいの日が多く、最低気温は14度ぐらいの見込みです。今日は日中25度ということで夏日予想ですね。半袖で過ごせるそんな陽気となりそうです。以上お天気をお伝えしました。

9時6分になるところです。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間、3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは25分、下りは15分です。4号新宿線中央高井戸インターと三重勝ヶジャンクションの間の通過時間、上り線20分、下りは15分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回り20分、外回りは通過時間25分です。首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り練馬方面向かう外回りの杉並区荻窪2丁目付近から 1.6 キロ渋滞しています。環七通りです。大井ふ頭方面向かう内回り杉並区大久保通り井口付近から 1.9 キロ渋滞。環七通り反対の板橋方面向かう外回り世田谷区大原付近から 1.6 キロ渋滞しています。そして続いて明治通りです。広方面に向かう内回り渋谷区天元寺橋付近で1キロの渋滞です。国道20号線甲州街道上り線の渋谷区笹塚2丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り上り線の世田谷区世田谷警察署前付近から 1.4 キロ渋滞です。世田谷通りの上り世田谷区三軒茶屋付近から 1.4 キロ、そして目黒通りの上り線目黒区柿の木坂立橋付近で1キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。 JR 中央線快速電車西国分寺駅での乗客救護の影響で上り線一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ東西線大手町での乗客救護の影響でダイヤが乱れています。この影響で JR 中央総武各駅停車三鷹方面との直通運転中止となっています。ご利用の方はご注意ください。その他の区内を走る各路線は現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報10時10分頃にお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

メッセージテーマ私のこだわりでお送りしています。木曜日アップです。メッセージありがとうございます。こぼちゃんさん、あかねさん、おはようございます。おはようございます。連休はいかがでしたか？私は休みが休みになっていなくて逆に疲れちゃいました。今日から通常運転に戻りますが仕事頑張ります、ということで、あ、お疲れ様でしたね。そういう方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。逆にお休みの時疲れちゃった、もう、ね、お仕事があったりとか、なんかお客様がいらっしゃったりとかね、いろんなことでね、逆にお疲れだったということで、でも今日からまた通常でね、お仕事もしなくちゃいけないということでね、なんかどこかでちょっとでもね、一休みちょっとホッとできる時間があるといいなと思います。ちょっとラジオ聞きながら少しでもねホッとしてください。こぼちゃんさんで、こぼちゃんさんの私のこだわり、あ、その前に連休いかがでしたかって聞かれてたんだ私。ですね、連休はまあフリーランスなので、あんまり変わらない日常ではありました。ただやっぱり周りお友達が連休中ということもあって、2回ぐらいはちょっと遊びにね外に行ったりとかして、お友達と一緒にご飯食べたりとかして、ちょっと楽しいね時間も過ごさせていただいたりっていう感じでした。はい、私のちょっと後からちょっとお話しようかと思ってますけど、遊びは来週から始まって、またちょっと飛んでこようと思います。また後ほどねちょっとお話しますね。はい、でこぼちゃんさんの私のこだわり、最近はあまり食べなくなりましたが、ポテトチップスを買うときは濃いケアののり塩と決めています。もう大丈夫、固有飯バンバン大丈夫なんで、うちの番組どんどん送ってください。濃いケアののり塩でも王道、やっぱ美味しいですもんね、濃いケアののり塩のポテトチップス、もうこれと決めているというね。こぼちゃんさん、うん、パリパリ感が大好きということでね、いただきました。一袋の量がちょっと減って、パリパリ感味わうのが少なくなってしまったのが残念です、ということですけど、まあ確かにね、ちょっとね、どんなものもあれなんか少なくないって、やっぱりねこのご時世いろいろなっちゃいますよね。確かにね。いや、このいろんな食に関するこだわりは皆さんいろいろあるんじゃないでしょうかね。はい、ということで、でもあんまり最近は食べなくなったということですけども、で、ちょっと今日これでメッセージいただいたので、ここでちょっとねお休み一休みするときにまたポテトチップスでパリパリっていかがでしょうか。こぼちゃんさん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらいただいているのが、ちかさん、ありがとうございます。あかねちゃん、瀬田八スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます、ということで、おはようございます。私のこだわりは、ミッフィーちゃん、クロミちゃん、マイメロちゃん、キキララちゃん、プリキュア、ベティちゃん、お猿のジョージ、羊のショーン、やっぱりキャラクターになっちゃうかな。キキララちゃんはあかねちゃんが好きって言ってたから、私も見ると買っちゃうようになっちゃいました。あともう一つということで、おメールでいただいてるのが、こだわりと言ったらこれやろうと思ったのは、こだわりのレモンサワー、もうね、商品名がこだわり酒場って書いてあります。また飲みたいなと思った、ということでね。5度とか7度とか9度って、これ結構アルコール度数高くないですか？高くない、そんな普通なのかな。ねえ、そうですか、レモンサワーね、かっこいいですね、ちかさん。はい、ねえ、そうキキララね、私大好きなんですよ。そう、キキララ大好きなんですけれども、最近キキララも大好きなんだけど、最近はちょっとハマってるのが半魚丼にハマってます。半魚丼が好きです、最近。そう、なぜか言っていいですか。なぜかは私の推しの東方神起のチャンミンが半魚丼に似てるってスタッフから言われて、持ち物の中にスタッフが勝手に半魚丼のシールとか貼っちゃうらしくって、でもね似てるんですよ。でも本人なんかちょっとえーとか言ってるらしいんですけど、ちょっと大きなお目目と、あとはちょっと分厚い唇の感じが似てるんですよね、東方神起のチャンミンと半魚丼で。私もなんか好きになっちゃって、結構半魚丼は最近ね集めてます。はい、ちかさんも半魚丼もいかがですか。ということで、メッセージありがとうございます。さあ、そしてこちらはポストでいただきました、石坂さん、ありがとうございます。ですね、今日のテーマの私のこだわり、毎年6月の梅雨入り前にバス、トイレ、流し台の清掃を徹底してカビ予防をしています。
今年も5月の連休後半はバス、トイレ、ユニットバスを専用洗剤やカビ取り剤を購入して天井までもピカピカに清掃済み。これで梅雨も怖くない。素晴らしい。いや、このこだわりはね、この時期にって。でも本当によくお掃除って春とか秋にするのが一番いいって言うじゃないですか。季節もいいし、窓を開けてね、空気もちゃんと入れ替えられるしということで。確かにね。そう、でもそう、私もね、石坂さんほど素晴らしくはないけれども、ちょっとだけお洋服とかちょっと片付けたりとかはねしました。窓全開にして、でもカビ対策っていうことで、この時期に必ずやるこだわりということで、ね、ちょっとこれを聞かれてまだね、この週末とかにちょっと時間あるっていう方、石坂さんのこだわり真似してみるっていうのもいいかもしれません。私もちょっとね、できたらやってみようと思います。ありがとうございます、ね、素晴らしいこだわりいただきました。さあ、この後もね、いただいたメッセージご紹介させていただきますので、お待ちください。まだ送っていないというあなたも、おいメッセージ、おいポストも大歓迎です。メッセージテーマは私のこだわり、どんなことでも結構です。834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナの B アップ、 FAX でも大丈夫です。0337080834、こちらでお待ちしています。メッセージテーマ以外のメッセージも、初メールも、久しぶりのあなたからのメッセージもお待ちしています。ではここで曲お送りしようと思います。まずはですね、ミネソタのテクノピアノポップバンドの曲で、ザ・ゴールデンバブルズ、 It's Your Night。 そして2曲目、森山直太郎さんの桜をね、歌って優勝したことをきっかけにしてデビューしたという歌謡演歌の若手シンガー、来年10周年を迎える中澤拓也さん。もともとレーシングドライバーをね、目指していたという方らしいですけれども、お送りする曲は青い空の下、2曲続けてどうぞ。

0: ッセージテーマ私のこだわりでお送りしています。この後もメッセージお待ちしています。834@fmsetagaya.com X はハッシュタグカタカナビアップでポストもしてください。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、今日は消費者月間のお知らせなどをお伝えします。
1: セタハチ DJ セタハチ DJ。
2: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
3: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい、
1: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
2: いやどんどん補填さんになってる。
3: ペレキサノのレイディオレイディオレイディオ、
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林菜々です。
6: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ。
5: 毎週

0: 金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
1: こんなに好きやのに釣れないな。

在麻疹・はしかが流行しています。麻疹・はしかは空気感染するためマスク・手洗いでは予防できません。有効な予防方法はワクチン接種です。麻疹・はしかが疑われる症状がある場合は外出を控え、事前に必ず医療機関に連絡をした上で医療機関を受診してください。麻疹・はしかは麻疹ウイルスを原因とする感染症です。高熱、咳、鼻水、目の充血などと全身の発疹が見られることが多く、重症化することもある病気です。具体的な症状経過としては、10日から12日間の潜伏期の後、発熱、咳、鼻水、目の充血などが数日間見られます。その後、再度の高熱とともに全身に発疹が出現し、3日から5日の経過で自然に治癒します。一方で肺炎、中耳炎、脳炎などを合併し重症化することもあります。麻疹・はしかに関するお問い合わせは、世田谷保健所感染症対策課、電話 5432-2441、 5432-2441 番までどうぞ。区では今月から皆さんのお問い合わせに生成 AI 技術を活用したオペレーターが自動音声で自然に応答し案内を行う実証実験を行っています。ぜひご利用ください。電話 050-3499-0199 番で5月31日まで24時間受け付けています。また世田谷コールでも5月31日まで午後9時から翌朝8時までの夜間の時間帯は生成 AI オペレーターが対応します。さらに大使堂出張所でも5月20日から31日までの期間は、はじめに生成 AI オペレーターが問い合わせないようにお答えします。職員への取り次ぎをご希望の場合は、平日午前8時30分から午後5時までと、土曜の午前9時から午後5時までの開帳時間内にご連絡いただき、職員へつないでとお伝えください。自動音声応答による電話案内の実証実験について詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、電話 5432-2014、 5432-2014 番、広報・広聴課までどうぞ。消費者月間についてお知らせします。5月は消費者月間です。今年のテーマは、見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。見えている情報の裏にある仕組みにも目を向けて、賢く情報と付き合っていきましょう。ターゲティング広告は、ウェブサイトの閲覧履歴などの情報をもとに、企業が興味がありそうな人にターゲットを絞って配信する広告です。スマートフォンなどで検索した商品に関連した広告が後になってから頻繁に表示されるのは、このターゲティング広告によるものです。アフィリエイト広告は、個人のウェブサイトやブログの運営者が作成掲載している広告です。広告がクリックされて商品が購入されると、サイトやブログの運営者に報酬が支払われます。アフィリエイト広告は報酬目当てで、内容が誇張されている場合もあるため、慎重に確認しましょう。広告であることを表示しないで商品を宣伝することをステルスマーケティングと言います。 SNS でインフルエンサーが企業から報酬を受け取っていることを明示せずに商品の発信をしたケースが問題になったことから、企業側が法規制の対象になっています。
このように一見すると広告とは分かりにくいケースもあります。インターネット上の広告の仕組みを理解して消費者力を高め、トラブルに遭わないようにしましょう。インターネット通販などのトラブルで困ったときは、電話3410-6522、3410-6522番、消費生活センターまでご相談ください。

自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせです。5月の1ヶ月間は自転車安全利用東京キャンペーン期間です。改めてルールを確認して自転車を安全に利用しましょう。特に重要な項目を5つにまとめた自転車安全利用5則を知っていますか？ 1. 車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全運転。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。以上が自転車運転利用5則です。自転車事故を起こさないために自転車安全利用5則を守って安全運転をお願いします。自転車安全利用東京キャンペーンについてお問い合わせは電話 6432-7966 6432-7966 番、自転車安全交通安全自転車課までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は岡本幸子です。今日は世田谷名木百選についてお伝えします。今日は2回目です。世田谷区では昭和61年度に区内にある代表的な樹木148本を名木百選として選定しました。しかし選定から30年以上が経過し、樹木を取り巻く状況の変化などもあり、中には倒木や枯れてしまったりするなど、残念ながら姿を消してしまった木もあります。そこで既存する今までの名木も残しながら、2024年に新たな世田谷名木百選を選定することになりました。新規追加の候補樹木については区民の皆様から215件の推薦をいただきました。また選定に際しては学識経験者や区民等によって構成された世田谷名木百選選定委員会を経て、既存名木95件を再選定するとともに、新規の名木を55件、合わせて150件の名木を選定しました。名木百選の選定樹木はいずれも地域の歴史を今に伝え、緑を愛する心を育んでくれる町の貴重な財産です。今回選定された新たな世田谷名木百選について、マップと冊子を発行しました。ぜひご活用いただき、世田谷の長い歴史と文化の中で育まれた名木を訪ねてみませんか。マップは折りたたまれた名木分布図と名木散策用地図からなる細長い小冊子です。名木分布図には全150件の名木の位置と写真が掲載されています。名木散策用地図では各地域の名木をめぐる散策コースや近くのおすすめスポットなどを掲載しています。また冊子の方は A5 サイズ110ページの構成となっています。今回選定された全150件について、花の時期や幹の太さランキング、物語のある木などさまざまな切り口でそれぞれ1回ずつ登場し、各名木について詳しく紹介しています。それではここからは冊子世田谷名木百選の中からいくつか名木をご紹介しましょう。まずご紹介するのは成城三丁目木漏れ日の庭、市民緑地のヒマラヤ杉です。成城三丁目木漏れ日の庭には3本のヒマラヤ杉があります。ヒマラヤ杉はクリスマスツリーのような三角形の樹形が美しい木です。一番高い木は名木のヒマラヤ杉の中でも最も高く、27.4メートルもあります。この場所は市民緑地になっていて、土地の所有者のご協力のもと一般公開されています。ここには四季折々の花が楽しめる花壇もあります。続いてご紹介するのは早苗保育園にある江戸城の兄弟松です。現在の緑ヶ丘中学校や早苗保育園の周りには、当時の上北沢村、現在の上北沢や桜上水の名主を代々務めた鈴木家が屋敷を構えていました。鈴木家は江戸時代、江戸城に植木職人として出入りしていました。寛永年間

0: 鈴木家の鈴木宗康が15、6歳の頃、江戸城お囲いの松の納入が父に下されました。しかしその時、父の具合が悪く、仕方なく息子の宗康が江戸城に松の苗木を運んでいきました。お城の門番は宗康が子供なので門を通してくれません。皆困り果てていると、宗康は門番の前で自らの前髪を剃り落としました。江戸時代では成人の儀式として前髪を剃り落とすのです。その起点に感心した門番は城内に入ることを許したそうです。早苗保育園にある黒松はこの江戸城お囲い松の兄弟松で樹齢390年と言われています。枝ぶりの良い歴史を感じさせる黒松は地域風景資産にも選ばれています。次にご紹介するのは赤包みにあるなんじゃもんじゃの木です。赤包みの個人宅にある一つ葉たごの木は60年ほど前に明治神宮外苑から苗を譲り受け庭の一角に植えられたものだそうです。なんじゃもんじゃという名前のわからない木という通称で呼ばれていて珍しい木だということがうかがえます。花は4月からまるで雪が積もったような姿はとても目を引きます。最後にご紹介するのは奥沢神社の境内にある川だけの椎の木です。この椎の木は幹を見ると川だけになっていて木の向こうの景色が見えます。川岳の姿はとても珍しいですが、枝葉を上に伸ばして一生懸命生きています。いかがでしたか？名木に残されたお話を読み解きながら、お天気のいい日にウォーキングをするのもいいですね。冊子、世田谷名木百選は、区政情報センター、区政情報コーナー、まちづくりセンター、緑政策課で配布しています。また、マップ、冊子のデータは区のホームページよりダウンロードすることもできます。詳しくは緑政策課までお問い合わせください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは緑政策課、電話 6432-79046432-7904番までお願いします。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、岡本幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

9時50分になりました。5月7日木曜日のビーアップ世田谷、藤崎茜がお送りしています。今日メッセージテーマ、私のこだわりということでね、お送りしてますけれども、ポストでいただいてます。風流さん、ありがとうございます。おはようございます。始業までの短い時間聞いてます。 ありがとうございますね。まだお仕事始まってないでしょうか、大丈夫か、聞いてくださってますでしょうか。私のこだわりということで、いろいろ不買しているんですが、買わないようにしてるってことですね。今はアメリカ産の口に入るものを買ってません。さっきの大戦以来、アメリカがやった戦争をきちんと終結したことってありましたっけっていうことでね、いただきました。怒ってるから買わないっていうね、ことですよね。不買してますということで、そういうなんかね、自分の気持ち的にっていうね。そうですか。まあこだわりですね、それはきっと、大きなこだわりなんじゃないでしょうかね。ありがとうございます、風流さん。この後お仕事ということで頑張ってください。ありがとうございました。さあ、それからこちら見えて聞いてくださっています、アークエンジェルさん、ありがとうございます。あとね、早めにメッセージいただいていて、その後多いメッセージでいただいてます、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みはいくらあってもすぐに終わりますね。本当ですね。今日から気持ち入れ替えます。三重県四日市市、朝から晴れてますということでね、いただいてました。で、お題について、今日は私のこだわりですねということで、最初の時にメッセージテーマがわからないので催促してくださいという、ね、メッセージいただいてたんですけれども、書いて送ってくださいました、ありがとうございます。僕は新しいものを使う時は大安の日って決めています。何かしら良い日に始めると良いことがありそうな気がしますと言いながら、未だかつて良いことはなさそうですけどね、気は心です。いつかはいいことが起こると期待します。催促される前にメールしましたが、催促もお待ちしてます。ありがとうございます。アークエンジェルさん、いただきました。新しいものを買う日に買うのは大安の日。ああ、でもこういうのってね、なんかすぐに買わなきゃいけないものじゃなければ、ちょっとね、例えばなんかこう高価なお買い物だったりとかね、そういったものとかを、いつでもいいんだったら大安の日に買うっていうのは、なんかすごい気持ち的にもいいかもしれないですね。こういうふうにね、こだわってらっしゃる。これはなんかちょっとこれからのね、参考にもなりそうですね。ありがとうございました。皆さんもちょっと真似してみようと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうで、5つ目のところで、藤崎さん、これから台湾と7月にはまたまた韓国旅行と目白押しのご予定ですね、旅行に備えて今日も仕事頑張ってくださいっていうふうにいただいていたんですね。ありがとうございます。4月の4週目のサムディプテシエルを放送した時に、そのまんま日産スタジアムに行くっていう、ものすごい高テンションだったんですよ、私が。で、それのせいもあって、ついついこの先の旅行計画を全部オンエアで喋ってしまったっていうことがあったんですけど、ありがとうございます、アクジェルさんね、お聞きいただいてたんでしょうか。ですね、台湾じゃなくって、来週、さっきちょっとお話ししたんですが、来週タイです、タイバンコク行ってきます。はい。で、6月来月が国内です、石垣島に行こうと思っていて、で、7月が韓国です。はい。またまたですけれども、はい、ということで、ちょっと旅行が続くんですけども、行ける時に、誘われた時に行っとこうということでね、行く予定になっているので、またいろいろお話しさせてください。アークエンジェルさん、ありがとうございました。さあ、この後もいただいたメッセージご紹介させていただきますね。メッセージテーマは私のこだわり、この後もぜひ送ってください。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナビーアップ、こちらで

ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: これがもしも夢ならば。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻10時になりました。木曜日はプーチ咲茜がお送りしています。プレイリストのコーナーですね。今年のゴールデンウィーク、ね、どんな風に過ごしてたんですかっていうね、メッセージなんかもいただいていてありがとうございます。ちょっとお友達と会ったりしましたっていう話さっきしたんですけれども、実はですね、昨年に続いて横浜フラワー&ガーデンフェスティバルっていうのにね、行ってきました。みなとみらいのところでね、行われてたんですけれども、2024年からスタートした日本最大級の園芸イベントということで、まあ入り口から綺麗なお花がいっぱいで、会場内もお花の香りで溢れているって本当にね、素敵なイベントでした。特にローズガーデンとか、あとバラの展示のコーナーというのが素晴らしくて、たくさんのいろんな綺麗なバラがあって、一つ一つ見てるとあっという間に時間経っちゃいました。で、他にもガーデンコンテストとか新しい品種の展示があったりとか、これバラとかに限らないんですけれども、まあ、特別にお花が大好きっていう人じゃなくてもね、すごく楽しめるイベントですね。まあ、これはゴールデンウィーク期間で終わっちゃったんですけれども、来年横浜市でグリーンエキスポ2027、ね、開催されますね。来年の3月19日から9月26日までのおよそ半年間ということで、まあ、今から着々と準備も進んでいるという、ね、感じで、今回の会場にもたくさん案内が、ね、ありました。グッズも、ね、すっごい可愛かったです。ものすごく広い会場にお花がいっぱいになるということで、来年のエキスポのとても楽しみにしています。ということで、今日のプレイリスト、花、フラワーの曲がいいかなということで選んでみました。アメリカのシンガーソングライターでモデルとしてもね、活躍されていますマイリーサイラス、2024年のグラミー賞で2部門を受賞したというね、ヒット曲になります。お花を題材に女性の強さを描いた1曲お送りします。マイリーサイラスでフラワーズ。

10時6分になりました。読売新聞ニュースをお伝えします。厚生労働省は昨日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンターウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。国立健康危機管理研究機構によりますと、ハンターウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンターウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。また基本的に人から人に広がるウイルスではないということです。こうしたことから、専門組織の評価では、乗船者の感染対策を適切に行えば感染拡大のリスクは限定的としました。次です。昨日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線で、バスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含むけが人は26人に上り、全員搬送されたということです。バスには新潟市中央区の北越高校男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っていました。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は5日、第2子出産のために産休に入ったレビット大統領報道官の代役として記者会見に臨みました。外交トップの国務長官が代役を務めるのは異例で、およそ50分間の記者会見で、対イラン軍事作戦や今月中旬に予定されるアメリカと中国の首脳会談、燃料価格の高騰の影響などを問われ、危なげない回答を続けました。ルビオ長官はバンス副大統領とともに、再来年2028年の大統領選挙に向けた動向が注目されています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気お伝えします。東京地方曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は25度の予想です。平年よりも少し高い気温ですね。昨日よりは3度高くなります。そして明日は失礼しました、その前に降水確率、今日は1日中この後 10% の確率です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで朝晩は晴れるでしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は明日は27度、最低気温最高気温ともに明日は平年よりも4度高い気温ですね。明日は気温高めとなりそうです。そしてこの先1週間の天気見てみると、明日は雲が広がりやすく、場所によってはにわか雨の可能性もあります。そしてその後週末土曜日以降はやや雲が目立つ日があります

が、おおむね晴れのお天気続きそうです。予想最高気温、平年並みか平年よりも高めとなって、だいたい25度くらいの日が多くなります。最低気温も14度くらいとなるでしょう。この先はしばらくはお天気の大きな崩れなさそうですね。爽やかな季節となりそうです。以上、お天気をお伝えしました。

10時11分回りました。交通情報です。首都高速道路の通過時間、3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは15分、下りも15分です。4号新宿線です。中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間も上下線とも15分。中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間の通過時間、内回り20分、外回り25分です。首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道、9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り、練馬方面向かう外回りの杉並区、高井戸西3丁目付近700メートル渋滞しています。そして環七通りは大人方面向かう内回り、世田谷区大原2丁目付近で900メートル渋滞、反対板橋方面向かう外回り、目黒区大釜小学校前付近から 1.1キロ、世田谷区大原付近からは 1.2キロ、また杉並区厚生病院前付近700メートルの渋滞です。続いて世田谷通り下り線です。世田谷区国立生育医療研究センター付近で700メートルの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報は日本道路交通情報センターでした。この時間渋滞箇所は少なくなっていますが、ドライバーの皆さんスピードを出しすぎないように安全運転でお願いします。電車の状況です。 JR 湘南新宿ラインです。横須賀線内での車両点検の影響で、横須賀線から宇都宮線の一部列車、新宿駅から北の高崎線の一部列車に現在遅れが出ています。この影響で埼京線、総武快速線、下り線の一部列車に遅れです。そして東京メトロ東西線、大手町駅で乗客救護があった影響でダイヤが乱れています。この影響で JR 中央総武各駅停車、三鷹方面との直通運転中止となっています。振り替え輸送を実施しています。その他の区内を走る各路線は現在おおむね平常通りの運行です。 FM 世田谷交通情報でした。

秋川雅史さんのね、あの歌唱で大ヒットしたナンバーの千の風になって、訳詞と作曲を手掛けた芥川賞作家でシンガーソングライターの新井満さんが今日が生誕80年、ね、5年前にね残念ながらお亡くなりになられましたけれども、オリジナルバージョンをお送りしました。新井満で千の風になってでした。

0: ッセージありがとうございます。あかねちゃんおはーさんです。おはーさんです。今日もいい日にしましょうねということでいいですね、こういうね言葉いただくとなんかすごい元気になります。ありがとうございます。さて私のこだわりというと疲れたら寝る。
1: おおいい
0: ですこれは亡き父からの受け売りですね。特に朝起きるのが辛くて主人を送った後に一日のスケジュールを見てゆとりがある時はその分の時間を朝にしてしまいます。ラジオに投稿して聞きながら寝ると自分のメールが読まれても寝過ごしたりしてがっかりということもありました。今起きてらっしゃるかなとかでもよく寝た後はすっきり気分で一日の家事を頑張れますよ。寝る子は育つって言うじゃないなんちゃってねっていただきました。かわいいありがとうございますね。えやっぱ寝るのが一番ですよね。もうわかります。そう疲れたら寝る、もう寝るのが一番の薬かなって私も思います。ものすごい私もねたくさん寝る方ですね、うん、10時間寝ると本当に元気だなって思えるタイプで、うん、そうなんですよ。たくさん寝たい方なのでまいまいさんと一緒かもしれません。ありがとうございますね。疲れたら寝る本当にそうだと思います。でまいまいさんから、町田まほろ座に、行ってきたっていうことでね、長江健さんとかあとは新井康弘さんとかのライブ楽しんでいらっしゃったということでね、いろいろ楽しかったっていうこともねメッセージいただいてます。ありがとうございます。いっぱい会話できて楽しかったですということでねいただきました。どうもありがとうございます。ちょっとリクエストはねおかけできなくて今日ごめんなさい。はい、またぜひねメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。それからこちらは、ファックスでいただきましたいくちゃんさん、ありがとうございます。今日は爽やかな朝で一年で一番いい季節ですね。本当そうですよね。まだもうちょっとねそんな季節が続きそうですよね。嬉しいです。ふさきさんおはようございます。おはようございます。さて今日のテーマ私のこだわりですが、私は友人たちとカラオケに行った時一番初めに歌うのが三好に帰れです。1番3番が日本語、2番は韓国語です。友人たちはまたかという顔

していますが、私のこだわりの歌です。この歌をうまく歌えた時はいい気分で、次の歌をリクエストできます。いつからこうなったか分かりませんが、韓国の歌手の、イーソンエーさんっていうのかな、の歌を聞いた時からですから、私のこだわりも古いです、ということでね、いただきました。ありがとうございます。プサン港に帰れね、歌われる方ね、たくさんいらっしゃいますよ ね。これがうまく歌えた時には調子いいなって、自分のこうね、まず最初にこれを歌うっていうこだわりがあって、これを歌ったところで自分の調子が分かるっていうことですよね。なるほど、カラオケか、もう長いこと言ってないかもしれないですね、うん、なんか学生時代とかってカラオケとかって結構友達と行ったりしたんですけれども、この仕事始めてからなんかね、喉に悪い気がしてあんま行かなくなっちゃったんですけれども、人の聞いてるのは結構好きです、面白いのでね。はい、ということでいくちゃんさんありがとうございました。そして、こちらいただいてるのがゆうじさん、ありがとうございます。いただきましたメッセージが、あかねさんにゃはせよ、にゃはせよ。テーマのこだわりっていうのはあんまりないんですが、靴は左足から履く、歩き始めるのも左足からと、別に左利きじゃないんだけど、何をするのも基準は左からなんですよね。へー、これって右から出るとか左から出るって利き手とか利き足とか関係あるんですかね。あんまり関係ないのかな。私逆に そういうのって全く気にしないというか、多分気にしてないだけで必ずどっちからだったりとかするのかもしれないんですけれども、うん、そこはあんまり気にしたことがないんですけど、どうなんですかね。なるほど。まあでもこだわりというわけではないけれども、左から履いて左から動き始める、左利きじゃないけど、ちょっとこの辺のなんか、朝お話しした、なんだっけ、お母さんがあくびをするとみたいな、あと赤ちゃん胎児もあくびするみたいなのあったじゃん、あれじゃないですけれども、そういうのと利き手が関係あるのかとかもね、なんかありそうですよね。はい、ゆうじさんありがとうございます。こだわりというわけではないですが、ということでね、いただきました。さあ、それからですね、こちらいただいてるのが、海の向こうの乱太郎さん、ありがとうございます。あかねさん、おはようございます。おはようございます、ロサンゼルスはこんばんは。で、あかねさん自身のゴールデンウィークはいかがでしたか。連休が終わってみんな現実の世界に戻ってくるわけですが、今の日本が避けて通れない現実がホルムズ海峡の問題、これが解決しないと将来の計画が立てられないという人が日本にも多いのでは。何がどうなっているのかまるで見えてこないですよね。トランプさんのこの問題でのこだわりって何なんでしょう。さて、トランプさんは2度目の当選後は、今ですね、今のこの時期ですけれども、アメリカのおよそ3割を占める国有地を大幅に、解放することにしました。この国有地には莫大な資源が眠っており、それを民間企業で開発しようというもの。最近ネバダ州で見つかった世界一でかいとも言われるリチウム鉱山、ワイオミング州のレアアース鉱山、アラスカに埋蔵されている莫大な天然ガスなど、日本からの投資資金で開発してその資源を日本と折半すればよいのではと思います。ただトランプさんにとって頭が痛いのが、こういった資源のあるところの多くがアメリカの原住民、いわゆるネイティブアメリカンの聖地にあるということです。原住民の考えを優先すべきか、経済を優先すべきか、トランプさんのこだわりにかかっていますよね、ということでね、乱太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ね、本当になんか一歩進んで二歩下がるみたいな感じになってますよね。なんかこの問題に関してはもうニュース毎回お伝えしながら、これはどう進んでるんだろうか、また下がっちゃったんだろうかってね、なんかよくわかんないなって思いながらね、いつもどうなるんだろうっていうふうに思っていますけれども、本当に乱太郎さんがおっしゃる通り、何がどうなっているのかがまるで見えてこない、本当にその通りだと思います。で、このね、

うん、いろんなものが莫大な資源が眠っていて、それを民間企業で開発しようと、だけれどもそこはネイティブアメリカの聖地にあるので、ここをどうするつもりなのかっていう、トランプさんがどこにこだわりを持っているか、いやー難しいですね。どうなんですかね。本来だったらやっぱり住んでる人が優先じゃないですか。住んでる人の考え方とかっていうことがやっぱりまずあって、そこからじゃないですかね、文明とか文っていうのは。でもそこをちゃんとトランプさんがちゃんとしてもらえるかどうかっていうのは、やっぱりちょっともう誰にも彼のことはわからないね、じゃないかなと思いますけれどもね。まあ本当にやっぱりね、なんてビジネスマンだなって思うところがとっても多くある方なので、うん、そうですか。わあ、でもこういうことがあるんだということがね、勉強になりました。乱太郎さん、ありがとうございます。いつもいろいろ教えていただいて、またメッセージお待ちしています。またこの後ね、10時台後半ご紹介させていただきますので、お待ちください。テーマ、私のこだわりでお送りしています。834@fmsetagaya.com、 こちらでお待ちしています。さあ、お送りするのは1979年のナンバーです。林直美、テクニカルカラークイーン。

世田谷での暮らしをアップデートするビアプライフのコーナー、木曜日のテーマは子育てです。現在子育て真っ最中の方はもちろん、お孫さんうちのおじいちゃんおばあちゃんもぜひ聞いてください。今日はまず国際デー、いろんな国の親子とちょっとつながる時間のご案内からです。行われるのは5月10日今度の日曜日、場所は梅ヶ丘パブリコです。梅ヶ丘駅から歩いてすぐのところ、梅ヶ丘郵便局のお隣、こちらで行われます。いろんな国の親子とちょっとつながる時間と称しての国際デーとなります。対象は海外にルーツを持つ乳幼児の親子さん、お一人での参加でも大歓迎です。また初めましての方もね、大丈夫です。参加費無料となっていて出入りも自由です。当日の参加も可能ということです。小さい頃からね、いろいろな国の方たちと触れ合うっていうのは本当にいいことですよね。ぜひお出かけください。また今回難しいけれども今後の予定知りたいという方は、北沢地域子育て支援コーディネーターの方までお電話かメールでご連絡お願いします。電話番号ね、言っときますね。 070-6969-3562 070-6969-3562 番、こちらの方にお問い合わせお願いします。さあ続いてもう一つです。こちらは烏山もったいないバザール2026というのが5月24日の日曜日に行われます。烏山区民センター前の広場、時間は10時30分から午後の2時30分までです。こちらのイベント、烏山地域を中心に活動するボランティア団体や NPO 福祉施設などのさまざまな団体が集まってバザー品の販売を行うというものです。そのバザー品の販売の他にもステージでのバンド演奏があったり、手作り品やキッチンカーによる軽食の販売、パラスポーツボッチャの体験、そして占いコーナーや防災対策用品の販売などもあります。25団体が参加する予定ということですのでね、ぜひお越しください。当日本部で次のものも集めるということです。フードドライブとして未開封の食品で冷凍冷蔵でないもの、賞味期限が1ヶ月以上残っているもの、こちらを集めます。それからその他にも古切手や未使用のハガキ、こちらの方も合わせて集めますのでご協力お願いします。詳しいお問い合わせは社会福祉法人世田谷ボランティア協会まで。電話番号 571-25101、571-25101 番、こちらの方までお願いします。5月24日日曜日、ぜひお出かけください。烏山もったいないバザール2026です。このコーナーでは世田谷区地域子育て支援コーディネーターの皆さんが選んだ役立つ子育て情報を木曜日のこの時間にお届けしています。来週も参考になさってください。ビアプライフ木曜日育児子育て情報でした。

0: テレサブリュワーでリブアリトルでした。田中さんラジオ、
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
1: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。

0: 新世代ソウルシンガーと呼ばれた個性派シンガー伊集院由紀の2017年のナンバーで、ロンリーガールはロンリーソウルでした。
1: 83.4 FM FM 世田谷

0: シェア Be アップデート Be アップ世田谷。
1: トラ太郎さん、ありがとうございます。メッセージいただきました。今日は午後からの出勤でゆっくり放送を聞いておりますということで、あ、そうですか、ありがとうございます。実は私、今月 FM 世田谷のリスナー歴2年目に入りました。わー、そうですか。朝のせわしない時間帯にビーアップは元気と活力を与えていただいております。いや、こちらこそありがとうございます。そして初めて聞いたビーアップを担当していた人、初めて送ったメッセージを番組で紹介してくれたのが藤崎さんでした。そうなんだ、嬉しいですね。わ、これはめちゃくちゃ嬉しい。これからもビーアップ楽しく聞かせていただき、応援もさせていただきます。どうもありがとうございます。末永くよろしくお願いします。そう考えると今の私のこだわりはラジオを聞くことになるのかもしれません、ということでね、いただきました。トラ太郎さん、ありがとうございます。嬉しいですね。こだわりのようにラジオを毎朝ねつけて聞いてくださっているということでね、面白い放送できるようにこれからも頑張りますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。へのへのさん、ポストありがとうございます。45歳を過ぎた頃からこだわりは足かせなのではと思うようになりましたが、それでも全てが抜けるわけもなく、ちまちましたものは残ってますが、一番は車はマニュアルがいい。でも今のこのご時世、足かせになってしまってますね、ということでいただきました。マニュアル車って大変じゃないんですか、運転するの。私免許は持ってるけれどもペーパードライバーで運転しないんですけど、ねえ、でもマニュアルを運転できる人って運転が上手ってイメージありますよね。運転上手な人じゃないとマニュアル車って運転できなくないですか。そんな気がするだけなんか昔撮った人とかはやっぱり、いやでもね、今オートマにみんななってるからそっちになれちゃってますもんね。でもそれだけこだわって何かが違うんでしょうね、きっとね。何かが違うね、きっとね。ごめんなさい、全然わかんなくて、車のこと。月曜日のハリーさんだったらこのことでずっと喋ってもらえると思うんですけど、ごめんなさい。そうですかね。でもそのこだわりがあるという、まあ足かせかもしれないけどね、それはいいんじゃないでしょうか。はい、へのへのさん、ありがとうございました。さあ、そして、あ、分かった、足かせってそういうことが高いのかな、マニュアル車の方が値段が。そんなことないですか、わかんないですねすいません、もうやめときますはい、マーガレットガタコさん、ありがとうございます。私のこだわり、いろいろなことに小さなこだわりが多い方かもしれません。きっとそういう方多いと思います。一番身近なことだと、衣類全般で黒い色を着ないということです。以前職場の人と話をしていて、私が黒い服は着ないんだ、特に黒いコートは着ないっていうこだわりがあると話すと、ふーん、そういうこだわりがあるんですね、と呆れたような感心するようなトーンで言うので笑ってしまったことがあります。黒い色が嫌いなわけではなくて、むしろ若い頃は黒やグレーが好きでした。今は鮮やかな色合いが好きで、年齢も進んで華やかな 色に助けてもらっているのかもしれません。人のこだわり聞くのも大好きです。それこそそういうこだわり考え方があるんだなと気づきになることも多いです。でも自分でも気をつけてますが、こだわりを人に押し付けてはいけないですね。こだわりは自分流に楽しむっていうことですかね、ということでね、いただきました。連休明けでお仕事されているということでね、ありがとうございます。そんな中送っていただいて、黒いお洋服を着ない、へー、なんか自分の中で何かちょっとそのこだわり的に色的にあるっていうことなんですね。昔は着たけれども明るい色のお洋服を着ようという、あ、でもそういう意味で言うと、まあ、着ちゃったりはするんですけれども、私もできるだけ旅行に行くときは明るい色着ようって思うことが多いかもしれないですね。まあ、韓国とかは別なんですけれども、特に暑いところに行くときに明るい色の方がいいなって、それなぜなら写真写りがいいからっていうことなんですけれども、あとこのマーガレットガタコさんがおっしゃってくださった、こだわりを人に押し付けてはいけない、こだわりは自分流に楽しむということっていう、もうこのこだわりがもう最高です。ベスト うん、素晴らしい。これちょっと私もね、本当に気をつけようと思います。なんとなくね、自分のこだわりをいいんだよこれっていう感じで押し付けちゃったりとかってすることって、もしかしたら人間だからあるかもしれない。だからね、そういった時にマーガレット・ガトコさんがおっしゃった、このこだわりは自分のこと、人に押し付けるものではないんだ、うん、ちょっと気をつけていこうと思います。素敵なメッセージ、今日もありがとうございました。さあ、そしてこちらは茨城で聞いてくださってます、正次郎さん、ありがとうございます。今日のテーマ、鉄道で弱冷房車があったらその車両に乗る。夏我が家にいるときは窓を開けて扇風機かサーキュレーターを稼働し、長袖と長ズボンを着用です。理由は冷房が大の苦手だからです。我が家は周りが畑なんで、窓を開けておくと心地よい風が入ります。扇風機かサーキュレーターは空気の循環も兼ねてます、ということでね、正次郎さん、ありがとうございます。弱冷房車があったらそこに乗る。あーね、確かに冷房私もすごい苦手なんですよね。なのですごい気持ちわかります。ただ弱冷房車がどこにあるかがわからなくって、当たるとラッキーって感じですけど、私の場合ね、分かったらそこに乗るっていうのは確かにいいことですよね。でもお家の中でやっぱりね、エアコンがなかったらもう東京の夏は生きていけない。本当に危ないので、生命の危険があるので、正次郎さんのお宅のようにね、畑があって風が吹いて流れて、ね、冷房がなくてもいいっていうの、その環境が本当にね素敵ですよね。そういう環境にいたら私もね、エアコンクーラーつけないでいたいなって本当に思いますよね。でもそれがそういうのがずっと続くような環境でね、あることを願いたいと思いますね。それがやっぱりクーラーがなかったらいられないような暑さに、ね、ならないように、いろいろみんなでね気をつけていかなくちゃいけないですもんね。はい、ということで正次郎さん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらいただいてるのがワイズミンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク中片付けをしていて少し腰が痛くなり、あらら、今整骨院に行こうか迷っています。あ、そうなんですね。行ってちょっとね、施術してもらったら良くなるかもしれない。あの、腰痛める前にね、気をつけてください。私もそう、ゴールデンウィーク中にちょっとお洋服片付けようと思って片付けていたら、私もちょっとなんか疲れたな、腰痛いなと思って湿布貼ってみましたけれども、はいね、気をつけてください、お大事に。で、ワイズミンさんのこだわりは、映画館の席を自分の前に座席がない真ん中あたりの前列を毎回取ります。あ、通路になってるとこってことですね。目の前が通路になりますが、座席がないと前の座席に足がついてしまうのも気を使うし、なんとなく視野も広やかな感じがして、確かに確かに。あと新幹線も車両の一番前をよく予約します。扉の近くですが、やはり充電がすぐできるし、前の座席がないから気を使いません。すべてなんとなくなんですけどね、ということでね、いただきました。ありがとうございます。このこだわりはすごいよくわかる気がします。私の場合は映画館はね、一番端っこに座るんですよ。混んでたりとかすると、両側に人がいるよりも片側だけに人がいた方が楽かなと思って端っこにすることが多いんですよね。いや、人によって違いますよね。新幹線の車両の一番前っていうのは私もいいなと思います。で、飛行機の場合だと一番前のところだと、お手伝いしなくちゃいけない席だったりするので、あとはこのテーブルを横から出さなくちゃいけなかったりとか、そのあとモニターがなかったりするので、ちょっとそこは避けたりするんですけど、飛行機だとトイレに行くときにすいませんってこう前を通りたくないので、通路側にすることがすごく多いかなって、あとそれももしかしたらこだわりかもしれないですね。皆さんもいろいろ席を取るときのこだわりありそうですね。確かに扉の近くだから人の出入りはあるけれども、やっぱり前の座席がないっていうのはすごく楽ですよね。気を使わなくていいので、確かに、いや面白いですね。この席のいろんなところの席のこだわりっていうのも、結構それだけでテーマでやってもいろいろ面白かったかもしれない。なぜなのかとかね、そういうのでね、はい、ということでワイズミンさん、ありがとうございました。それから ポスト石坂さんありがとうございます。こだわりすぎて続けるのか、愛ちゃんのベスパ、ベスパの話をしたいということですね。ごめんなさい。あんまり理解できないだろうと思うのでパスしちゃったんだ。そっか、極めてどうでもいいこだわりは白髪です。自分が思った以上に白髪が増えたんですが、年齢的にそれほどではないので絶対に染めない。染めるなら脱色して真っ白にするかもです。おわー、なるほど、そういうこだわり。まあのでもかっこよく素敵にね、白髪の方もいらっしゃいますので、ね、特に男性の方はそれがまたなんかなんて言うんですか、そうなんかその年齢とともに渋い感じになっていくっていうね、そういうのもあるかもしれないので、なるほど、そういったこだわりということでね、いただきました。いや、みんなに理解できないこだわりとかも全然大丈夫なので、また機会があったらぜひお寄せください。ポストありがとうございました。レディーさんありがとうございます。先々週にメッセージした迎賓館行ってきました。本館も和風館も見学しましたが、各国の首脳要人をおもてなしすることにとても優美で、ベルサイユ宮殿のように目に入るのは素敵なものばかり。普段とは違う特別な時間過ごしましたね。素晴らしいですよね。私も本当に思い出に残ってます、行った時のことね。ありがとうございます、感想を教えていただいて。で、レディーさんたちのこだわり、美味しいものは先に食べる私、後に食べる主人先人病予防のため、一日の福神の前には必ず野菜を食べてから、映画を見に行ったら必ずパンフレットを買う、在庫がなければ在庫確認して他の映画館に買いに行く。わ、すごい、そこまでこだわる。へえ、こんな感じのこだわりでした。ありがとうございます。美味しいものを先に食べる人と後に食べる人ね、後に食べる人の分も先に食べる人が先にパクって食べちゃってそういう喧嘩はないないですよね、はい。あ、でもパンフレットを必ず買ってきちんと取ってね、あるっていうことでしょうね、きっとね。それを思い出としてね、コレクションされていらっしゃるんでしょうか。たくさんあるんじゃないですか。他のところにまで買いに行くっていうのもまた本当にこれは素晴らしいこだわりね。一番こだわりだったかもしれない、今日の中で。ありがとうございました。さあ、ということで今日も皆さん本当にメッセージたくさんありがとうございました。最後の曲お送りしようと思います。千脇真由美、小林雄介、小林雄介さんというのはチャラの、ね、プロデュースなどを、ね、されている方ということで、先月リリースのアルバムの中からお送りしようと思います。オーロラガール、リンドントゥザスカイリミックス。

そろそろお別れの時間です。まず電車の情報からなんですが、東急東横線ですが、下り線一部列車運休が発生しているということです。非常停止ボタン操作による安全確認、それと乗客休業の影響ということですね。下り線一部列車運休ということですので、東横線ご注意ください。混んでる箇所は、まず環八通り内回り、伊予木駅前付近のところが事故のため車線規制を行われています。それから、目黒通りの下り線の轟三丁目付近も工事のため車線規制が行われています。杉並区昭安1丁目と吉祥寺駅前付近の間も作業のため車線規制中です。ご注意ください。明日は笠井美希さんの担当でお送りします。ビアップ世田谷、テーマは整えるだそうです。整えるね、えどんなことがありますかね。スーツケースの中を早く整えないと、旅行に向けてちょっとまだぐちゃぐちゃ、前の旅行のままになってるみたいなところが残ってますけれども、はい、と思います。はい、明日もぜひ皆さん、整えるテーマですので、ね、ビアップ世田谷お聞きください。それでですね、今週は第2土曜日なので、5月9日の土曜日は私がサムディプティシエル担当しますので、皆さんよかったらぜひ、土曜日も聞いていただけると嬉しいです。11時から12時45分までのお昼の時間帯ね、サムディプティシエル私がお送りしていきます。今週もあの韓国の、ね、話題もお届けしますし、いろんな区内の情報などもお届けしますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。ということで、今日もお聞きいただきありがとうございました。本当にあのさつき晴れといったね感じのお天気になってます。この先はまあまあいいお天気が続くんじゃないかということですので、もしかしたらまだね、あのお休み続いているっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、ね、今日からお仕事という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、あのいい季節ですので、少しでも堪能して素敵な時間が過ごせますようにということで、私も、ね、そんな時間をできるだけ過ごせるようにしたいなと思っています。木曜日アップはまた来週お目にかかりたいと思います。今日もありがとうございました。ここまでのお相手、藤崎あかねでした。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
2: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

hard to accept. Your fashion sales, be it lip prints, I put down.

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
1: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
2: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
1: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車

0: 不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、まあ、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。まあ、いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとかそういう意味ですか？
1: それもありますが、まあ、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、うん、とても役に立つということですね。まあ、今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだ

0: ていうのが多いですね。
1: なるほど。それで普通の家電製品が使えるわけですね。
0: そうなんですね。まあ容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
1: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
0: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね、
1: うん。
0: まあ、基本の工具やビニールシート、まあ、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね、
1: うん。防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
0: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね、
1: うん。
0: もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね、
1: うん。
0: だから一度何が入っているか確認してみましょう。
1: なるほど。非常食なんかもいいかもしれませんね、
0: うん。
1: でも傷んじゃいますかね。
0: そうですね、まあ、車の中は夏場はかなり高温になるので、まあ、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね、
1: うん。車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
0: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね、
1: うん。
0: 例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね、
0: うん。
1: そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
0: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

島香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは 834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織の後ぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

我らの神よ、我を救いたまえ。すべての悩み多し若き乙女の願いを叶えたまえ。主よ、正しき者は悩み多し我が声を聞き、正しき者若き乙女を至福の道に導きたまえ。願わくは

0: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ、
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。
5: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
6: スポーツの向こう側をお届けするウルスポン。ウルスポラジオ、おっきの皆様、ナビゲーターの小庭と
7: プロデューサーの小林です。
6: よろしくお願いします。小林さん、今日は5月の7日になるんですけども、はいはい、もうだいぶ前の話って感じますかね。パラリンピックって見れました？見ました？どうでした？
7: ほんとニュースでちょっとしか見てないですね。ほぼ見れてないです。
6: 僕も今回初かもしれない。本当に見たの1分以内、あの NHK とかで流れたやつで、
7: なんか全然やんなくないですか？
6: やんなかった、ね、NHK で BS とかでたまにポロッとやったぐらい で配信でも多分探さないと多分、まあ、パラリンピックの YouTube しかないかなっていう、
7: その中なんかちょっと、まあ、それもちょっと俺悪いなと思ってるとこあって、なんかオリンピックと同じ同時にやるの良くないよね、その、まあ、いわゆる健常者スポーツを見た後に同じ競技の障害者スポーツを見るのって、そのまあこれは平等に扱えばこそなんですけど、なんかそれって男子 WBC 終わった後に女子 WBC 始めるみたいな話で、球速も落ちるし、打球速度も落ちるじゃないですか。でそれってちょっと濃くすぎないみたいな、逆じゃないみたいな、せめて逆じゃないみたいな。まずパラリンピック

0: やって、うん、ね、この会場の美しさとか、うん、そういう目新しさの部分も含めて、うん、障害者スポーツも一緒にこう覚えていただく、うんうん、今の、ね、集客とかはやっぱり健常者スポーツよりはるかに少ないわけですから、うん、そこから見せてあげて、うん、でミラノ、ね、やっぱり綺麗だよねとかあるじゃないですか、うんうんうん、でまあオリンピック、うん、その後になっていくみたいな、こう後ろに向けて盛り上げる形でやってあげた方がいい、うんうん、閉会式まで終わってなんか ね結構酷だなと思う、うん、その後になんかその障害者スポーツとしてのパラリンピックをみんな見てねは結構厳しくないみたいな、う
1: ん、今回は WBC も絡んでたでしょ、
0: まあ、確かに確かに、
1: はい、もうさあかもう可処分、ね、時間とかって言ったりするけど、ね、はい、僕は圧倒的に WBC に取られちゃったから
0: 足りないっすよね、
1: いや、うん、マジかと思ったの、こんなにやっぱ持ってかれちゃうんだって、うん、分かりやすく、
0: まあまあ限られてますから、うん、本当にね、
1: で
0: やっぱあと野球長いからね本当に、
1: まあ、そうだね、
0: 試合時間
1: 見ちゃうよね、
0: 見ちゃうし長いっすね、
1: 見ないとストーリー語れないじゃん、
0: ピッチクロックなかったらどうなんのぐらい長いっすかね10回ね、タイブレークとピッチクロックなかったら、
1: そうなのよ、
0: 深夜12時ぐらいまでやる可能性あるよあれ、
1: うん、そうだね、でもなんか面白いもんで今年のミラノコルティナ冬季でいうと、うん、記録がいろいろ出たんですよ、その世界で見ると、何が出たかっていうと、まずは55の国と地域のパラリンピック委員会から611人のパラアスリートが参加したんですけど、はい、これ史上最多
0: 出場者がまず、
1: そう、あと史上
0: 国も
1: 、うん、2018年のピョンチャン大会が564人で48カ国、うん、だったんですけど、これを圧倒的に上回ってる、うん、でエルサルバドルとかハイチ、モンテネグロ、北マケドニア、ポルトガルって、またなんかパラリンピックの全くイメージが、うん、障害者スポーツの全くイメージがない国が冬季パラリンピックに初出場っていう形もあったんで、うん、パラアスリートにとっての広がりっていうのは実は世界的に見ると
0: 進んではいる、
1: ね、進んではいるし、はい、やっぱこれはパラリンピック協会からするとめちゃくちゃ狙いとしては合ってると、うん、ジェンダー面でも前進が見られて、女性選手は合計160人が参加して、前回北京大会の136人から 18% を上回る史上最多で、4大会連続で女性参加者数の記録を更新して、でオーストラリア、ベラルーシ、ブラジル、クロアチア、韓国、ラトビアの6カ国がそれぞれ過去最多の女性選手を送り出した。
0: なるほどなるほど、
1: うん、はいはい、競技別でも女子選手の増加が顕著で、パラアルペンスキーは57人、パラパラバイアスロンは45人、うん、パラクロスカントリーは65人だろう、5競技で女性参加者数は過去最多、
0: うん、
1: で、競技レベルの向上と国際化も一応データとしては進んでて、79のメダル種目で27の国がメダルを獲得したのは史上最多、
0: うん、なるほど、
1: だから他の国でメダルを取れるアスリートが増えてきたと、
0: なるほど、
1: う
0: ん、それでもそんなに限られた国しか取ってないんですね、
1: ま
0: あ冬季ってそうっすよね、
1: まあそうそうそうそう、
0: 環境がね、
1: うん、
0: でも女性160、うん、思ってたよりだいぶ少ないっすね、
1: そうだね、まあそもそも611人しか出てないから、
0: そうっすね、それも思ってたより少ないっす、うん、もっといるんだと思ってました、うん、全容が見えないじゃないですか、
1: そうそうそうそう、
0: 僕らは、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよね、でまあなんか開催国イタリアも躍進をやっぱりして、
0: うん、
1: で計16個のメダル、
0: うんうん、
1: で過去最多だった13個を更新して、金メダルも7個で過去最高、
0: うんうん、
1: やっぱ地元開催でちゃんとした成績が、
0: なるほど、ね、
1: まあ、東京五輪と一緒ですよね、こういう感じは、はいはい、で動員面がこれ僕はびっくりしたのが、パラアイスホッケーOK、
0: はい、
1: これ観客記録数が2度更新され、初日がなんと8992人、
0: めっちゃ入ってるじゃん、
1: すごくないですか、
0: すごい、
1: やっぱほらもちろんアイスホッケーがねものすごく
0: 人気だから、ね、
1: 人気な国ではあったとしても、
0: すごいすごい、
1: うん、だって WBC もあったりする中でさ、うん、こうやって現地の人たちがちゃんと見に行ってる、
0: すごい、
1: で決勝では1万1000人だ
0: って、そんなに、
1: パラアイスホッケーだよ、
0: すごい、
1: うん、でパラリンピックの公式 YouTube の動画再生数4億1400万回を超えて過去大きく上回ってるんです
0: ね、
1: うん、面白いです、
0: じゃあもう日本視聴者が遅れてるね、
1: そうなんですよ、
0: そういう意味で、
1: ね、だから僕らが実は遅れてる人、
0: 俺たちが一番遅れてる、ね、
1: そう、めちゃくちゃ
0: 見てないし、
1: そう、
0: 見れてない、届いてないもん、
1: そう、全く届いてない、
0: ちなみに日本はメダルを、
1: ここなんですよ、実は日本メダル4個しか取れなかったです、銀が3個に銅が1個、金メダルなし、
0: なるほど、
1: 総数5個以下はともに2002年ソルトレークシティ大会以来、これ、もうちょっと最低記録レベル、
0: なるほど、
1: うん、
0: やっぱり日本は退化してますね、だからそこのパラスポーツにおいては見る側も、うん、 出る人の数も減ってるんでしょうね。
1: 小林さん、これね、僕一つ、うん、まあ難しいなと思ったのが、日本パラリンピック協会のまあやっぱり見解というか、まあ、こう今後の狙いとしてはやっぱり競技人口の増加っていう言い方してるんですけど、うん、先天的後天的なこの障害のことを考えると、うん、それって実は言っちゃいけない言葉の一つにもなる。僕はまあつながりもあるからこういうことを言うのはどう

0: ると思うけど、ね、でも言う必要がある言葉じゃないのかなっていうのは思ったんですよ ね、 パラのスポーツってすごく競技年齢が高かったりもするから、あの、うん、要は、持続的にこうできるスポーツの価値が高いから
1: 、 ど、ね、はい、どのぐらいなの最年長メダリストって何歳ぐらいなんだろうねパラスポーツのね、その
0: いや60代とか多分いるんじゃない、
1: あいるんだ
0: 多分、
1: いやなんか俺その分かんないけどやっぱ想像することってあるじゃないですか、自分が事故にあったりとか、うん、病気になって半身不随の人とかいろいろ見るときあるじゃないですか、うんうん、自分がそうなったらなとかその時になっちゃったらどうするんだろうとかって想像するときあって、うんうん、多分僕はなんかそういうのやりそうだなと思うんですよね、うん、パラスポーツにチャレンジしよう、だからそういう希望ないとなんかエネルギー湧かなくなっちゃうなと思って、
0: うんうん、いやなんかそれで言うと、あそっか、あの先週ほら僕ちょっと、スポーツ選手のキャリアをやっぱこう伸ばしていくための、うん、やっぱほらあの何ビジネスでできるんじゃないのって話したじゃないですか、うん、僕まさにパラリンピアンとかはそこがめちゃくちゃ重要になるのかな、要は、出ることによってもう価値があるじゃんで終わりにしちゃう、うんうん、メダル取ることは本人の、価値の問題であって、うんうん、そこで、もう出て自分が達成したことによって、誰が喜んでますかっていうところをもっと明確にしましょうよっていうのが、ね、パラリンピックの異常な価値というか、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そこに僕も持ってかないともういけないんじゃないかなって、うん、なんかそのほらオリンピックがあまりにも盛り上がりすぎてりくりゅうペアのストーリーとかさ、うんうん、もうすごかったじゃないですか、でもパラリンピックとかに関して言うともうそこでしょと、うん、要はその彼ら彼女たちがどんなすごいことを乗り越えてきた中でここにたどり着いたんだっていう、なんかその悟空が、僕たまたま最近またあのドラゴンボール見たから、ドラゴンボールの悟空がなめくせにポンってたどり着いた時にそれまでに 100キロ重力とかさ、あ、100倍の重力とかでさずっとトレーニングしたじゃないですか、
1: 宇宙船の中でね、
0: そうそう宇宙船の中で、あれが僕の中ではすごく大事な素材なんですよ、うん、
1: 最近また見てんのめっちゃ見てるね、
0: そうまた見てる、うん、で彼が最後、悟空が降り立った時に、うん、やけに落ち着いてんなって言うじゃないですか、はいはい、あれ言葉が僕は一つ最高の言葉だと思ってるんですよ
1: そうなんだ、そうそうなんだ、
0: そう、あれあそこにたどり着いた時に何を言うかっていうのがゴールだと思ってるんですよ、はいはいはい、パラリンピックのその一番最初の山の上にたどり着いた景色を見た時に何を言うのかっていうのが僕は価値だと思ってて、それで今思い出したのは狩野亮選手っていうもう金メダルも何個も取ってるパラチェアスキーの選手が、狩野さんあれあそこから見る景色ってどんな景色なんですか、もうねもう大会によって違うんですけど、ある時の大会ではめちゃくちゃ綺麗なとこで俺滑るんだなって思ったんですよっていうことを聞いた時に、もう要は山を登った人にしか分からない その景色って、
1: もう滑る前に勝者なんだね、
0: そうなんだよ、
1: あそこに座った時点で、
0: で僕はそこでその狩野選手が金メダルを取るかなとかってもうどうでもいいと思ったの、
1: 確かに、ね、
0: そのことを聞いた時に、なんかああいうことがもう必要なんじゃないかなっていうのを、
1: まあ、そういう意味で言うと、環境は整ってないっていうのはありますよね、国内に、うんうん、そのパラスポーツを気軽にできる環境とかっていうのは、うんうん、なんかまないっすよね、
0: ないね、なんかね、うんうん、
1: なんか触れられないもんね、
0: そうなんか価値を上げられるちゃんとしたあの知性と品性を持ってる人もいないし、
1: うん、あのだから日本財団のビルを改装して、うん、全部体育館にしちゃったらどうね各フロアね、
0: まあ僕らちょっと行かせてもらいましたから、
1: そうね、あの事務所はいらんから事務員はいらないからその
0: いやいや小林さんお世話になったから1年間お世話になったから、ね、事務員の方々も
1: すごいいいとこにあるじゃない、
0: すごいとこ虎ノ門
1: すっごいとこにあるじゃない、だからあれを改装して、うん、あの立て直してねあのパラ競技の選手たちが、うん、もう毎日違う競技で埋めていて、うんうん、その人たちは参加したいと思えば、うん、誰がいつ来ても、うん、今のトップの人たちと一緒にそのパラスポーツ触れられる場所みたいなのがあったら、その障害者になっちゃった人とか手が動かなくなりました、怪我しました、動かなくなりましたっていう人がやってみようかな、行ってみて、この曜日になんかジムみたいな感じでね、行ってみたらやれるのかな、から触れないと始まらないじゃないですか、あの赤坂虎ノ門の間のね、あの日本全体のあのめちゃくちゃいいところにある、あれをあのそういう体育館にしましょう、
0: 日本財団さん、あのこれはあの想像の話なので、は
1: い、ね、
0: は
1: い、あの地下1階にスケートリンク作ったりとか、ね、はい、いろいろまでできることがね、はい、でもそういうことなんじゃないかなと思って、はい、であのWeWork の中に事務員を移してもらって、はいはいはい、すごいとこにあるんだから
0: 一度すいません、あの交渉の席だけ僕ら結構本当スポーツのことめちゃくちゃ愛してるしめちゃくちゃリテラシーも高いんで、
1: そうっすよ、
0: めちゃくちゃ喋れることもいっぱいありますし、はいはい、もう多分どの多分メディアさんよりも僕多分一番芸人としては一番面白くないかもしれないですけど一番スポーツのことを知ってて愛してるのは
1: そこのプライドだけは絶対に負けられない、
0: 絶対負けられないんで、うん、面白くないはどうでもいいんですよ、面白くないはどうでもいいですけど、ただスポーツだけは絶対負けないと思う。

0: 見てる数が違うからね、
1: はい、もう違います
0: 歴史もね、
1: はい、
0: そうでもパラスポーツにもねずっと触れ合ってきてるじゃないですか、うんうん、なんかでもそういう環境だと思うんですよ。なんかその、うん、まだ全国にとかじゃないと思うんですよね、うんうん、なんか一個でいいと思うんです
1: ね。
0: もうパラ
1: 聖地みたいな
0: スポーツの聖地、
1: 聖地
0: そうですね、うん、まあ今回は冬季だから、うん、そういうところがまあ東京から一番近い、うん、都会に一番近いそういうところにでもいいと思うし、うん、なんかそこに行けば、うん、例えばまあ本当に目が見えなくなっちゃったとか視力落ちちゃったって人でもちょっと生活困ってるけど、うん、なんかねそれでもできるとことか、うん、そういう人たちが集まっていてやれる場所みたいなのが、うん、もっともっと、まあ、もうもしかしたらもう細々競技ごとにあるのかもしれないけど、うん、いつ行ってもいい誰が行ってもいいぐらいの気軽さでみんなが知ってる、うん、そこ行けばいいのねみたいな、うん、安心感のある場所みたいなのがあったらなんか変わるかなって。それで言うと同じ小西さんさっきの話と同じでそういう場所があって競技に触れる人が増えたら、うん、パラリンピックに出るか出ないかとか、うん、でメダル取るか取らないかマジでどうでもいいのかなっていう、うん、そういう意味で言うと裾野が広がって、うん、そういう後天的にとか先天的に障害を持ってしまって、うん、人生が幅が狭まったように感じてしまう、うん、だ人たちにとってスポーツがそれを変えるきっかけになるっていうことがまあ目的の一番じゃないですか、う
1: ん、やっぱね僕東京パラリンピックを生で見れなかったツケがやっぱ回ってきてるなと思った。だってパラアイスホッケー1万人超えてるんすよ。
0: でもそうだね、うん、だから遅れてるよね。遅れた、俺たちは確実に遅れてるね。
1: 遅れた、やっぱ遅れた、
0: うんうん、想像できないもんね、うん、あと何年努力しても日本のパラスポーツに1万人入るってないもんね。まだ
1: 僕らもねウルトラスポーツでパラのねパワーリフティングをほら、本願寺でやったやつ、
0: はい、パラパワーリフティングありましたね、
1: うん、見れるんで皆さん本当全員の本願寺でやったやつ僕らしか上げてないですからね。か全員分の
0: 確かに2020パラパワーリフティングはね、はい、
1: もう僕らのメディアが多分最高峰だと思ってるんでぜひそれもね一旦見て、うん、このラジオ聞いてくれた方ちょっと本当ウルスポでパラリフティングって調べてちょっとどんな感じなのか見てもらえるだけでもいいので。
0: そうですね、はい、でパラスポーツにちょっとね興味を持って
1: るんで。そうあとは僕ら1年間あの車椅子テニス協会の皆さんと、ね、あのいろいろやってた取り組みもあのそれは車椅子テニス協会さんの YouTube で見れるんで、うん、僕らがどんなことやってきたかっても含めてあの僕らがナンバーワンだと思ってるんでナンバーワンだと思ってもの作ってるんでぜひそれ見ていただけたらと思います。
0: お願いします。
1: ただここには全く面白くないことだけは覚えておいてください。
0: なんで、
1: はい以上です。また来週お聞きください。この番組は株式会社クラフトランスの提供でお送りしました。
2: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
4: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ一般常識クイズに雑誌チェック。そして6時台は洋楽7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーでいってらっしゃい。
5: 地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
6: 皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオリポーターの渡辺夏実です。今月は深沢区民センターをご紹介します。深沢区民センターは多摩川地域に位置しています。アクセスとしては深沢不動前が最寄りのバス停、駒沢大学や渋谷、等々力や自由が丘と各方面からお越しいただきやすい場所となっています。また区民センターの周辺ですが駒沢オリンピック公園、そして世田谷百景にも選ばれている
5: 飲み川浸水

0: 公園など川もあり緑豊かなエリアとなっています。そして教育機関も多い文教地区なので子育てしやすい住みやすい町でもあるんです。そんな特徴を持つ深沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話を伺います。本日お話しくださるのは深沢区民センター運営協議会副委員長の石村明美さんです。石村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。私この深沢区民センター今回で2回目なんですけれども、もう来た瞬間にまず赤レンガ調の外観がすごくおしゃれで、まるで美術館みたいですよね。
1: そうですね。
0: この外観はどういうふうに見ていらっしゃいますか？
1: 建物自体は高さがないので目立たないなと思うんですけれど、はい、でもレンガの外壁はすごく目印になるなと思っています。
0: 本当におしゃれですよね。そして
1: ちょっと玄関が奥まってるので、
0: はい、
1: まあ、奥ゆかしいというのでしょうか。通り過ぎないで入っていただきたいなと思います。
0: はい、もう存在感がまずねすごいなと感じました。はい、ではこちらの深沢区民センター、どういった区民センターか教えてください。
1: はい、今年で45年になるちょっと歴史の古いセンターなんですけれど、はい、運営協議会のメンバーとしてはだいたい34、5名おります。地域の、町会の方、代表の方とか、あと学校の PTA からとか、
0: はい、
1: それから行政といいますか、役割を受けている例えば民生委員とか青少年委員とか、そういう方々がメンバーを作っています。
0: はい、すごいこう人数もたくさんで活気がありそうですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、そして利用されている方も多いと思いますが、どういった方、地域の方からどういったお声をいただきますか？
1: 7月にサマーフェスティバルというものがあったり、はい、あと3月に文化祭があるんですけれども、利用者の皆様の発表の場所になっているので、
0: はい、
1: それでそういうその発表の場ありがとうっていうふうに大変好評なんです。で、活動の励みになってるのよとかいうお声もいただいています。
0: はい、なんかこう入った瞬間に利用者の方々がすごく笑顔であふれていて、もう活気に満ちてるなっていうふうに感じたんですが、どういうふうに見られてますか？
1: はい、今ロビーにも作品が展示してあったと思うんですけれども、はい、ああいうなんていうのかな、文化祭で展示されたようなものとか、あとそれで文化祭では見られなかったなっていうような作品も飾ってくださってて、なんかすごく入って嬉しくなると言いますか、ワクワクすると言いますか、
0: はい、
1: いい空間ができてるなと感じます。
0: はい、私も前を通った時についつい行って行ってすごい見ちゃいました。
1: そうですよね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そして石村さんご自身は区民センターの運営協議会の活動に携わられて何年ほどになるんでしょうか？
1: 子どもが小学生の時に PTA として初めて運営協議会に関わりましたので、
0: はい、
1: 20年ちょっと経ちます。
0: 20年も長いですが、はい、本当に続けてきたことがすごいですよね。
1: あ、まあ、ただいたっていう感じでもあるんですけれど、
0: 20年間本当にいろんなねこう時を見てきたと思いますが、はい、一番この石村さんの中で思い出に残っていることってありますか？
1: 思い出って言いますか、活動の裏方的な一面になるんですけれど、はい、今運営委員として携わっていて、で深沢区民センターだよりっていうのを年に3回発行してるんですね。
0: はい、
1: でそちらの編集委員も運営委員はみんな兼ねていて、でその頼りの中では各事業の報告、講座とかイベントの報告をしたり、活動していらっしゃる団体の紹介の文章などを載せたりして、こうセンターのその活動の様子を皆さんにお知らせしています。
0: はい、
1: で今年度から紙面がカラーになるので、 それも楽しみの一つなんです。今まではモノクロでした

0: から、
1: はい、
0: 新連合だけあの色づりの紙を色付きの紙を使って発行していたりしたんですけれど、
1: はい、
0: カラー印刷をしていただけるのでどんな風になるかな、多くの人に手に取って見ていただきたいなと思っています。
1: うーん、今目の前にございますが、やっぱり写真もたくさんあるので、はい、カラーだとより一層見やすいですよね。
0: そう思います。
1: うん、どんな思いで作られていらっしゃるんですか？
0: なんかあの講座に参加された方のに文章を書いていただいて、はい、それをみんなで編集員で確認しながらとか、あと写真を選んだりとかするんですけれど、
1: はい、すごい、やっぱり写真がたくさんあると様子が見れてより分かりやすいですね。
0: そうですよね。で、一つ一つ追っていくとその時の講座のことを思い出したり、あ、そうだったなって考えることができます。
1: なんか石村さんたちのこう愛情もたっぷり込められていてすごい温かい一冊になってますね。はい、そして石村さん、はい、ご自身についてもお伺いしたいんですけれども。
0: どうぞ。
1: 理科を教えていると伺ったんですが、
0: あ、はい、
1: 詳しく教えていただけますか？
0: 公立の中学校で理科の、はい、講師をしています。理科ってあの生活に密着してることがいろいろあるんですね、
1: はい、
0: だから難しく考えないで楽しんでほしいなって思っています。
1: うーん、さあ、そしてここからはですね、実際に深沢区民センターの施設内について伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、まず区民センター入り口に入りますとすぐ目の前にホールがあるんですが、この出入り口、昭和からある映画館のようなレトロさが感じられて素敵ですよね。
0: そうですね、大きな扉でね、
1: はい、すごいね、なんかこうちょっと異空間にいるような気分にもなりますよね。そして奥に進みますと和室の広間、4つの会議室に調理ができる講習室など非常に充実しています。石村さん、どのような利用があるか改めてお聞かせください。
0: はい、主に多分各団体が利用する場合には会議とか、あと活動に応じた作業をされるようになっていると思うんですけど、会議室の一つに畳の部屋、あの和室があるんですけれど、はい、まあ、あのそこで私自身も着付けのサークルで活動をしていた時期もありました。
1: 着付けのサークルなんてあるんですか？
0: あの最初講座だったんですけれど、はい、そこからあの定期的にサークル活動してサークルにしませんかってセンターの方から言われて、あ、それいいかもねって、そこに集まった人たちで先生にどうでしょうってお伺いしたら、
1: はい、
0: やってもいいわよって言ってくださったので、
1: はい、
0: しばらくやりました。
1: うん、楽しいサークルも盛りだくさんなんですね。でも本当にお部屋がいっぱいあるといろんな利用方法ができていいですね。
0: そうですね。
1: そして深沢区民センター児童館と図書館も併設をされているということで、この深沢児童館は区民センターの2階にあるんですが、乳幼児から高校生まで幅広く子育て支援に力を入れているそうです。さらに深沢児童館は世田谷区内の児童館の中で唯一の蔵のある児童館という特徴もあるんですよね。さあ、そして地下にある図書館についても伺いたいんですが、こちらのエリアならではの本があるんですよね。
0: あ、はい、カウンターの近くにふかふかコーナーというコーナーがありまして、
1: はい、
0: そこにはあの深沢とか駒沢とかにまつわる本が置いてあって、でオリンピックの頃には、
1: はい、
0: あのその駒沢公園のこととか、あとオリンピック関係の本とか、あとあの中川理恵子先生が深沢にお住まいだったので、
1: はい、
0: そういうご縁もあり、
1: はい、
0: グリとグラのコーナーっていうのもあるんですね。
1: あ、はい、あの私も幼い頃すごい見てました。
0: はい、
1: ね、そうなんですね。はい、じゃあなんかこう出身ご縁がある方の本を大事にするっていうのもなんか地域のこう愛というか、
0: なんか温かみがありますよね。
1: はい、わ、素敵ですね。さあ、ところで石村さん、深沢地区は防災に力を入れていらっしゃるということなんですが、こちらも詳しく教えていただけますか？
0: はい、 深沢地区のあの町会が毎年11月に町会連合会の合同防災訓練というものを実施しています、
1: はい、
0: 駒沢公園でやるんですけれど、うん、その内容としては、まあはい、座学もちょこっとあったり、

0: ていただいたり、寄進者を持ってきてくださったり、
1: はい、
0: 消火の訓練ができたり、うん、あと煙の中をこう歩いていく円柱体験っていうんですけれど、
1: はい、
0: そういうのも体験できたり、あとは 目玉といいますか VR 車って言ってこう眼鏡をつけて、
1: はい、
0: でその映像が出てくるんですけど、うん、VR 車による災害を体験するというようなコーナーもあって、うん、
1: はい、
0: まあ、参加者は各町会からの代表って言いますか、 4,5 人ずつが集まって実施されている訓練です。
1: でも本当にこうイベントだったりとか防犯防災、うん、いろんなことに対して積極的に取り組まれている区民センターだなというふうに感じました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで前半はここまでとなります。石村さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また後半でもお話たっぷり聞かせてください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日は、ちょっと今曇ってるような感じなんですけど、なんかこれから広がってきておりますよね、はい、割と回復傾向、
1: ね、そうですね。今日はもうしばらく雨の心配はなさそうな東京ですけれども
0: ね。連休も終わりましてね、
1: はい、
0: はい、ちょっとたるんだ感じをもうちょっと持続したいような感じ
1: 年末まで。
0: そう、年末まで、そこまでは言ってませんよはい、ということでこの1週間はね、はい、まあ、世の中的にはお休みの日が多かったんですけど、僕はライブが、来週からあるんで、
1: はい、
0: リハーサルやったりしておりまして、うん、で、まあ、リハーサルもそうなんですよ。一昨日ね、アフパラに、
1: はい、
0: 今度ゲストの立場で平松恵里さんの火曜日のアフパラに、
1: 拝聴しました。もう恵里さんの熱量
0: もうすごかったですね。いや、面白かったです、
1: はい、

0: で、あの僕今このテーブルのこのなんていうのかな、お誕生席みたいなところ座ってますけども、ね、いつもは座ってるんですけど、ゲストに座るところに座ったんですよ。
1: はい、
0: ね、そうすると随分見方違うよね。あの富士山も遠くの方にちょっと見えてたりして、
1: 窓が見える席ですね。
0: そうそうそうだったりして、それからやっぱりね、平松英二さんも普段はこっち、あのそっちでやってるんですって。だから僕と逆、
1: 火曜日の放送は、
0: うん、
1: いつもは、
0: あ、こっちなんだ、
1: エリさん、
0: あ、そうか、ゲストに出てる人は違う、
1: うんうん、
0: そうそう、だから
1: ゲスト側で出ることの方が、そう、僕らの時ゲストに出た時と
0: 逆転したんで、
1: はい、
0: なんかねすっごい新鮮で、
1: はい、
0: まあ気楽っつのもあるんですけども、もう本当になんかまたエリちゃん面白いから飲み屋に来てるみたいな感じが若干してね、めっちゃ面白かったですよ。
1: いいですね。
0: なのでね、なんか今週の気づきとしては、その視点を変えると全然物事って変わるなと、新鮮に感じるなというふうに
1: 素敵な
0: 感じました。
1: あのアフパラの、うん、Facebook、 公式の Facebook などにも、はい、あの放送中の杉さんのニューアルバムの曲かけて、はい、平松さんが踊ってる、
0: あ、踊って歌ってました、
1: 動画がアップ、はい、歌ってました。
0: すごい、僕が撮ったのね。
1: あ、あれ、あの動画、杉さん撮影の動画がね、
0: そう、何やってるんだってこの感じですよね。
1: いろいろアップされてました、
0: はい、いや、めちゃめちゃ楽しかったです。
1: 自由、ぜひご覧ください。
0: なんかあのマイクのところにもね、こう電飾みたいな、いっぱい、
1: そうですね、
0: 話には聞いてましたけど、で実も、なんかこう、なんかこう、なんかね、
1: どんな感じでした？
0: ちょっと宗教的に言うほら、あるじゃない、なんか、
1: はいはい、
0: あの
1: モニュメント、
0: モニュメント、これでやると、なんか要するに
1: 光ってる、
0: 原稿が見えるようにっていう光だったんですけども、はいはい、なんかちっちゃい、ね、おしゃれなライトを面白かったです。いいですね、はい、マーナちゃんは？
1: 私の気づきは、あのスマホを変えまして、
0: はい、
1: 新しくいたしまして、あの、はい、iPhone なので Apple Store に買いに行ったんですけども、うんうん、アップルストアの店員さんってこう、うん、イメージ、こうなんか海外、英語も喋れて、海外みたいなフランクなノリの方が多いなっていうイメージで、すごい私は好きなんですけど、なんかもう最初色でこうね2色迷ってて、うん、そしたらそのお姉さん、もうすごい金髪のロングヘアのお姉さんが、うん、お姉さん、私が耳たぶじゃないところにピアスを開けてるんですが、うん、お姉さんのそのピアスの場所可愛いですねって言ってくれて、あ、そうですか、ありがとうございます、私もここ開いててとか言って、なんかいろいろピアスの話で盛り上がって、そして次なんか昨日からデビューですっていう新人の男の子の店員さんが来て、もう鼻ピアス開いてるような感じなんですけど、でもやっぱ新人さんそこまでフランクじゃなくて、もうなんか名札を見せてよろしくお願いいたしますみたいな感じで、でも話してたら仲良くなって、僕4年ぐらい海外住んでたみたいな話をなったりしてて、でもずっとその話の間も私は色2色で迷ってるんですよ。でいろいろ助言してくれるんですけど、ちょっともう迷いすぎて店員さん3人くらいに、ちょっとこの色とこの色持ってもらえますって持ってもらって、客観視してみようと思って、
0: ああ、
1: やっぱでもこっちの色ですかねみたいな、みんなで盛り上がって、ようやくこの一緒も、私物捨てるのは得意なんですけど、はい、買うのがつくづく苦手だなとか、決めるというのが、うん、で、皆さんに手伝っていただいて一生使うであろう、
0: 何色を、
1: 白にいたしました、はい、紫と迷って白にいたしましたが、
0: ね、
1: 素敵な店員さんにこう会えると楽しく買い物できるなというのが気づき
0: でした。本当にね、携帯ショップの店員さんって優秀ですよね。まあ、要するにご老人とかご年配の方で、はい、何のことか若い僕見当がみたいな人にもちゃんとこう優しくね言うし、あとね、僕のやっぱりうちのバンドのメンバーもこの前やっぱり、はい、携帯ショップ行って変えたんですけどね、僕の時間は結構かかったんですけど、なんかね、いろいろほら特典とかあるじゃない、こういうコースに変えると、
1: ちょっとなんとか、はいはいはい、スマホショップの場合、ね、そうそう、はい、
0: ちょっと全部いりませんからって最初から言ったら早かったらしいですよ俺もそれやればよかったなと。結構やっぱりほら、
1: ご丁寧な説明は排除、
0: 言いませんとは言いたいんだけど、でも
1: そうですね、
0: お得ですよって言われると、そこまで言うんだったら、でも、はいはいはい、例えば1年間なんとかして、解約しないと、はい、忘れちゃうじゃない、
1: 忘れちゃいます
0: ね、はい、でもう情けないですけど、俺なんかその店員さんに、じゃあやるべきことをちょっと書いてくれますかって言ったらいいですよって、何月までに解約とかね、ちゃんと手

0: 先で紙に書いてくれて、
1: そこがすごくアナログですよね。
0: いいです ね、メール送りますとかじゃないんですもんね。
1: あ、書いてくれて、いい、ね、本当に介護してくれるみたいな感じで嬉しかったということでございました。ということで、今日の番組ラインナップをご紹介しましょう、
0: 紹介します。この後日本一の逆回転男室内があります、
1: はい、
0: で1時台の後半は杉正道の気まぐれセレクションです、は
1: い。去年じゃねえや先週から去年からやったらどうする。僕のニューアルバム、はい、4月29日に発売されました、ミュージックマン、
0: はい、
1: これの特集をボリューム2、
0: はい、楽しみです、
1: はい、お立ち見も聞こえますけどね。
0: そうですね、今日は奥であのまたパーティーがレストランでされてますけれども、はい、先週は2曲
1: だったんで殴り込んだろかみたい
0: なミュージックマン持って行ってかけて、はい、殴り込んだろか、はい、で、その後ははい、あれですね、新企画の歩いてみる計画も今週から、はい、本格スタート、ね、
1: はい、
0: ということでまた詳しくお伝えします、はい、
1: 2時半過ぎに本格スタートなんで、はい、説明 して、
0: はい、
1: ね、あの2時半に
0: フォームがオープンしますので、はい、しばしお待ちください、
1: はい、構えておいてください。
0: そして4時台の後半はつれづれビートルズです、うん、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、はい、でこのコーナーではいつも皆さんからいただいたビートルズ川柳を発表しています、うん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のFacebook から投稿してください、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で投稿できます、うん、はい、あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも投稿できます。今日もお待ちしています。
1: はい、ということで、まず1曲聴いてください。5月になったということで、リクエストこの曲、大阪あいあいさんから来ました、杉正道 Oh Candy。

0: 杉正道、オーキャンディーでした。アフパラはパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。それでは今日のテーマです。
1: 今日のテーマ、緑。新緑の季節到来ということで、このテーマ、植物、野菜、海藻、ファッション、乗り物などなど、森林浴で癒されたり、部屋の中の観葉植物だったり、緑にまつわる曲や場所、いろいろありますよね。皆さんのよりどり緑の話、お待ちしております。マーナちゃんはほら観葉植物大好きでしょ。
0: はい、大好きです。ベランダも室内も緑まみれにしています
1: ね。え、
0: はい、
1: そのやっぱりそれってどういう基準で買うの？なんかこの前聞いた話によるとね、はい、なんか緑のいっぱい買ったそばから同じ種類を買いに行ってとか、その気持ちがわからないんですけど
0: 同じでもちょっと違ったり、あとそれはビカクシダっていう、本当だったら、うん、木に着生して生きてる植物、はい、自分で板につけたりするんですけど、はい、そういう友人から株分けしてちょっとだけもらったので、うん、もらって、それの大きい株がすごくお安くで売ってたので、うん、その帰り道に、あ、これじゃあ買うかってことで、大きさの違いであったり、ちょっとした一つ一つ表情の違いが、先生
1: ねえ、なんかこの前その話、はい、疑問聞いたら、なんか AV をね、あれ例に挙げて妙に納得例えば男性でこういう、例えば同じモデルさんがね、が好きなモデルさんというかね、女優さんが好きでも、また別の話とか見たくないですか、しかも安く売ってたらって言われて、そう言われると
0: な、
1: 一応謎、妙な説得力があって、
0: 同じ設定でも
1: グリーンに悪いですけどね、はい、なんかまあでもそういうところはあるかもしれないなとか
0: なんだか妙に納得するという
1: ああそうそう、
0: ね、
1: いい例でしたね、
0: 素晴らしかったですね、はい、
1: ということでね、はい、今日のテーマ緑でございます。
0: 宛先は、E メールの方はmail@afpara.jp mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、ということで、この後ニュース、天気予報、交通情報と続きます。

時刻は1時15分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、京都府南丹市の山林で私立園部小学校の足立由紀くんの遺体が見つかった事件で、警察は昨日養父の足立由紀容疑者を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、由紀容疑者はこれまでの調べに対して、2人の関係をめぐる由紀くんの行動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺したという趣旨の供述をしたということです。発表では、足立容疑者は3月23日朝、南丹市内の公衆トイレで由紀くんの首を締め付けて殺害した疑いが持たれています。由紀容疑者は容疑を認め、両手で首を締めて殺した、自分一人でやったとも述べたということです。司法解剖では遺体に目立った外傷はなく、死因は不詳とされましたが、その後の専門家の詳しい鑑定で窒息死の可能性が高いことが判明したということです。次に、連休明け今日の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、取引時間中として初めて6万2000円を超えました。前の営業日の終値の5万9513円12銭に比べて2500円以上高い6万2000円台で推移しています。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅下落したことが好感

されています。前の日までのアメリカの株式市場で AI や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待が高まったことも相場の上昇を支えています。おしまいに、アメリカ大リーグは6日各地で行われ、ドジャースの大谷選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、3回に26打席ぶりのヒットとなるツーベースヒットを放つなど4打数2安打1打点でした。ドジャースは12対2で大勝しました。ブルージェイズの岡本選手はレイズ戦に2番3塁で出場し、ツーベースヒットを放って6試合連続ヒットとしました。ブルージェイズは0対3で敗れました。ホワイトソックスの村上選手はエンゼルス戦に2番1塁で出て4打数ノーヒットでした。ホワイトソックスは2対8で敗れました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。関東甲信地方、今日は晴れや曇りで雨の降るところがあるでしょう。伊豆諸島では雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。明日は曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日は波がやや高く、明日は波が高いでしょう。また所々で霧が発生しています。船舶は高波や視程障害に注意してください。東京のお天気、今日は晴れ、夕方から曇り、この後の降水確率は 10%、 日中の最高気温は26度の予報です。明日は曇り、朝晩晴れ、明日の最低気温は18度、最高気温は27度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、あさって土曜日から木曜日にかけてはおおむね晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、24度前後の日が多い見込みです。最低気温は平年より高いところが多く、16度前後の日が多いでしょう。世田谷区、週末のお天気、9日土曜日は晴れ、最高気温24度、10日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温25度の予報です。以上お天気でした。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間、上り下りともに通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間、こちらも上り下りともに通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区瀬田付近500メートル渋滞、環七通り板橋方面へ向かう外回りは世田谷区若林立橋付近、故障車のため車線規制中です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区上馬付近は900メートル渋滞、反対の下りは世田谷区駒沢付近700メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。 JR です。湘南新宿ラインは横須賀線内での車両点検の影響で、新宿駅より北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ東西線は6時36分ごろ、大手町駅で乗客救護の

0: ためダイヤが乱れています。この影響で西船橋方面への快速運転を中止しています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむねダイヤ通り運行しています。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース、天気、交通情報でした。日本一の
1: 逆回転男。

0: さあ、日本一の逆回転男のコーナーです。これからマーナちゃんが謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててくださいというクイズ。
1: はい、ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、1時台の問題はこちら。
1: 足到達いよ
0: ー。はい、この100回戦どういよーとか、これをどうやって解くかというと、まなちゃんの言ってる言葉をもう聞いたままをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大抵わかります。もう一回聞いてください。
1: 足到達いよ
0: ー。どうですか今回は。
1: とかそういったシーンの部分をしっかり書き取っていただけると分かりやすいと思います。
0: はい、ではもう一回聞いてください。
1: 足到達いよ
0: ー。うん、まあ分かるような、
1: シンプルかしら。
0: シンプルなね、今日のテーマにも若干ちょっと関係
1: ありますね。
0: いいかな。とにかくローマ字で書いて逆から読む。もう一回聞いてください。
1: 足到達いよー。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。この、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、もう一度聞いてみようかな。はい、じゃあ
1: 足到達いよー。
0: はい、この逆回転、正解は2時台最後に発表しますが、それまで番組でもう一度再出題の コーナーというかチャンスがありますのでよく聞いておいてください。ということで今日のテーマは緑。
1: はるはるさんからです。
0: はい、
1: 我が家の前の公園に御意光という緑の桜が植えてあります。というか父が勝手に公園に植えてしまいました。本当はいけないことらしいのですが、調べてみたところ本当は本当にダメなことらしいので時代もございますしね、はいはい、何年も前ということでね、皆さん真似はしないようになんですけども、はい、ただ父たちが元気に活躍していた時は剪定も父たちが行っていたのでお咎めなかったんです。毎年4月中旬に緑色の桜が咲き始め、うん、緑の葉っぱとともに黄色い花に変化していく変わった花。公園を訪れる人によく御意光が咲き出したよ、花見しようと父は話していたので我が地域の人たちはこの緑の花の名前を覚えたようで、今年は父ではなく通りすがりのおばさんたちが御意光が咲き出したねと話していました。
0: どういう字書くんですか。
1: 御意の御に衣に黄色ですね。なんか素敵な
0: 黄色い衣ってことですよね。揚げ物じゃない、ね、
1: 天ぷらが食べたくなります。はいはい、で今は剪定は市の職員さんたちが行ってくれ て今や緑の花や新緑をめでてます。うん、そして、今日は母が緑色のパーカーと緑色の帽子を着て防犯パトロールの日です。うん、素敵な地域ですね。
0: ねえ、緑ですね。いいですね。はい、ということで、はるはるさんのリクエストも

0: これも緑にまつわる、
1: はい、
0: ね、あの須藤かおるさん、かおるちゃんはね 5月1日が誕生日で、
1: はい
0: はい、風かおる5月ということでかおるって付けられたんじゃなかったかな、はい、ということで須藤かおる緑のスタジアム

0: 須藤かおるさん、緑のスタジアムでした。
1: はい、ということで今日のテーマは緑。
0: 大阪のインスパイアさんからです、はい、今年の初めに健康指導を受け、健康意識を高めるために毎日ブロッコリーを摂取する生活を始めました。スポーツジムにも通い、体重も3キロほど減量に成功して、体の調子も良くなって少しだけ若返った気分です。今日ももちろんお昼にブロッコリー。杉様、まなちゃんもぜひぜひ緑黄色社会生活をお試しあれ。
1: はい、ブロッコリー、
0: 緑黄色社会さんとかけてらっしゃいます。
1: ブロッコリーね、ほら、でも食べ過ぎるとあれ硝酸でしたっけ、硝酸っていう、硝なんかね、石、
0: はいはい、
1: あのボックスのメンバーの田上くんは
0: マーボーさん、
1: ブロッコリーが好きで、もうブロッコリーばっかり食べたんだってもうあの人も極端なんですよ。それが原因で
0: 大量に毎日召し上がっちゃ
1: った、石ができて、はい、胆石だったって、はい、でも大変な目にあったもうもちろんそこまで行く人いないと思いますけれども、はい、なんかでもね、ブロッコリーといえばね、ポール・マッカートニーを呼んだあの方がいらっしゃって、はい、ね、この前対談した時言ってたんですけども、やっぱりチームね、もう何人もいるブロッコリーが好きなんですって、やっぱり。でね、はい、もうまとめて買いに行ったんですけど、どっかスーパーのブロッコリー全部なくなっちゃったぐらいの感じで、ブロッコリー買ってこう来てみたいな感じで、まあ、ポール・マッカートニーはベジタリアンですね、はい、ね、石たまんないようにしてほしいです ね、 ですね、ポール・マッカートニーもねそう、食べ過ぎはちょっと偏ると ね、
0: そうですね、
1: よくないんで、ブロッコリーいいんですけどね、はい、してくださいね、はい、石だまった人してるもんで、はい、ということで今日のテーマは緑。宛
0: 先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、トム・ジョーンズでグリーングリーングラスオブホーム。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、

0: それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷ウィークデーの朝8時スタート。
1: 杉正道の気まぐれセレクション、シェフの気まぐれサラダ的なこのゆるいコーナー、先週に引き続きまして僕のニューアルバムミュージックマン、の特集2、はい、先週2曲しかかけられませんでしたからね、はい、今日も何曲かけられるか分かりませんけれども、まああのこの12曲入り7年ぶりなんですけれども、
2: はい、
1: あっという間に7年経っちゃったんで、コロナとかあったからあんまり間空いてる感じはしなかったんですけど、でもコロナ禍で作った曲が結構やっぱりあったりしました。で、まあ曲が基本的に僕短いんでね、いっぱい入るんですけど、やっぱり、僕の理想のアルバムっていうのはいろんな曲が入ってるのが好きなんで、ほら大ヒット曲が1曲あってさ、もうみんながこの中でこれ1曲っていうアルバムはあるけど、なんかこう人によって違う好きな曲が違うっていうアルバムがいいじゃない。ビートルズなんかそうだし、大滝さんだってそうじゃない、ロンバケだってなんかね、いっぱいこれが好きだっていう人もいるし、でまた今回もそういう感じで作ったんですけども、今日お聞かせするのはもう天気いいしちょっと夏っぽい曲をお聞かせします。ビーチボーイズ風の、もう今時こういう感じの曲ってあんまりないからいいかなと思って、ほらコロナ禍で作って、で作ったと同時にライブでどんどん発表してたじゃない、
2: はい、
1: うん、でもそうやってったんで、なんとなくこう自分としてはもう世の中に出てんのかなと思ってたら出てなかったんだよね、はい、ということで、シュガーラブというとこを聞いてください。これはコーラスは全部自分でやっております、杉正道でシュガーラブ。

0: はい、シュガーラブでした。夏っぽいよね、
1: はい。
0: まあ、こんな曲最近あんまりないよね。だからあの
1: こう改めてこう両耳じっくり、はい、この杉さんが一つ一つのコーラスをされたと考えるとすごいことですね、
0: は
1: い、
0: 無心の術を使って、ね、
1: 本当に。だってこれをライブで再現できるこのバンドメンバーの皆さんもすごいことですね。
0: まあ、大変だと思うよ。もうやりたい方でやってんのもね、みんなあの本当に昨日もリハーサルしたんですけど、
1: はい、
0: そうだからあのライブではサックスの宮様までコーラスで借り出して、ね、
1: 楽しみです
0: そうなんです。あのほらうちでデモテープ作るときはもう制約ないんで、
1: はい、
0: 好き勝手やって
1: お家 でもそのデモテープ前にもう杉さんの脳内ではこの感じが出来上がって、
0: なんとなくイメージはあるんだけど、それをこうやっていくっていう、あの感じでまあいつもそういう感じで作ってるんですけど、で次の曲も夏っぽい曲なんですけども、これもコーラス自分でやってるんですけども、あのやっぱりライブでやるとまた違って、ほらそっくりは人数の関係でできなかったりするんですけども、その最初にシャカシャカシャカってシェイカーとかあるんですけども、パーカッションとかいっぱい入ってる曲はその持ちながら やれる曲とやれない曲が あったりするのね、
1: はい、
0: であの例えば、パーカッションのデッちゃんはこれだとボンゴとかコンゴが両手塞がってるんで、シェイカーっていうシャカシャカシャカっていうのをね、
1: だ
0: で清水くんもあのドラマが入ってくるじゃない、誰がやるんだみたいな話になって、あのサックスの宮様に宮田さんよろしくみたいな、はい分かりましたってちゃんとやってくれるんですよ。
1: す
0: おありがたいな、まあ、宮崎さんが入ってくれたおかげでなんかぐっとなんかこうレベルが上がったような感じして、それもレコーディングに反映されて、レコーディングではもちろん宮様はやってないよ、サックスはやってますけどね。でこの曲は夏よ来いっていうんですけども、アコースティックギター、あガットギターを、
1: はい、
0: 渡辺いたるくん先週ね、
1: はい、
0: あの来てくれました、はい、フラットが弾いてくれて、で、最近もともと彼はもうエレキの人なんですけれども、あの竹内まりやさんに僕が書いた遠い幻、あれでボサノバを弾いてもらって、その次に五十嵐君に書いた曲で弾いてもらって、であともう一この曲もそうかな、とにかくねボサノバ続いてるんですよ。で途中であのエレキギターがちょっとスティーダンっぽいの入るんですよ。それはもうイタル君が考えてきてくれてっていうような感じで、夏よ来いという曲を聴いてください。杉正道、夏よ来い。

0: はい、スリムサムチニューアルバムから夏よ来いでございました。ちょうどねそのコロナ禍でいろいろ曲を作ってる時にね、はい、やっぱりあの時当時って暗いニュースが多かったじゃない、
1: はい、
0: なんですけども、まあ、唯一明るいニュースとして大谷選手活躍してくれましたよね、本当にあれでやっぱりなんかこう元気が出たっていうか、そんな感じがあって勝手に大谷選手応援ソングっていうのを作って、でまあライブとかでやってたんですけど、あの頃は本当にね声を出せない時代だったじゃないのよ、もう半分とか、はい、で声が出せるようになってからみんなで歓声を入れようということになってね、でそうこの It's Showtime というところなんですけども、はい、その中ではね見学に来たマーナちゃん、
1: はい、
0: マーナちゃんがちょうど見学に来た時そのレコーディングで
1: ね、
0: はい、みんなでそのうわーって歓声をねやったんだよね、はい、バンドのメンバーと一緒に
1: 最初皆さん一つのこの録音ルームで
0: そう、
1: レコーディングで、ね、藤田さんね、はい、その時いらっしゃって、はい、藤田さんいつもこうひょうひょうとした感じのクールなイメージのね、うん、シュッとした感じですけど、はい、やっぱ始まるとも
0: う
1: 人格が
0: 変わって そう危ない人になってました
1: ね。あともうちょっとでイヤーンが出るんじゃないかというくらいの
0: 本当
1: やっぱすごいな、ミュージシャンのこの表現の感じ素晴らしい、
0: ミュージシャンがというか藤田君が変わったんだと思いますですね、
1: はい、
0: はい、それでねそれであ の音を入れたんですけれども、
2: はい、なかなか
0: ねそれだけじゃやっぱ盛り上がんなかったんで、で結局神戸のチキンジョージとそれから渋谷のプレジャーでお客さんに歓声をやってもらってそれを撮ったのを入れたのがこの It's Showtime というところなんですよ。でももちろんそのクレジットにも書いてありますし、あとマーナちゃんが入ったそのスタッフたちの歓声も一応ちっちゃいながらも入ってるんで、
1: はい、
0: 書いてあるんですよ。名前どうしようかなと思って、はい、おたまトーンズだったって。
1: 我々そう見学メンバーをおたまトーンズと名付けていただいて、
0: マーナちゃんおたまトーンでねこうやってますから、ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: そういう玉はね
1: 奥多摩の玉、
0: そう玉川の玉なんです
1: 、ね、玉川の玉、そうですね、
0: はいはい、という感じでやってます。で僕がライブでは一人で歌ったんですけども、
1: はい、
0: 一回テープみんなで歌おうということで雄大君にも歌ってもらったことがあったし、はい、それから It's Showtime でしょ、ショータイムだから和田翔くんどうかなと思って、で和田くんちょっと参加してくれるって言ったら、あいいですよって言ってくれて、でも僕野球あんまり詳しくないんですけどって言ったんですよ。いいよいいよなんて言って、で、和田くん、和田翔くんも入ってくれてる。
1: それは事前に和田さんにコーラスこんな感じですを杉さんの声で入れたものをお送りして、
0: でどうやってやるのがいいって言って、まず最初はね和田くんはいろいろ和田くんなりに考えてくれて、はい、僕とその杉さんとずっとユニゾンで歌ってるのどうですかって言ってくれたのね。だからそのバージョンもだからつるっと歌ってくれたんだけど、それこそジョンとポールみたいにユニゾンでそれも良かったんですよ、
1: はい、
0: でもせっかく和田くん入ってくるのに和田くんよっ和田翔っていうのがないともったいないからっていうんで、翔くんのところと僕のところと一緒に歌うところハマるところ、雄大くんが歌うところってそれぞれ作って最後みんなで歌うっていう感じにしました。ということで皆さんの歓声も入っております。どうもこの時ライブで見に来てたね、平松、
1: はい、
0: エリちゃん、
1: エリさんの声も
0: 入ってるかなということで It's Showtime。

ネクション。今日はミュージックマン特集ボリューム2をお送りしました。また次回もお楽しみに。さあここで換気の時間です。窓を開けて空気を入れ替えましょう。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、アフパラは2時30分からです。

0: です。
1: 小林奈々です。
2: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
3: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
5: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。

パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。世田谷区では個人での利用のほか、スポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを対象にパラスポーツ用具の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山地区体育館の4カ所です。申し込み方法など詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話 5432-2742 5432-2742 番スポーツ推進課までお問い合わせください。世田谷区タバコルールが拡充されます。世田谷区では屋外の公共の場所の環境美化と迷惑防止のため、世田谷区タバコルールを定めています。このルールにより区内全域の道路公園は指定喫煙場所を除き禁煙です。家の外、店の前など屋外で喫煙をする場合にはタバコの煙が迷惑にならないよう配慮をお願いします。また屋外のみんなに開放された場所では歩きタバコや自転車に乗りながらの喫煙は控えましょう。事業者はその敷地内において灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保などの環境整備、ルールの周知をお願いします。なお7月1日からは紙巻きタバコと同様に加熱式タバコも規制の対象になります。またポイ捨て禁止に関する項目も追加になります。道路や公園、他人の土地などへの吸い殻や空き缶のポイ捨てはしないようにしましょう。こうしたルールの変更も踏まえて喫煙する人としない人が理解を深め合い、マナーを向上できる街づくりを目指しましょう。世田谷区タバコルールについて詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課までお問い合わせください。

住まいの防犯対策サポート事業についてお知らせします。世田谷区では犯罪を未然に防ぐために防犯機器などの購入・設置費用を補助しています。防犯カメラや録音機能付き防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルム、玄関や窓の補助錠、防犯砂利など上限4万円まで補助します。対象は区内の住宅で防犯設備の設置などを行った世帯、支払い日が今年4月1日以降の領収書が対象です。ただし1世帯1回限り、昨年度と今年度を通じて補助を受けた世帯は対象外となります。申請期限は12月28日まで、予算上限に達し次第終了となります。お申し込みは区のホームページからオンラインでお手続きいただくか、郵送で受け付けています。または地域生活安全課まちづくりセンターに申請書類をお持ちください。対象物品や申請書類について詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話 6631-2955 番、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンターまでお問い合わせください。受付時間は祝日・休日を除く平日の午前9時から午後5時までです。

世田谷保健所生活保健課よりシロアリの葉アリについてお知らせします。4月下旬から5月上旬はシロアリの葉アリが発生する時期です。巣から一斉に出てきて室内に大量発生することがあります。シロアリの葉アリは体長がおよそ9ミリ黒っぽく、体より長い4枚の羽が同じ大きさであることが特徴です。シロアリは湿った木材を餌にし、湿った場所を好んで住み着きます。予防には、木材を家の周りに放置しない、家屋を定期的に点検し、雨漏りや漏水している箇所は早めに補修することが肝心です。詳しくは電話5432-2903 5432-2903番、世田谷保健所生活保健課までお問い合わせください。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は岡本幸子です。今日は世田谷名木百選についてお伝えします。今日は2回目です。世田谷区では昭和61年度に区内にある代表的な樹木148本を名木百選として選定しました。しかし選定から30年以上が経過し、樹木を取り巻く状況の変化などもあり、中には倒木や枯れてしまったりするなど、残念ながら姿を消してしまった木もあります。そこで既存する今までの名木も残しながら、2024年に新たな世田谷名木百選を選定することになりました。新規追加の候補樹木については、区民の皆様から215件の推薦をいただきました。また選定に際しては、学識経験者や区民等によって構成された世田谷名木百選選定委員会を経て、既存名木95件を再選定するとともに、新規の名木を55件、合わせて150件の名木を選定しました。名木百選の選定樹木は、いずれも地域の歴史を今に伝え、緑を愛する心を育んでくれる町の貴重な財産です。今回選定された新たな世田谷名木百選について、マップと冊子を発行しました。ぜひご活用いただき、世田谷の長い歴史と文化の中で育まれた名木を訪ねてみませんか。マップは折りたたまれた名木分布図と名木散策用地図からなる細長い小冊子です。名木分布図には全150件の名木の位置と写真が掲載されています。名木散策用地図では、各地域の名木をめぐる散策コースや近くのおすすめスポットなどを掲載しています。また冊子の方は A5 サイズ110ページの構成となっています。今回選定された全150件について、花の時期や幹の太さランキング、物語の歩きなど、さまざまな切り口でそれぞれ1回ずつ登場し、各名木について詳しく紹介しています。それではここからは、冊子世田谷名木百選の中からいくつか名木をご紹介しましょう。まずご紹介するのは、成城三丁目木漏れ日の庭、市民緑地のヒマラヤ杉です。成城三丁目木漏れ日の庭には3本のヒマラヤ杉があります。ヒマラヤ杉はクリスマスツリーのような三角形の樹形が美しい木です。一番高い木は名木のヒマラヤ杉の中でも最も高く、 27.4 メートルもあります。この場所は市民緑地になっていて、土地の所有者のご協力のもと一般公開されています。ここには四季折々の花が楽しめる花壇もあります。続いてご紹介するのは、早苗保育園にある江戸城の兄弟松です。現在の緑ヶ丘中学校や早苗保育園の周りには、当時の上北沢村、現在の上北沢や桜上水の名主を代々務めた鈴木家が屋敷を構えていました。鈴木家は江戸時代、江戸城に植木職人として出入りしていました。寛永年間、鈴木家の鈴木宗康が15、6歳の頃、江戸城お囲いの松の納入が父に下されました。しかしその時父の具合が悪く、仕方なく息子の宗康が 江戸城に松の苗木を運んでいきました。お城の門番は宗安が子供なので門を通してくれません。みな困り果てていると、宗安は門番の前で自らの前髪を剃り落としました。江戸時代では成人の儀式として前髪を剃り落とすのです。その起点に感心した門番は城内に入ることを許したそうです。早苗保育園にある黒松はこの江戸城岡越松の兄弟松で、樹齢390年と言われています。枝ぶりの良い歴史を感じさせる黒松は地域風景資産にも選ばれています。次にご紹介するのは赤堤にあるなんじゃもんじゃの木です。赤堤の個人宅にある一つ葉たごの木は60年ほど前に明治神宮外苑から苗を譲り受け、庭の一角に植えられたものだそうです。なんじゃもんじゃという名前のわからない木という通称で呼ばれていて、珍しい木だということがうかがえます。花は4月下旬に見ごろを迎えます。初夏という季節でありながら、まるで雪が積もったような姿はとても目を引きます。最後にご紹介するのは奥沢神社の境内にある川だけのシイの木です。このシイの木は幹を見ると川だけになっていて、木の向こうの景色が見えます。川だけの姿はとても珍しいですが、枝葉を上に伸ばして一生懸命生きています。いかがでしたか？名木に残されたお話を読み解きながら、お天気のいい日にウォーキングをするのもいいですね。冊子世田谷名木百選は、区政情報センター、区政情報コーナー、まちづくりセンター、みどり製作課で配布しています。またマップ、冊子のデータは区のホームページよりダウンロードすることもできます。詳しくはみどり製作課までお問い合わせください。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせはみどり製作課、電話 6432-7904 6432-7904 番までお願いします。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、岡本幸子がお伝えしました。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは、FM セタガヤの AI がご案内します。世田谷区には、現在、広域避難場所は24箇所。指定避難所は、世田谷地域に25箇所、北沢地域に17箇所、玉川地域24箇所、木ぬた地域16箇所、烏山地域に10箇所の、合計92箇所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5箇所、北沢地域に4箇所、玉川地域に5箇所、木ぬた地域に4箇所、烏山地域に2箇所の、合計20箇所設置されます。今日は、烏山地域の指定避難所をご紹介します。上北沢小学校、八幡山小学校、ろ過小学校、ろ過中学校、上祖師ヶ谷中学校、宮殿小学校、烏山北小学校、烏山小学校、武蔵ヶ丘小学校、烏山中学校の10箇所です。
0: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域。池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。木ぬた地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、木ぬた南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、

さんからのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: アフタヌーンパラダイス、
3: 木曜日のお相手は僕杉正道と
4: 山口真奈でお送りしています。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
4: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
3: はい、時々晴れ間が出てきましたよね。
4: そうですね、
3: はい、いい感じでございます。
4: 今日は気温も高く紫外線も強いそうなので。
3: そうですか、
4: ね、気になる方はしっかり対策。
3: すぐね日焼けしちゃうんですよ。
4: そうですね、
3: なぜなんでしょう。
4: 本当体質、
3: はい。ここで、1時台に失礼しました。日本一の逆回転男再出題します。マーナちゃんがこれから謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。
4: はい、
3: 解き方はマナちゃんが言ってる言葉をもう意味は分からずとも聞いたままをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。はい、1時台の問題はこちら。
4: 足到達いよ。
3: はい、これでございますよ。いよーですよね。はい、もう一度聞いてください。
4: 足到達いよ。
3: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
4: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけ。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも投稿回答できます。
3: はい、
4: お待ちしています。
3: はい、正解はこの後2時台最後に発表しますが、2時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑なんですが、その前にですよ、
4: はい、
3: 新企画歩いてみる計画。小さな一歩が人類にとって大きな飛躍になる、その名も歩いてみる計画。
4: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう。
3: はい、まあ、1週間でね、でその一番多く歩いた1日をピックアップしてもらって、はい、
4: 選手プレーで1週間の全部を足した数字を皆さんに、
3: はい、そうなんですよ、
4: 応募フォームに入れていただいたところ、
3: ちょっと試しにね、
4: はい、目的地を優に超えました。
3: そうなんですよ、あっという間に終わっちゃったよみたいな
4: 一瞬で日本一周しちゃうってことで、はい、皆さんが素晴らしすぎるということで、はい、変えました、ここ、
3: うん、
4: 1週間の中で一番多く歩いた日の歩数だけ、この1日だけを入力していただきます、はい、ね、まだフォームはオープンしていません。まだオープンしていません、はいはい、で、今日から本格スタートということで、うん、スタート地点は変わらず三軒茶屋、そしてゴール地点は、はい、ここね、アフパラを放送している兵庫県のコミュニティ放送局、うん、FM805 丹波、うん、まずはここを目指してみようということです。
3: 兵庫県出身のマナちゃん、
4: はい、ね、丹波黒豆が有名ですね、はい、みんなで行きましょう。
3: 三軒茶屋から国道1号を経由しておよそ542キロという、
4: うん、
3: で、まあ、一歩の長さはだいたい 0.7 メートルということにしております。はい、 ということで、まあ、その地図を見ながらゴールまでの、ね、経由地、あ、今ここですとかね、
4: はい、いろいろと紹介したり、はい、まあ、ちょっとそのね地域詳しい方いらっしゃったら、うん、あ、こんなもの食べた方がいいですよとか、そうそうそう、みんなで行きましょうみたいな、こうみんなで地図上旅を、
3: バーチャル散歩、
4: はい、はい、いいですね、いいですね、はい、で、こちらミッションクルーとして誰でも参加可能です、はい、でもちろん今週だけ参加とか、うん、ちょっとしばらくやめますみたいなのももちろん OK です、はい、歩けませんからみたいな、もうちょっとっていう方もね、うん、はい、無理なく参加をしてください、うん、で、その1週間の数え方は毎週この木曜日がスタート、木曜日基準日として、なので今週でいうと、先週の木曜日から昨日水曜日までの1週間の歩数を見ていただいて、あ、この日が一番歩いてるっていうことで、うん、それを入力していただくと、
3: はい、
4: でこの後フォームがオープンするので我々も入力しますが、はい、杉さん今週は一番歩いた日、
3: 一番多かったのはね7929歩、
4: ほら結構遠出なさったんですか、
3: どうだったかな、あのでもね、リハーサルのテープもちょっと聞きながら反省したり、ちょっとあと、あのいろいろアイデアを欲しい時は結構散歩するん
4: で、あ、お散歩で、はい、うん、よー素敵、いい時期ですからね、はい、私は 11,535 歩でした、
3: 行ってますね、
4: はい、
3: どちらに、
4: これは結構昨日なんですけど、うん、昨日結構仕事場がいろいろとあって、うん、用が、うん、辻堂、新橋で自宅みたいな、
3: まあ歩いたわけじゃないけどね全部ね、
4: はい、さも全部徒歩で行ったかの言い方、ね、全部電車です、はい、全部電車ですけど、あ、
3: それでもそんなにやっぱり、
4: それでもそうですね、で、寄り道なくあれだったので
3: 全部徒歩、
4: はい、電車です、ちゃんと
3: 全部電車ね、はい、はいはい、
4: なので、はい、そんな感じで、ま、あのフォームの横っちょに一言メモコーナーみたいなのがありますので、うん、はい、まあ、そこにあの こういうとこ行きましたとか、うん、あのそういうことも、ね、情報書いていただいても OK ですし、
3: はいはい、
4: それではこれより歩数入力フォームオープンです、
3: はい、
4: オープンしました、ね、今皆様、ネットでアフパラフェイスブックと検索していただくと、うん、フェイスブックやってない方でもこの方法でネットから大丈夫です、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに、うん、歩数の歩いてみる計画の応募フォーム、うん、入力フォームが開いています、はいはい、こちらにお名前と歩数入力して送信ボタンを押すだけです、はい、でこの時間日本一を逆回転男のフォームと2つ空いてますので、はいはいはい、お間違いなきをお願いいたします、
3: ね、で三茶からですからね、はい、兵庫に向かってるわけですよ、
4: 向かってます、で歩数の入力は数字だけで、うん、コンマとか何歩とかもなしで大丈夫ですので、うん、数字だけで入力お願いします、はい、さあ今日三茶ね、これよりスタートして、
3: どこまで行けるんでしょうね、
4: 楽しみです、はい、毎週こう歩数を足していきますので、うん、ね、どんどんどんどん日本中回ってまいりましょう、うん、どうぞよろしくお願いいたします、
3: お願いします、あの北の方の地方の方も戻ってまいりますからね、はい、
4: うん、そうですね、うん、兵庫県西の方行って上の方になり、うん、はい、また行き場所もみんなで考えていただいて、ね、
3: そうそうそう、
4: 楽しみですね、
3: はい、はい、ということであなたの清き一歩をお願いします、
4: 以上歩いてみる計画でした、
3: ということで、ね、はい、どうなるか楽しみですけど、
4: す、ね、
3: 今日のテーマは緑ということで一曲いきましょうか、ゲイリー・ルイスとプレイボーイズでグリーングラス。

0: デイリー・ルイスとプレイボーイズでグリーングラスでした。
1: 今日のテーマは緑なんですが、
0: はい、先日杉様が火曜アフから平松恵里さんの、はいはいはい、ゲスト出演の感想も届いてますのでご紹介します、はい、ケコさんからは、はい、杉さんがゲストの火曜アフからとっても楽しかったです。平松恵里さんによるミュージックマンの曲への胸熱トーク感激でした。ミュージシャン視点からのコードやベースの話とか分かんなかったけど、エリさんスタジオ内で踊ったり自由で素敵歌って踊ってらしたんですね、うん、あの曲かけてる間。
1: そう、
0: さすが杉さんの盟友村田さんが発掘された方ですねとその平松さんが、うん、アナログマンじゃない、2021
1: アナログマンかな、
0: あのなんか、もうそれもね、ここのベースのなんか2個目のベースの、あ
1: ーヒューマンディスタンス、
0: ヒューマンディスタンスの2個目の
1: はい、そうそう、ベースが
0: 何やらか
1: そうそうそう、コードがね、
0: なんかミュージシャンの方のお耳で聞くともっとなんかすごい私たちの気づかないいろんな世界が広がってるんだろうなと、
1: 歌ってくれたりなんかしましたね。
0: 綱島のアッキーさんは、はい、おととい5月5日平松恵里さん火曜アフパラ生観覧拝見させていただきました。私の好きな杉さんと平松さんが杉さんのニューアルバムについて生で語り合うなんて私にとっては一大事、うん、家で柏餅なんぞ食べている場合ではないわと木の幹のままでいざ三軒茶屋へ。平松さんのライブにもよく足を運ぶ私が思うに、おとといの平松さんはパーソナリティのお立場を超え、うん、すっかり杉さんのファン目線、お世辞は微塵もなく杉さんとその音楽をリスペクトしまくりでしたね。平松さんの目がキラキラしてましたもん。でもアルバムは隅から隅までぬかりなく聴き込んでいて、準備万端で挑んでいることがはっきりと分かりました。
1: あ、嬉しかったな。
0: うん、
1: かなりあのツボをついたあの質問とか、
0: あ
1: のここうまくいったなっていうところをちゃんと褒めてくれたりしてとても嬉しかったですね。と
0: 歌詞の、ね、世界、言葉のチョイスについても、
1: そうそう、面白かったよね。なんかここで私は泣くんですとかね、いろいろ話してくれて嬉しかったです、ね、
0: 素敵でしたね、はい、その他、綱島らっきーさんがすごくたっぷりと感想を書いてくださって、うん、たんですけど、あ、新譜のミュージックマンの感想について平松さんの第一声、うん、目の乾きもなくなりますどういうこと、あ、そうか、なるほど、涙なしでは聞けないっていう意味だ、
1: あ、そんな、そういう意味なんですね知らなかった、
0: あれあれ、でも私あの何でした、肩こりも解消してみたいなの一瞬通販かと思いきや の、はい、血行が良くなってみたいな感覚もきっとあるんでしょうね。
1: そう、実際あのやっててね、あのそろそろ曲って言って、え、もっと喋りたいんですけどみたいな言ってくださいましたよ。
0: うん、そんな個性的でユニークな言葉のチョイスが平松さんの魅力の一つでもあります、はい、ニューアルバムから4曲
1: もかけてくださってね、
0: しかもフルですよね。
1: そう、ほぼフルで、うん、最後あの

0: アナログマンなんて踊ってらっしゃいましたかね、はい、あの僕あのゲストなんですけど動画で撮りまして、はい、すごかったなノリが。で最後、はい、なんかあの毎度30円のお釣りっていうところどうぞみたいに俺言わなきゃいけなかった言わなきゃいけなかったんだよねあそこで。
1: そうだったんです、ね、そうそう、番組のアフタヌーンパラダイス、うん、パラダイスの公式フェイスブックにも動画アップされてますので、はい、ぜひまだの方ご覧ください、
0: ね、はい、はいはいはい。ということでね、あの熱い大絶賛をアルバムいただきまして嬉しいんですよ、はい、僕もねいろんな人に実は聴いてほしい人にアーティストに送ったりなんかするんですけどね、昨日、まあ、あるアーティストからも同じぐらいの熱量の、はい、もう大絶賛のメールが来てもうすごく嬉しくなったということもありました、はい、ということでね、平松エリちゃんの曲聴いちゃおうかな、はい、エリちゃんの番組ではなぜかこの曲はまだかかってないらしいんですけど、平松エリさんで部屋とワイシャツと私。

0: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。では1時台の問題をもう一度聞いてみましょう。
1: 足とたくいよ。
0: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
2: たくさん回答ありがとうございます、はい、静岡のペー太郎さん、ホテイ相変わらずのギターリフ、岩満さん、おいしいラーメン、桃組さん、おいかつおだし、まなまなさん、おいあとでじゃ、杉さんずきさん、おい途中茶、もっぱらふぱらさん、おいうかーっといいさ、マハゴさん、おういかとったか、ごめんなさいさん、おういい格好じゃ、とろけるはちみつプリンちゃんさん、おいガトーショコラ、マーナイナさん、おいあとでお茶、ゴーゴーファイブさん、おいあちゃ、マザーネイチャーズさんと、普段は内地でサンサンリスナーさんは、おいかとちゃん、えひなちゃんさん、名古屋のもなかさん、さくらさん、はるみそさん、ぷーさん、にゃんですとさん、新潟県のへなちょこよっぴーさん、ワンカラーさん、パーフェクトストームさん、女子高校生一同の皆さん、ゆうこりんさん、ヘルタースケルターさん、アクアマリンさん、うなぎの猫ごりさん、猫舌さん、へのへのさん、ぐですがさん、すじょひろしさん、みつまんごプリンさん、にょろにょろさん、つなしまなっきーさん、たてべんハンターさん、げんごろうさん、神戸のぶんぱぱさんは、おーい、かとお茶といただきました。
0: それでは正解聞いてみましょう。
1: おーい、かとお茶でした。
0: ね、おーいお茶ではなくて、おーいかとお茶ですよ。はい、かとお茶さんね、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
2: たくさんのご参加ありがとうございました。
0: この後3時台にも出題予定しておりますので、どうぞお楽しみに。ということで2時台最後の曲となりましたが、
2: アフタヌーンパラダイスはこの後3時から全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。
0: はい、実は来週僕、お休みさせていただこうと、はい、実家に帰らせて違うんですよ。神戸のライブがあるんで、はい、前の日にね、で、はい、なかなか帰ってくるのが大変なんでごめんさ、一晩の山田俊明君に代打を頼みました。山田君頼んだよということで、ごめんさ一晩、緑の車

0: 助先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 皆さんこんにちは、鍋屋勘です。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめて
2: ください。そういうこともね、ダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋屋勘のブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設

区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時は思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを して右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、はい、でそんなこともあったんで、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、
1: 分かります
0: 、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強い

0: 気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あとあの症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ。
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だからあの、まあ、今週の気づきとしては検査は大事だな。僕ね検査しない人じゃない。
1: そうです。そうですね。
0: すいません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね。
0: はい、そういうのもね大事かなという気づきでございました。うんうん、
1: パチパチ。
0: まなちゃんは？
1: あの私一時代にもお話ししたんですけど、うん、スマホを変えました。はい、大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、そうだよね、そう大きいと落としやすいかなとか思ってたら、うん、あの大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、うん、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、はい、このねスマホ買いに行った日に他のお客さんが、あシートのサービスもお願いしますって、
0: う
1: ん、いくらかでこう貼ってもらえる
0: んですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、あのなんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ分かりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、したら2階の奥から、うん、なんかその道のプロみたいな男
0: 性、
1: シールマンがでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるやつでいいのにねそこまでシールマンだ
1: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で張り出されたんで、うん、張り出したんですけど、なんか
0: マーナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを張り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずまあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
1: はい、なりました
0: やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。そしたら
0: はい、
1: そんで、
0: はい、それで
1: 貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す、
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ危なかったです
0: シールマン ね
1: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はツレツレビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにツレツレなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募フォームあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました。
0: はい、
1: で皆さんあの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね今日はあのすごいことに なっているんですが、まあ、また後で、はい、あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします。
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、はい、FM805 丹波まで、
0: 行こうと、アフパラを放送しているね、はい、そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも新緑の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います。出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム、ミュージックマンから杉間さみち、ヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、というのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で、三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、1,10,100,1,000 35万1448歩、
0: はい、
1: ひょえー、で

0: すると246キロ
1: ということはだからもう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
0: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市
1: うなり食べてる話じゃないの。
0: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
1: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
0: 愛知なので味噌カツとか、
1: うん、あもうすぐ名古屋、
0: 名古屋、
1: 名古屋までもうちょっと、
0: あそうですね、もうあとちょっとで
1: 行きますよ。名古屋の人待ってください。
0: 皆さん待っててください。
1: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、
0: ゆうこりんさんからです、うん、自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
1: はい、
0: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと。お写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
0: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
1: そんなことない、
0: 全然ですよね。
1: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
0: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を上げてて、ね、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。本当本
1: 当綺麗綺麗
0: で、ピンクの、ね、カーディガンを召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
0: うん、美しい。
1: はい。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ね、あでもいいですね。そのあの運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら、
0: あの
1: 海岸にいたらなんか多分かなり僕焼けてたんで現地の人とみなされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうからこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
0: それに合わせてシャッター切らないと、そ
1: うそう、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、
1: はい、
0: ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
1: なんか看板みたいなものをね、
0: はい、あ
1: の
0: 移動なさってます。
1: そうそうそう、ということでグリーンデーLast night on Earth.

0: マイカの
1: 楽しい仲間たち。
2: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
3: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
4: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
5: 83.4 FM FM 世田谷

0: 時刻は3時26分です。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間も15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間も15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時15分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区瀬田付近400メートル渋滞、反対の練馬方面へ向かう外回りは杉並区川南付近 1.2 キロ渋滞です。神奈良通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近 1.2 キロ渋滞、国道20号線甲州街道下り、杉並区永福1丁目付近は600メートル渋滞、国道246号線玉川通りの下り、世田谷区上馬付近400メートル渋滞、世田谷通りの下りは世田谷区国立生育医療研究センター付近に500メートル渋滞しています。目黒通りの下りは世田谷区とどろき3丁目付近、工事のため車線規制中です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。東京メトロ東西線は1時28分ごろ、東葉高速線北習志野から波佐間駅間で信号確認のため現在ダイヤが乱れています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線はおおむねダイヤ通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
3: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
4: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
5: ミュージックステラー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 木曜日のお相手は牧杉まさみちと
2: 山口真奈でお送りしています。
1: さあここで、私杉まさみちからライブの告知をさせてください。
2: はい、
1: 杉まさみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、まさみち杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉まさみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、
1: ね、
2: こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出す

0: と旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
0: 旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材 の, あのお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識がね、はい、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ初ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃった世界に。
0: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人行きましょう、
1: はい、
0: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。あー、いいですね、この開けた、
1: うん、180度
0: はい、180度
1: 半分ってことですよね。
0: もうほぼ地平線の、うん、感じでピャーっと見渡せるって感じですか、うん、
1: ね、いいですね、うん、はい、ということで、
0: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな、
0: こちらは、うん、シュークリームさんからです、はい、緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、うん、努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、過去我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね、
1: そうなんですよ、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
0: カエルちゃんがあって、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの更新するチャンスですんで、
0: はいはいはい、
1: 言ってた、こっちも、え、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうも、えっ、なんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい。ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると。

0: 宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。9159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定、税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
0: はい、たてぶえハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。ちゃんと研究部門もあって、焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの

0: 印象。かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇り、誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
0: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが、12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても、毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね、
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
0: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊く、うん、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなって、
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、うん、はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今回は災害時のお知らせについてです。地震の発生を優しく知らせるには、大きい地震が起きました。津波の発生を優しく知らせるには、津波が来るかもしれません。津波は海から来る高い波のことです。津波は何回も来ます。などがあります。土砂災害の危険を優しく知らせるには、山から石や砂が落ちるかもしれません。山の近くに行かないでください。

0: と伝えましょう。避難所への避難を知らせるには、近くの避難所へ行ってください。避難所はみんなが逃げるところです。避難所はどの国の人も入ることができます。危ないところにいる人は避難所へ入ることができます。家が海の近くにある人は避難所へ入ることができます。避難所が閉鎖したことを優しく伝えるには、危険はなくなりました。安全になりました。避難所にいた人も家に帰りました。あなたも家へ帰ってください。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語災害時のお知らせについてをお送りしました。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
4: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
3: それはまさに一石二鳥ですね。
4: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
3: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
4: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
3: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
4: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
3: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
4: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
3: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
4: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
3: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いや、どんどん補填さんになってる。
2: サドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜々江です。
3: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、
0: まあ、ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨つものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り
0: で、ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: で、まあ、ここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の一個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われましてですね、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに福岡の箱崎八幡宮行ってきました。行かれてました
1: ね、はいはい、メッセージも届いていました、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: あ、
1: 配信も始まってるんですね。
0: そうなんだ
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
0: どうか分かんない分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです。
1: なるほど、はい、ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、
0: はい、
1: でこちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、

0: 久留米ってあのうちのお墓もあるとこなん で、で親戚も昔からいてよく行ってるとこなん であの僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
1: す
0: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。スリマサミチ、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの小崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、であのまあ、他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけれども、僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。で、あのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がバーッと開いて、
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で

0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということでここであの新企画歩いてみる手画の、
0: はい
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラ、フェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、
1: うん、
0: あの皆さんの
1: 何歩ぐらい行ってるの今。
0: 今トータルでテスト1、10、100、1000、45万9331歩。
1: 行ってますね、
0: すごい方、正次郎さん1日で23,873。
1: 体に悪くないですか、
0: ね、我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね、なんて言うんだろうこんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ、本当ですよね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、でうん、あでも、
1: うん、
0: 例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
1: あ、
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下と、デパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あ、なるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、どのぐらい、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あれ、もう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで。
0: ありゃー、
1: うん、目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ。
1: あ
0: の兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、
1: うん、
0: まあ、来週には、
1: 来週にはもう軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、
0: うんうん、いいですいいです、
1: は
0: い、
1: 今
0: で
1: 名古屋の南、
0: 何往復か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたい、そっち行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ
0: 通過点は、
1: 今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので、我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: は
0: い、
1: うなぎパイを、
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、お土産、うなぎは食べる時間なかったからね、
0: ところで、
1: はい、ということでございます、
0: はい、
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々にね変わっていくかもしれませんけれども、
1: はい、皆様、ね、
0: はい、
1: はい
0: はい、ブラッシュアップしていきます、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、今日のテーマは緑ですございますけれども、この曲にリクエストいただきました、ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。ちょっと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッというのが最後に入りましたよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力

0: して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードルローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、うん、ほんとあの写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル普通のカップヌードルと比較写真も
1: すごいね
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、
1: うん、はい。
0: で、珍しもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん、
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けるとプランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へー
0: 面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: ね、
0: まあ明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていてもはや謎土の面影はみじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、うん、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけるとこのだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: あ、でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられるじゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのもありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: ねえ、楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 昔昔、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
3: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
2: 何じゃ何じゃ。
3: おお、おったおった。
4: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
5: 映画監督の柿崎雄二です。
6: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
5: この二人でお送りする柿崎雄二と
6: 宇都隆のサムライトーク。
5: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
6: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
7: 香りです。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香りのぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
8: 防災防犯インフォメーション、

間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: 馬香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオ。
3: おお、
2: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料
3: なんですと。
2: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
4: 照れくさんだと島山の美容師が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。照れくさんだとレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。 Listen to Radio Radio Radio。
5: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
6: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
7: 小木野真理です。
6: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
7: やめてください。
6: そういうこともね、ダメですか。
7: ダメです。
6: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
7: 毎週木曜日23時から放送。
6: 皆さん聞いてください。

0: ズレズレビートルズ、
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今日はですね、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり急に。
2: いや、この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りかかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理やり。
3: すいません、もう
2: ね、
1: だっしりと。
2: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、選ぼうとした時、藤本さん、この曲ビートルズで230番目でしたって。
3: 213番目
2: に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんに何て言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたの。
1: はい、
2: じゃあ藤本さん対策として、ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブ・マイ・カーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思って、そっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
3: すいません、本当にね、
1: 今日出会うべくして、ね、
2: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
3: いきなり来ちゃって、
2: 藤本さん来ちゃった
1: って、ね、ちょっと顔出してくださって、
2: ありがとうございます。
3: もう本当すいません。
2: すいません。でどうでしょう、What You Doing がね、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね。
1: それはどんな理由的には皆さん

0: 共通してるんですか。
1: いやいやいや、まあ、あの、まあ、藤本さんの、 あの展開から見ると、ポール臭いという。
2: あ、そうですね。
0: ポール臭い、う
2: ん。なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりと自するからやめますか。
0: 言う側も読んだ方が。
1: 藤本さんの
0: 本を読んでください。
1: 今日ももう一回朝読み直したんですよ、ね。もうかなり言ってらっしゃいましたからね。
2: まあ、もう一曲ポールで見たいともありますけど。
1: そうそうそうそう。
2: 杉さんお好きな。
1: そうなんですよ。はい、ということでね、あの、そのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、そのあの コードっていうかキーもね、ワチューリングとドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
2: ですよね、
1: まあワチューリングあってのドライマイカー、もちろんドライマイカーお好きです
2: よ、あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
1: 僕は
2: ポールさすがですね、あの失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていうすごいですね、ポール、
1: あ、うまいことバランス。
2: いやいや、杉さんの声です。
1: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、本人たちの評判も良くないんですよね。
2: そうそうそう、
1: ね、うん、でもね、あの、そう、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、いたんで、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい、
1: アルバム「ラブ」から「ドライマイカー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
1: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
2: いいマッシュアップ、
1: はい、そして「What You Doing」。

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブマイカー、そしてワード、そして What you doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルクドソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど、非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受けて、そのシルク・ドソレイユのために
2: 作って、それでポール・トリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初ツモレーバーノーズとウィーザー・ユーザー・チュー、あれよくできてますよね。あれ最初に作ったみたいですね。
1: それがあったからそのまたアンソロジー
2: とかに
1: つながるんですよ
2: ね。
1: ということだでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく
1: 分かった日でした。これいつやろうかなと一回あの What you doing の時を、 What you doing じゃないや、Hold me tight なんですよね。藤本さんがインドに行っていない人に
0: 書いてた。そうでした、そうでした
2: 、本当ですか、
0: おっしゃってた
1: じゃどうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい。
2: なんで今日オリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らも永遠のミュージックマン。ビートルズ彼らも永遠のミュージックマンね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります。ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あー上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね。
1: はい、では
2: 藤本さん、はい、では次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、あの80年代、あの広大なねお城みたいなところに、うん、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄って、
0: あの入れるようになって
2: るんですか。一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思って間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃって、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど
1: おお、
2: 一番最初の
1: 時ピンポンダッシュみたいな、
2: ピンポンダッシュみたいな、
0: すごいピンポンダッシュのついでにお邪魔した感じに。おじやー、
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね
0: さすがの藤本さんでもも
2: う開いたみたい、
0: 開いた、チラリと見て、
2: そうそう、開いたで閉まったってやつですよね。
0: すごい、開いた閉まった、すごいですね。
1: いや、いいなー、
2: そう、知られました。
1: はい、ということでこの中から
0: 今週の優秀賞を選んでいただきます、
1: ね、はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、けこさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん
0: さあ、ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は、ぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。
0: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に、ね、
1: 発表
0: 予定となっています、
1: はいはい、
0: お楽しみに。
1: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
2: もう分かりました。
1: あのすいません、
2: はい、全然大丈夫です。
1: 最後まで伝えてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 少しご紹介します、はい、こちらは、 京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
1: いいですね。
0: すごいですね、はい、あのジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないですけどそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、はい、ジョージも、は
1: い、ありがとうございます。
0: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそう で、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、うん、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
1: 申し訳ございません
0: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、あ言って、怪我の巧妙で良かったかもしれません。意外と落ち着いた感じでいい感じでした。

0: めでたしめでた し,
1: めでたしめはい、ということで今日のラストナンバーなんですけども、
0: はい、
1: 僕 の, あのミュージックマンからなんですけど も, もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡した。
2: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
2: 本当にすごい、もう
1: 本当
2: トッパーが本当にいいの。
1: ありがとうございます。素晴らしいです。
2: ずっと聴いてますね。
1: あ、嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、なあの歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の家庭を、うん、まだ全然くれてませんけどあの歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて Far away from my home でした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の

0: 時間となりました、
1: はい。
0: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます。はい、それでは正解は
0: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
0: グリーン車のさつきみどり。
1: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユーコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデグスガーさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、肉じゃがさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストッさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。あと、みなこウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます。
0: はい、ということでね、藤本さん、最後まで付き合っていただきまして、本当にね。
1: 先生、
0: はい、
1: 名誉を。
0: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い。
1: おめでとうございます。
0: 本当にね、読み切れなかった方、
1: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
0: はい、はい。
1: あと X の皆さんもありがとうございました。
0: そうなんですよ。はい、藤本さん。
3: はい、
0: この後お仕事なん
3: です。ね、
0: またぜひ仲間とカレーとか、
3: ぜひカレー、
1: ね、一度カレーパーティーしましたけど、ね、また行きましょう。
3: ぜひぜひ国立、ぜひザイカレー、ぜひ、
0: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、食べました、
0: ね、あれ美味しかったです。
3: 美味しかったですね。
0: わかります。ビリヤニとか ね、
1: 夏でしたね。
3: 2回ぐらい美味しかった
1: です。はい、そうでした、
0: ね、
1: そうでした。で、藤本さんはもう拝見、 SNS でも拝見してると、常にどこかの、ビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
3: そうですね、まあ、ご覧いただ
1: き、まあ、
3: ポールの本とか出たし、
0: まあ、いろいろ今読んでるんですよ。
3: あ、
0: 面白いですね、あれ。
3: ありがとうございます。
0: はい、
3: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで。
0: あ、ぜひぜひ。はい。
3: はい、
0: ということで、来週の月曜アフパロは、加久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
1: 来週のメッセージテーマは、やってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
0: はい。そして来週木曜アフパロは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。安心しております。はい、はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん、元気かな。はい、
1: 忘れないんですよね、本当。はい、
0: そう、青山圭君と仲良かった。
1: あら、
0: はい、
1: そうな、それをこう見てらしたんですね。
0: はい、ということで
1: たまに指針を、
3: はい、
1: こういうところでね、お伝えになる先生、
3: 大事。
1: ア
0: フタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: 山口真奈と
3: 藤本邦彦でした。
0: じゃあまたね、バイバイ。
1: ありがとうございました、
3: 藤本
1: さん。
0: ありがとうございます。
2: グリーン車のさつきみ

FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。

0: 電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。綺麗な水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人に移ります。この時間は、FM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗。
3: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 防災防犯インフォメーション。
1: この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは地震の時はこうする、車を運転していたらです。地震は時と場所を選ばずに起きるものです。車を運転している時に地震が発生した場合の行動をご紹介します。車の運転中はおおむね震度4で揺れに気づき、震度5強で運転が困難になります。まず急ハンドル、急ブレーキを避け、道路の左側に停止させます。この時交差点は避けて、近くに駐車場や空き地がある場合はそこへ駐車しましょう。道路の中央部は避難する人や救援救助のための救急車両が通行できるように開けておくことが必要です。高速道路にいた場合は減速して走り、緊急の際は道路の左端に停車させます。橋やトンネルの中で地震が発生した場合は、橋やトンネルが短い時は注意して通過し、長い時は同じく道路の左端に停車して速やかに橋やトンネルの外へ避難しましょう。ラジオで地震情報や交通情報を確認しましょう。大規模な災害発生時には交通規制が行われる可能性がありますので、警視庁ホームページなどで確認するようにしましょう。やむを得ず避難が必要な場合は、エンジンを止め、通行の妨げになった時に移動できるようにエンジンキーはつけたままにして、ドアはロックせずに避難しましょう。また炎を引き込まないように窓をしっかり閉め、貴重品、車検証は持ち出すようにしましょう。また大規模な災害が発生したときは必ず給油できるとは限りません。車やバイクの給油はメーターが半分になる前に行うなど、満タン運動を心がけるようにしましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

の時に、なんか、なんとかないと、それはパーマ頭、パーマ頭で、ラッパズボンに登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松恵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバー

0: とともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

0: 小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る、
1: 酒井健太郎の昭和万歳。
0: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: い、こんばんは、坂井健太郎です。
1: こんばんは、アシスタントの鈴木美穂ではなくて、これからしばらく美穂ちゃんよりちょっと年上でちょっとやっかましい本木敦子がアシスタントとして登板いたしますので、お付き合いください。会長もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、昭和の魅力をね、見直していこうじゃないかというものなんですが、はい、今回またいつも通りリモート収録っていうことで、聞きづらい点があるかと思います。どうぞご了承くださいませ。今週は1963年昭和38年の出来事を振り返ってみようということなんですが、はい、会長はこの年なんと15歳、
0: はい、
1: 思春期真っ只中。

0: 多い年だったみたいですね。
1: はい。
0: はい。百貨店池袋で火事になってたり、はい、地下鉄も時限爆弾があったりとか、なんか置かない年でしたね。はい、あとね、力道山さんが視察されちゃったんですよ。
1: ああ。
0: 怖い年です。あと、ボーリングがブームだったって。あとね、男性の化粧品に注目が集まってたんですって。今でこそ男性がお化粧するのは当たり前ですけど。
1: はいはい。
0: 会長も使ってました？そういう整髪料とか。
1: 使ってましたね。
0: びっちり決めて。
1: うん、当時はもう IB 真っ盛りで。
0: ああ、なるほど。
1: もうだから胸のポケットには、櫛が刺さったり。
0: こう薄っぺらい櫛
1: ですね。薄っぺらい櫛が。
0: こう、溶かしてる。絵に浮かびますよ、なんとなく。
1: 人の車のウィンドウで一色でこう解いてみたい。
0: ああ、なるほど。はい。今の女子高生も今流行ってる、櫛があるんですよ。溶かすとツルツルになるとか、ピカピカになるとかいう。2000円ぐらいするんですけどね。必ず持ってるんです。
1: ああ。
0: うん。
1: ブームっていうのは、恐ろしく怖いですよね。うん、
0: そうですね、うん。でも繰り返してますよね。そう考えるとやっぱりね、う
1: ん。値段がね、高なりすぎですよね、うん。
0: そう、どんどん高くなって、それでも今美容志向が高いんで、女の子たち、高校生とかで買うんですよね。2000円、はいはい、3000円とか。
1: 昔はね、ある程度、ちょっと頑張れば買えたぐらいの金額でやってたんですよね。僕らの時代っていうのは。
0: うんうんうん、
1: ところが今はなんかさ、思い切って買わないといけないような金額になって出て、みんなが当たり前に持ってるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: だからなんか貨幣価値が変わってしまったのかなと思うぐらい。
0: でも若い子って今の中高生もこう変なところで倹約して、そういうところにバッとお金使うんですよね。
1: はい、はい、はいはいはいはい。
0: ね、そういうことがありますね。あとね、この年ね、どうもお笑いが盛んだったみたいで、流行語を見るとね、シェーとか、はい、お呼びでないとか、ガチョン、次こう、これまた失礼いたしましたとかってそういうのが流行ってて、シャボン玉ホリデーの影響だと思うんですよ。
1: ああ。
0: 植木仁さんがやってた、
1: ああ、そうか。
0: 失礼いたしましたって
1: 。ああ、ガチョンもそうですね。次行こうもそうですね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: シャボン玉ホリデーとか見てました？
1: 見てました、見てました。
0: やっぱりね、クレイジーキャッツってあの頃の、いわばこう、ちょっと前のスマップみたいなとこありましたよね。
1: あ、そうですね。
0: うん。
1: うん、まあ、お笑いの世界ですけども、結構みんな見てましたもんね。
0: よくね、学校のお楽しみ会とかでみんな真似してましたね。
1: そうですよね。僕らもやってましたよ。
0: 私もね、影響された世代かもしれないですけど、クレイジーの皆さんとはちょっとご縁があったので、花はじめさんにダメ出しをされたり、いろいろしたこと。なんでダメ出しされんだよって感じですけどね。はい、でも皆さんね、クレイジーの皆さんすごく真摯な方が多くて、優しい方でしたね、皆さん。
1: ああ、そうでしょうね。
0: うん、この年ね、なんかね、映画とかだと、スティーブ・マックイーンの大脱走。
1: ああ、はいはいはい。
0: 今見ても、やっぱりかっこいいなと思うもんね。
1: そうですよね。それ言われて気づきましたけども、最近は、女性がそういうふうなことをやってる、多いですよ、うんうん。
0: アクションもね、女性やりますもんね。
1: うんう
0: ん
1: うん、むしろ逆に男よりはるかに強いような女性が、いっぱい出てきて、ヒーローが女の人に変わってきたんちゃうかなっていう気はしますけどね。
0: うん。ここでも男女平等になってきたのかな。
1: まあ基本多分ね、もともと女の人の方が強いんですよ。
0: まあね。
1: うん、それをね、抑えつけるために長い歴史があったんですけど。なんか最近ひっくり返ってきて、やっぱり本質が見えてきたというか。
0: でも九州とか行って、九州男児だからっていうと、女の人の方が結構口数は少なくて強いですよね。
1: 三歩下がってなんて言うてますけども、うん、実際は後ろから三歩下がって後ろからどつくみたいなね。なんかそういうパターンだったと思うんですけどね。
0: そっか、その手があったか。
1: 前からやったら当たる、逃げられるけど、後ろからやったらどつかれたら。
0: 後ろでこう、操縦してるんですね、後ろでね。
1: 多分ね、多分そうやと思う。うん

0: むしろね、女の人が実験取った方がいいと思いますよ。
1: じゃあ、私が実験を取らせていただいて、
0: あ、
1: この
0: ぜ
1: あ
0: ひやった
1: り
0: てく
1: で。今日はこの後ね、素敵なゲストもお迎えして、堀内春奈さんもね、お迎えしておりますので、ぜひ、最後までお楽しみいただきたいと思います。
0: 坂井健太郎の昭和万歳。
1: 坂井会長、
0: はい、
1: 今回はね、去年7月にデビューされた演歌の歌い手さんと今つながってます。堀内春奈さんです。こんばんは。
2: こんばんは、堀内春奈です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。堀内さんはもう去年の7月にデビューってことでほやほやです。堀内さん、どんなきっかけで演歌に触れたんですか？
2: はい、私はですね、もうおばあちゃんの影響で、英才教育のような感じでですね、小さい頃から演歌歌謡曲を聴いて育ちまして、もうずっと、気づいた時からずっと演歌を大好きで歌っておりました。
1: じゃあおばあちゃまも上手だったんですか？
2: そうですね、おばあちゃんは美空ひばりさんが大好きで、もう家にはカセットテープの山がありました。
0: おすごいな、
2: はい、
1: じゃあおばあちゃんが先生みたいなもんですね。
2: そうですね、もう先生であり、一番尊敬する歌を教えてくれる人ですね。
1: 一番最初に覚えた歌って何だったんですか？
2: 一番最初に覚えた歌が、東京のバスガールという曲で、う
1: ん、
2: はい、ご存知ですか？
1: 嬉しそうですよ。
2: そうなんです。もう2歳の時に覚えたんですけれども、うん、2歳の子が酔ったお客の意地悪さって歌うもので、もう周りの大人がざわざわしまして、
1: 意味わかってないだろうから、もう、どなたの曲ですか？
0: コロンビアローズよね。
2: はい、そうです。
1: もうすごいな、コロンビアが入ってる、そういう時代だからな、すごいですね。
0: そうそうそうそう、
1: ねえ、すごいですね。そんなちっちゃい頃から歌ってると、みんないろちやほやあちこちで可愛がられたでしょう、おじいちゃん。
2: そうですね、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌うと、もうすごくたくさん拍手がもらえて、それが嬉しくて最初は歌ってましたね。うん、
1: 拍手だけじゃなくお菓子もくれたでしょ
2: う、ね。あ、そうですね。
1: ね、
2: はい、
1: いろんなところのイベントに出演されたんですよね、そんなちっちゃい頃から。
2: そうですね、10歳の時に、うん、私生まれが九州の熊本なんですけれども、はいはい、熊本の地元のテレビ局のカラオケ大会で大賞をいただきまして、
0: うん、
2: そこからずっとお祭りやイベントに出させていただいておりました。
1: じゃあもう舞台度胸は全然大丈夫って感じですね。
2: ああ、でも今でもバクバク緊張はしますけれども、もう一歩出てしまえばもう楽しいっていう気持ちしかないですね。
1: 歌が好きなんですね、やっぱりね。
2: そうですね、大好きです。
1: なんか熊本って女性の歌い手さんが多いって聞きました。
2: そうなんですよ、もうお亡くなりになられたんですけど、八代亜紀さんとか、はい、水前寺清子さんもそうですし、うん、島津綾さん、
1: うん、
2: 石川さゆりさん、
1: 歌の上手な、
2: はい、で原田由里さんもそうですし、もうたくさんいらっしゃいます。うん、もうカラオケの人口が結構多くて、熊本は。もう、一般の方でも皆さんお上手な方が多いですね。
1: 会長は熊本ってよく行かれますか？
0: いや、一番行かん県ちゃいますかね。
2: 本当ですか？そんなことあるんですか？いや、ぜひ。
0: 九州言うと、やっぱ福岡か、鹿児島になるんですよ。
2: うん、あ、そうですよね。
1: 北か南になっちゃうんだ。
2: 一応新幹線が通ってるんですけど、ね、なかなか熊本で降りる方いらっしゃらないんですよね。
1: そうか。私は熊本にお友達が2人ほどいます。
2: あ、そうなんですね。
1: うん。
2: 熊本もいいところなので、ぜひ。
1: 熊本で何が名産になります？
2: 熊本はやっぱり皆さんおっしゃられるのは馬刺しが名産かなと思います。

0: 確かに。
1: 会長、馬刺しお好きですか？
0: 僕は好きですよ。熊本で、美味しいっていう馬刺し屋さんがあって、そこの人を僕の友達が知り合いで、で、たまに送ってきてくれたりします。
1: 行くんじゃなくて、送る。
2: すごい。会長のもとへ、熊本から。
0: 冷凍のやつで、冷たいやつで送ってくれて、で、喜んで食ってます。
2: 馬刺し以外にも、熊本は山もあって海もあるので、
1: そうですね。
2: なので食べ物がすごく美味しい県としても有名なんじゃないかなと思います。
0: 熊
2: 馬
0: 本は
2: 刺し
0: ね、
2: が、
0: 僕、友達がね、2人いるんですけど、大阪で知り合ってるんですけど、その2人だけの判断をすると、熊本の男はプライドが高くって、すぐに膨れるっていうのが、膨れる。
2: いや、でも、あながち否定はできないかもしれないですね。やっぱ九州男児と言われるくらい、結構頑固な方が多いんじゃないかなって言われるんですけれども、でも、実際に九州の女性としては、結構女性が強い県じゃないかなとも思
1: そうい なん
2: ま
1: です
2: 。
1: すよ。さっきも話してたんですけど、九州男児って言ったって女の人の方が強いですよね。
0: 絶対強いですよ。
2: そうだと思います。
0: なんか、熊本の女の子っていうと、後ろからケツ叩かれそうな気がしますよね。
2: そうかも
1: 叩い
2: しれ
1: て
2: ま
1: る
2: せ
1: ん
2: ん
1: だ。
2: ね。
1: ね、そうかもしれませんって本人が言ってますから、そうなんですよ。
0: そうか。
1: やっぱり熊本だと、一番有名なのはくまモンかな。
2: そうですね、くまモン、どこにでもかしこにでもいますからね。
1: ねえ。
2: もう東京でも、
1: 大
2: コンビ
1: 人
2: ニ
1: 気
2: でで も
1: す。
2: 見たりとか、よく見ます。
1: 昨日はいちごのパッケージにくまモンついてましたよ。
2: そうなんですね。
1: そうそうそう。
2: くまモンつければいいと思ってる節もあるかもしれないです。
1: つければ売れるっていうね、
2: そう
1: そういう
2: です
1: 感じですよ
2: ね。
0: あれはね、キャラクターの、ビジネスとしては成功なんですよね。
1: ね。
0: 使用不利にしたんで、結局みんながやって使ってくれるから有名になっていった。
1: やっぱりくまモン可愛いよね。
0: まあ
2: 可
0: 確かにね。
2: 愛いです。でも動いてるくまモンが一番可愛くて、
1: 可愛いね。
2: ぜひ、動いてるクマも見ていただきたいですね。
1: 踊るし走るし、
2: そうなんですよ。
1: 結構で、ね、突っ
2: 結構
1: 込むしね。
2: 体を張る ゆるキャラですね。
1: そんなクマモンに負けないように頑張ってほしいんですけど、
2: 頑
1: デ
2: 張り
1: ビ
2: ます。
1: ューのきっかけっていうのはどんな感じなんですか？
2: 私10歳の頃からステージに立ち始めまして、フリーで活動をしていたんですけれども、4年ほど前に、北山たけしさんっていう演歌手の方の、前座をさせていただく機会が福岡の方でありまして、で、その時に、たけしさんから、たくさんフレンドリーにお話をしていただいて、その中で、ちょっと一緒に演歌会を盛り上げてみませんかということで、今回、北山たけしさんプロデュースでデビューをさせていただきました。
1: そうなんですね。よかったですね、でもね、いろんな。
2: 本当にありがたいご縁をいただいたなという感じがしますね。
1: もう今、演歌界はイケメンとかアイドルっぽい女の人とか多いし、よかったじゃないですか。
2: もうでも私は結構がっつりド演歌が大好きなので、な
1: 全
2: の
1: 然
2: で、
1: そういう感じじゃないのにね。
2: 本当ですか？結構うなったりセリフが入ってたりする演歌が大好きなので、そういう曲を歌っていけたら嬉しいなと思っております。
1: じゃあこのデビュー曲はそんな感じなんですか？
2: そうですね、結構もう春な節と言いますか、うなりを入れまくった一曲なんじゃないかなと思います。
0: 僕ね、10年ぐらい前に、ラジオで、演歌の若い子たちがゲストで来てくれた時に、年寄りがどんどんどんどん増えていくから、これから絶対演歌の時代やから、演歌で頑張った方がいいよって話をしたことあるんですよ。で、今もどの番組見てても演歌って必ず絡んできますから、ただね、心配なのはあと10年先。
2: そうですね。
0: 年寄りがほとんど知りよるんで。
1: でも今ほら、若い演歌歌手の人がどんどん出てきてる
0: 消え
1: から。
0: て

0: そうだ
1: 結
0: ね。
1: 構その人たちのファンの人たちは残っていくじゃないですか。
0: そうですよね。
1: そうです
0: だから
1: ね。
0: ね、
1: なので、
0: 大事にするのはね、今の60代ぐらい。その人は多分20年ぐらい生きるやろうか
1: まあね、そうですよね。20
0: な。
1: 年近くは行きますよね。
0: ね。ただまあ20年ぐらいはまあ安泰ということで。
2: もう元気に皆さん長生きしていただきたいですね。
0: そうそうそう。演歌をやってる人は年寄りが長生きすることを願いながら。
1: 今回のこの曲はどんな曲なんでしょうか。
2: 私のふるさと、熊本は阿蘇を舞台に熱い女の情念を描いたかっこいい一曲になっております。
1: 歌い心地はじゃあ、春菜さん自身も気持ちよくうなって歌ってます？
2: そうですね。やっぱりふるさとの曲ということもありまして、私も歌いながらパッと風景が浮かぶような、そんな一曲なので、すごく歌ってても心地いいなと思いますし、前半はしっとりと語るように、そして後半はうなって元気よくというですね、メリハリのある曲なので、すごく歌っていても気持ちいいです。
0: YouTube でね、レッスンしてくれる番組があって、たまたま見たんですけど、そしたら、ここのところは、もうの後ろにちっちゃい「つ」を入れて、もっとか言うなりとか言って、そんな歌い方してんや、思ってから感心したことあるんですよ。やっぱりそういう指導って入るんですかね、歌ってる時。
2: そうです。でも、どちらかというと、やっぱりこう自分で考えながらっていうのが多いんですけれども。
0: ああ、そうなんや。
2: でもレコーディングをするときに、作曲の木村隆三さんであったりだとか、ディレクターさんにこういうふうにしてみたらどうかなっていうのを教えていただいて。
1: 北山さんからは他にどんなアドバイスいただきました？
2: たけしさんはですね、本当に、お優しい方なので、もう本当に歌が好きだというその気持ちを大事に、そのまま歌ってくださいとおっしゃってくださるんですね。なので、のびのびと歌わせていただいております。
1: そうですよね。なんか明るそうだし、のびのびと歌って好きな歌を謳歌してそうな感じがします。演歌界をしょって立つ堀内さんの曲ですね。で、今後の告知とかはございますか？
2: ありがとうございます。5月の16日土曜日に、久しぶりにキャンペーンをさせていただくことが決まりまして、埼玉のイオン南越谷店にて12時からキャンペーンをさせていただくのと、5月の24日日曜日は茨城県のイオン笠間ポレポレシティというところでキャンペーンをさせていただくことが決まりました。どちらも12時から歌わせていただく予定でございま
1: どうぞ
2: す。
1: ね。
2: 6月の20日にはですね、東京の下北沢で定期ライブを開催することが決まっておりまして。
1: 定期ライブってことは、どのくらいに1回やってらっしゃるんですか？
2: これが今年3ヶ月に1回定期ライブをしようということで始まった企画なんですけれども、3月に1回目をしまして、今回2回目の開催となっております。前半は堀内春菜のミニライブがございまして、後半はもう皆さん仲良くなりましょう、一緒に楽しくお話ししましょうという回なので、また皆様にですね、すごい気軽に来ていただけたら嬉しいなと思っております。
1: じゃあちょっとファンミーティングみたいな感じで
2: そう
1: す
2: です
1: ね。
2: ね。
1: あと年内あと2回、その6月20日以外に2回ある感じですかね。
2: そうですね。9月と12月に開催を予定しております。
1: ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。最後に堀内さんから曲のご紹介をいただければと思います。
2: 昨年7月の16日にデビュー曲として出させていただきました。北山たけしさんがプロデュース、作詞が北爪葵さん、作曲には、木村隆三さんをお迎えいたしまして、私のふるさと熊本は阿蘇を舞台に熱い女の情念を歌った一曲でございます。それではお聴きください。阿蘇の鬼火。
1: 今夜のゲストは歌手の堀内春菜さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それではここで西武ピアノからのお知らせです。ピアノドクター西武ピアノでは、一人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクター西武ピアノでは、アップライトピアノの調律を税別1万2000円

円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2000円の税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777 0120-752-777。ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com ピアノドクター西部ピアノまでどうぞ。

0: 健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和アットマークセイブピアノ .com SHOWA アットマーク SEIBUPIANO.com まで。この時間のお相手は
1: 坂井健太郎と
0: 本木敦子でした。この番組はピアノドクターセイブピアノの提供でお送りいたしました。

0: 助先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方やそのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: まもなく11時になります。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あでもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
2: 結構いらっしゃると思います。
1: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
2: いいですね、海外行けるね。
1: すごいね、うん、でもそんだけ
2: お金 ね、
1: だから自営業の人こんな休んだらね、本当にまああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
2: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
1: そうそうそう、
2: 作戦かもよ。
1: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
2: でヤカさんがどっか行ったら、
1: そう俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあヤカンさんだ、
2: なんでだろう
1: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
2: メキシコフェアだし、
1: ね、誰だこの人っていう
2: なんか知ってる、
1: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていうね。
2: いいなあ、またトライしましょうね、
1: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね、
2: ありがとうございます。
1: ピータールーガーっていうね、うん、
2: ステーキハウスね、
1: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
2: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
1: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだあの

0: ぱり、うん、それなりの金額するだけに。
1: すごい金額よ。
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて。
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うんうん、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に。
0: あ、そう、うん、うん、どうもね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが、五国寺にできて、うん、でこの間ちょっと五国寺にね、まあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって、あれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: だ、本当真横だね、あれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、うんうん、
1: 素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさ、パリコレって出てくる、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、うん、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して、あの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうことを、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教していこうかと
1: 思います、優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、ナビアカンです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は確かな技術と適正価格で美しいを叶えます。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニック。
0: 綺麗になりたい。
1: 美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷アジクラ。
0: お肉食べたい。
1: 人心、気心、家心を心情に、心の通じ合う家づくり、埼玉県和光市の田中工務店。
0: いい家住みたい。
1: ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社。
0: 命守ってます。
1: 人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の海運印鑑笠

0: 玉陰謀、
1: 開運したい、
0: 犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジン、
1: 栄養満点、
0: 最上の美味しさと美しさを愛犬愛猫に、ウーノドゥーエ株式会社。
1: 本日来てくれます。
0: アプリで見つかる、広がる、支え合う、ペットと未来を作るお気に入りの場所、ファボ。
1: スマホにアプリ入れてください。
0: 犬愛犬家も犬も犬が苦手な人も、みんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コー、
1: 新スポンサーさんです。
0: 以上の提供で FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
1: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: 先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさんって、でどう頭がいいかっていうと、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで23区の銭湯は全部行ったの。掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだということで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、でそれを今やってるんだったら、下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って調べたんだって。
0: すごいですね。
1: でなんかカチャカチャカチャカチャとかって言われて、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ、指でこうやって折っていくんだよって隠してる隠してる、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
0: 面白い、
1: で結局隠す隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、それも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に？
1: でもくだらない理由でね。だから
0: 始めるわけね。
1: 最初は前を隠してる隠してる。そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう。
0: チェックしてね。
1: くだらないよ。そう。
0: すごいっすね。
1: でこれは調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って。
0: これすっきりするわけですかね、知ったら。
1: 知ったら。
0: あ、そう。
1: でその前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いやフラットだとか、でそういうのがあったんで、水よけでちょっと上がってるんですよ、あれは階段と言わないで、じゃあ上がるか下がるかフラットか、これを調べようってその前を調べた。
0: それなぜそういう気持ちにな
1: った、人にそう言われて、
0: ね、
1: どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
0: ろ
1: う、
0: なるほどなるほど、
1: それを調べて、
0: じゃあ普段喋ってる会話で気になったら、もう
1: 調べ
0: ちゃうわけね。
1: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に、うんうん、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、うん、でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことは、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、うん、で、まあ、今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスなマンションがあって、はい、うん、まあ、ここが僕は小学生の頃からあるから、もう築 4,50 年経つのかな、うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、あ、ね、うん、そこの前が松林だったんだって、うん、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
0: うん、
1: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、うんうん、多かったって、
0: うん、
1: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると、ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、
0: うん、
1: どこどこまた他行くと、ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、うん、あそこは自殺の名所だっていう、うん、
0: 知ってどうするかな、
1: うんうん、それをただ、うん、調べたい、ただ調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
0: うん、
1: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
0: うん、
1: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでた、
0: うん、
1: で何騒いでんのかなって、ヘビだヘビだヘビだヘビだって見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
0: はい、
1: とは蛇がいる、正常のこのセレブの町の正常に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは
0: また、
1: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、ね、23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
0: うん
1: うん、
0: いるかどうか、
1: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
0: それでそれでそれで、
1: でこれに関してはどうだったんですか、
0: うん、
1: これも人生の無駄だったと、
0: うん、
1: え何かで発表してないんですかって言ったら、
0: うん、
1: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
0: うんうんうん、
1: 海外に売られるんだって、
0: うん、
1: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
0: うん、
1: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしかない、
0: つかないんだ
1: そう、
0: なるほどね、
1: うん、教えられなかったっていう、だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
0: あ、そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
1: うん、
0: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
1: あの一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のあのなんだろうあの
0: サイトがある
1: の、サイトがあってそこでこう毎回、うん、配信してて、
0: うん、
1: 1日2回ぐらい、
0: あら面白そう、
1: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
0: うん、
1: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
0: うん、
1: あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
0: 面白いですね、
1: う
0: ん、
1: 毎日送るなとか言われてるっていうね、
0: あら、お久しぶりに、うん、でもお会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
1: だスマホ持ってないからね連絡大変なのよ、だからめんどくさいんだよね、
0: そうかそうか、
1: うん、いやラジオ呼びたいんだけどっつったらどうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
0: お手紙
1: うん、手紙もな読むのかな分かんないけどな、ほんとね、
0: そっか、
1: うん、だから何でも調べてるからね、
0: 面白いですね、
1: ちょっと面白いね、
0: 面白いですね、
1: うん、
0: うん、
1: まあそんなねいろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
0: うん、
1: ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
0: 分かんないです、
1: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
0: うん、
1: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、
0: うん、
1: でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
0: うん、
1: グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: 見てるね、
0: うん、
1: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、あの YouTube とか、
0: うん、
1: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
0: うん、
1: そのネットの世界で使われてるもの、うん、で このこれは水表面水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
0: うん、
1: 例えばじゃあこのサイトに登録する会員になりますとか、うん、いろいろあるじゃない、
0: うん
1: ね、銀行口座とか持ってて、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
0: うん、
1: 見る、これが 96、90% で、残りの 6% は何かっていうと、
0: うん、
1: これがダークウェブ、
0: うん、
1: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
0: うん、
1: その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
0: うん、
1: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
0: はい、
1: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
0: うん、
1: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はGoogleとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
0: そうでしょうね、
1: 普通にダークウェブトアって言ってもまあトアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
0: うん、
1: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
0: うん、
1: 暗証番号みたいなのが出てくる、
0: うん、
1: それが、
0: うん、
1: それを取って、
0: うん、
1: トアをダウンロードしてそこに入れると入れる、
0: うん、
1: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのもダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
0: そうでしょう、
1: うんうん、要はウイルスが多い、
0: そうだね、
1: コンピューターウイルス、
0: うん、
1: それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを、うんうん、いろんなね殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、
0: うん、
1: すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばなんだいきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
0: あ、そう、
1: うん
0: うん、
1: 詐欺だから大抵偽物が多いと言ってましたね、
0: はい、お金だけ取られて、
1: うん、
0: っていう感じ、
1: 実際はないと、
0: うん
1: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
0: うん、
1: 星いくつとかあるじゃん、
0: うん、
1: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、
0: うん、
1: ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
0: 口コミとかあるんですか？
1: 口コミで
0: 買った人の、
1: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
0: うん
1: うん、でそれを見て買うと、
0: へ、
1: うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、
0: はい
1: はい、本当に新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ、
0: そう、ね、
1: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
0: うん、
1: 詐欺じゃないわけだ。
0: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
1: そう、口コミ見て、
0: うん、
1: だそういうのがで、これをちょっと案内してくれたのは、まあハッカーの人でね
0: どんな友達
1: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ。

0: ハッカーの人 で、まあ、ハッカーの人ですからなんだそうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったらいや簡単ですよ
1: あら
0: え どういうふうに言ったら AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うとさすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだパーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだ、
1: うん、
0: でウイルスとして完成させるっつって、
1: ねまあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、うんまあ、その知識はあるんだろうけどね
0: だから拳銃と同じだよね拳銃もパーツにしてできるだ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔でああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったらその人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて作れますあできますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、はい、作ります僕が作りますただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて
1: 本当です
0: よ使わない俺は使わない
1: やめてよ
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなのだから例えば修学旅行生が分かんないよ40人とかいて各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃうそこで組み立っちゃえばいいんだよだから多分拳銃とかも買うとダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね
1: なるほどね、うん、そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサーうちの番組だとなんだ今日来てくれるウーノ・ドゥエイト株式会社と、うん、スポンサーじゃないですか、
1: うん、
0: こういう感じでアメリカ政府がアメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。もともと作ったっていうのもあるんだけど要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうとハニーポットにしてるハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにしてここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょそれを捕まえるためそいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけ
1: て分かんないとこがあるわけですね
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさいろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだねああいう奴らもね
1: やっぱそうなんだろうね
0: そういうところに、うん、長けてるってことですよ
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん私聞いてもわかんないのよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね買い物が違うから品物が、う
0: ん、買い物も違うしそのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとかあとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういう例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくてそれはそこでなんか掲示板みたいのがあって要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると例えば世田谷 FM の局長は普段寝てますとかそういうこと
1: を寝てたやつ
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、
1: うん、てるか
0: 倉庫番やってますとか
1: そ
0: ういうことを書くわけ
1: なるほどそれ 4% の方でやろうかな
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね例えば財務省は実はこうですとか、うん、そういうの全部そこでばらす、うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない
1: 見てんだね
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてるまあそういう感じのね恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね
1: 行かない
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある
0: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、あそれで一つだけ言うこのハッカーの人にすいません個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったらうんほぼ 100% じゃないですかって、だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとかホームレスとかなんだろう地方症になっちゃったおじいさんとかそういうスマホとか持ってない人たちとかそういう人たちの情報はね、
1: うん、
0: ないけ
1: ないけど
0: もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてるで、うん、それを調べるサイトがあるんだって、
1: う
0: ん、
1: え怖っ
0: でそれは普通 のホワイトなサイトでそこに自分のメールアドレス入れると何件漏れてますで漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって そういうのがあんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるか
0: に。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
1: あら、
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。
1: もうインターネット世界になったんで、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方ですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ
0: る。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってるともうそこが毎回バーってやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、あのシステムもあるからそこにちゃんとお金払って入ってると、うん、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、
1: うん、
0: 皆さんそういうところに入って、
1: うん、
0: セキュリティを守ってください。
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何が問題でも、
2: いやもうそれを丼で食べる
1: 丼じゃない茶碗でしょ。やかんさんのね情報はね、なんかね正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べるでしょ。
1: いやおかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの、
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの、おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い、
2: おかず大根の煮付け。
0: いや体のためですもんね。
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥビエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランドもので固めて、
3: 本当やめてください。
2: 本当に
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる。
4: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥビエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんですね。
0: 違いました。だいぶ違います
2: 。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうの
2: が、
1: ね、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとか、あの類なんですよ。
2: 何癖つけるね。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね、まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: これ
1: あれ許せねえ、
0: うん、
1: 許せねえあいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
0: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかも、うんうん、みんなもうすっこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、
1: う
2: ん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: あ、なるほど、金持ちのおごりですね。
2: そういうのもあって、
0: あるんです、ね、
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな気を使えよって話ですよ。
0: でもやかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して結構そのなんかこう評価があるわけですよ、
1: はい、
0: 私基本的に別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても、はいはい、どんなものも、
1: はい、
0: なんか美味しいじゃん、お腹がいっぱいになると幸せですし、やかんさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね
1: 人の顔色を伺う
0: そう、女になりますよ。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
0: うん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ
2: な、
1: 僕がまずいって言ったものは、はい、
0: うん、
1: まずいもの鑑定士
0: 1級の、なるほど、
2: まあ味にはうるさい、今度しんさんはうるさいですよ、もう今バカくても
4: いやいやいやいやいや、
2: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね食中毒起こる
4: そうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、やかんさんと、
1: はい、
4: 前にも一回あの世田谷ペットチャンネルで、ね、
0: はい、
4: 僕と一緒に、
0: はい、
4: 出させていただいた、うん、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、うん、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、やかんさんと、
0: うん、
4: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
0: うん、
4: でその YouTuber の澤部だけ
5: 当たるおかわりしたんですよね。
4: おかわりして当たる。
1: あ、そう、1人だけ、
4: 1人だけ
6: おかわり分ですね。
5: おかわり分、
1: やっぱ致死量に達したみたいな多分
4: キャパオーバーし て、で日曜日最終日ずっといなかったです
5: 一番客が来るのに、一番客が来るのに
4: ほぼいなかったです、
6: うん、トイレ。
1: ただそれは味覚とまた違いますねそれは味覚と違います。
6: お店の、
4: ある意味僕の直感が間違ってた
5: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの。
4: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 あの職業柄なのかもしれないですけど、
5: へそからしたか
4: その話はまだちょっと別で、まあ別の、まあ、嗅覚、
5: 嗅覚、
4: はい、匂いに対してすごく敏感で、なん、まあ、でかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、うん、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
5: はい、はいはいはい、
4: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ犬の子にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
5: はい、
4: よく言うので、うん、そこにはすごく敏感というか、まあ、反応は早いから、
1: なるほど、
4: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
1: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
4: はい、ファン目線、
1: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから
5: 漏らすね
1: ファンがコスプレするみたいなもんですよ
4: 今流しましたけど、漏らすねって言われ
5: たら聞こえます。一言嫌いじゃないですか、
4: はい、
5: ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
6: と極端
1: 過激派、
5: パタパタドアを閉めて
1: 極端、
6: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
4: いや、もちろんです、うん、まあ僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
6: ん、人としてはね、
5: だからもう二度とそこ行かない。
4: いや、もう
5: 二度と
6: 行く、
1: だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです、
6: いいですもんね、
1: 人間の赤ちゃんだって。
6: そうそうそう、いや、ほんとそうです、ほ
1: んと
6: そう、
1: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した方が
5: 俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
6: 捨
5: て
6: て犬のね、
5: そう、今日もでかい大型の
1: 握手会みたいな感じで、ファンです。
5: AKB の、
1: ね、うんこの一ファンです。うん、
5: AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
1: 俺はそこまで言ってないです。
4: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
1: 道端に落ちてないよ AKB の。
5: してないか。
4: 確か
5: に。してないか。すごいね。
6: すごいね。
1: うん、すごいね。
6: すごいね。
5: のぐそ、のぐそアイドル。
4: すいません、変なこと、僕のせいでうんこの話になっちゃって。
6: またなりましたよ。
1: AKB の K はクソで B は
6: ベン。もうやめなって。
4: A は、ね、A は
1: こういうとこから炎上するんだろうな。
6: そうですよ、はい、本当ですよ、危ないよ危ないよ、
5: じゃあマリは。
6: 私聴覚ですね。
1: 聴覚、
6: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、何ですか、なんていう
1: の、吹き替えの替え玉って言いかけませんね、明らかに替えから入りました
6: ねの声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのが意外と分かります。私、
1: あ、それすごい、
6: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
1: はいはいはい、
6: そうなので、その癖だと思います。
5: じゃあラジオとかで、番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーの、ああいうのでも、あ、このゲストこの人
6: すごい好き、だから逆に好き、そう、今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
1: い、結構アニメファンで多いですよ。

0: ね、その声優さんその声を聞いただけで、うん、あこれ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
0: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
1: みんな似てるから分かんないよね。
0: まあでも、ね、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、
1: けど、
0: あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。
1: そっかそっか、うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
0: あ、関さんまたいろんな声出すから、
2: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだよね。
1: 僕はですね、まあ、この中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
0: はいはい、
1: あるじゃないですか、でいろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
0: あ、
1: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
0: はいはいはい、
1: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
0: ん、はいはい、
1: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
0: あ、
1: うん、いるいらないっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、でも僕もコミケ行ってたんで近いものはありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い、
1: 戦いじゃない、
0: はい、うん、
1: だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね。
2: あ、そう、
1: うん、取りこぼしか、
0: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
1: うん、そうそうそう
2: 買う方なんだね。
1: もう一周回ってくるとないからね、
0: はい、ないですから、
1: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、
0: は
1: い、
0: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよしここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間になんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
1: みたいで、手入れ
0: なんかあったんですね、ただ未成年雇ってたとか、はいはいはいはい、なんかあったんです。だから
1: 不法滞在者とかね、
0: 行ってたらもしかしたら俺も、
2: ね、
0: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、うん、なんかとりあえず事情、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: そのまま東さんみたくなってた可能性はあります
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね。
0: なんか予感がして別の店行きました。
2: そうでしょうね、
0: はい、うん、気持ちは高ぶってたんで、うん、はい、
1: じゃあ案内所で案内するしんさん
0: は、はい、あの時はお世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で。
2: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、うん、まあ、このまともな仕事というか、
1: はい、はい、
3: まあ、こう仕事をこう、はい、してる中で、こう、まあ、
1: ペットサロンとかね、
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、うん、はい、案内所ではなく、
0: はい、案内所ではなく、
3: キャッチではなく、
0: サロンっていうとピンクサロンかと思います。
3: やめてください。
0: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン、
1: はい、
3: はい、うん、で、何でしたっけ。
2: ペットのね、
1: 第6巻が当たったいいこと。
3: 飛んじゃいました、
0: あまりに邪魔が入りすぎて。
3: で、こう仕事で初めて会った方って、うん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
0: 第6
3: 話みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
1: ですね。じゃあしない人はもうぽい、
3: まあ、ぽいはしないですけど、
1: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
3: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺
2: で、あ、
3: 名刺で、
0: ね、フォルダ分けです
2: ね、けどそういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
3: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
1: あ、いいですね、
2: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
2: 確かに、
0: はい、ちょっと違ったかな、
1: 違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私本当に今シンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか。

0: 松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、はい、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、はい、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよね、はいはい、でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで、うん、はいはい、私と彼をこうなんか調べたわけです、うん、はいはいはい、そしたら私 の、 何芸能人のなんか会うタイプが鍋屋この一人だったんですよ。
1: へえ。そのタレントで相性が合う人を探してくれる
0: みたいなので鍋屋パンって出て、マリさん鍋屋パンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あこの人と仲良くなんのかしらって思ったのはありました。良かったかどうかは置いといて、
1: 置いとくな、置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
2: フォルダ分け
0: ことがありましたね。
2: じゃあ私第6巻が当たった良いこと、あのね、一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: スポーン
2: って、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、うん、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたい な、
1: なるほど、そのくらいの、
2: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、はい、ショップまで開いちゃった人いて、あ知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
1: へ
2: もう大暴落ですよ、
1: あれも分かんないですもんね、うん、
2: だそういうのもありますよ ね、
0: あるんですね、
2: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
1: はい、
2: これありますか、まあ
1: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはいはい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問をしたんですよ、うん、芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
0: うん、
1: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、全員近しい先輩だったっていう。
2: いやだね、
1: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
2: う、いやだね、
1: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにと
0: か、ね、聞かなきゃよかったね、
2: はい、聞かないのが一番良かった、ね、
1: はい、お盛んな頃ですから
2: それ嫌だね、
1: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
3: まあ、僕結構こうラジオでこのペット業界に来る前、前職の話を、うん、映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これは第6巻で、うん、そこの会社の面接に行った時に、うんうん、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ、うん、で入社して、あ本当やばかったなって、
0: うんうん、
3: はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、うん、なんかもう抜け出せなくなったっていう話の
2: 面接行ってやめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社してないじゃないですか、う
1: ん、なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
1: はいはいはいはい、うん、感じてはいたけど、
3: ね、まあ、まあ一歩踏み込みました。で、まあ、何日か
0: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
1: は
3: い、
2: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
1: あ、どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: だからハラスメントのフルコース、
0: フルコース、
1: フルコース、
3: はい、もう、うん、とその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
1: なるほど、
0: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
0: さよなら、
3: 会社の名前があれが変わ、もうその僕がいた時の会社では
0: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
1: なるほど、
0: そうなんですよ、やっぱ
2: り。ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
2: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、2店舗来るっていう感じでした、
1: ね、あ、中間管理職じゃないけど、
3: そうです、
1: ね、そこに全部、は
2: い、下にね AD みたいなのどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、大体まあ第6

0: 感が働いて辞めてった子が多い。
1: ああ、なるほど。勘を信じて。
0: そうです。
1: な
0: るほど。そっちは正解でした。
2: 正解じゃあ不正解。なるほどね。
0: そうなんです。
1: 勘は信じないとダメですね。
3: 本当そうですよ。本当そうです。
2: やまり。
3: じゃあもう第六感が働いてね、いい結果になった夫なんですけど。
1: いい結果じゃないです。悪いことです。
3: そうそう、なんですけど。
1: 全然勘が働いてない
3: です。悪い、良い結果になって結婚したんですけど、結果その時に同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
1: 5歳児
3: なんか、なんか5歳児
1: っぽい
3: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけはあったんですけど、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、その時いい面もあったけど、悪い面もね、第六感
1: もう俺ら苦笑いするしかないですね。
0: 何も言えない、
3: 両方兼ね備えた、
1: それはもうここに来る前に解決してほしい案件
0: だからこそ飽きないとかっていうのもありますね。もうごくごく普通だったら、まあ飽きちゃってとかありますけど、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります。
2: 山を越えてね。山越えて。
3: ありがとうございます。
1: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
0: あったですね。
3: いっぱいあります。ありがとうございます。
2: じゃあ私でございますけどね。まあプロレスをね。やってるんですけど、まあ BBJ っていうところの団体なんですけど、いつもその最初に試合前にちょっとまあ全員の全体ミーティング、まあルールとかいろんなことを含めてのミーティングがあるんですよ。その時にまあ代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、いいファイトお願いしますつって、じゃあ全員でまあ一二の三だじゃないけど、そういう感じで、いつも BBJ ってやるわけです
1: よ。なるほど。
2: ね、で J はまあウルトラマンの変身ポーズの登場ポーズの逆、J だから、
3: 来てますね。
2: ウルトラマンは右だけど、逆左手を上げて、右手を下げる J、これやるんですけど、この間やんなかったんですよ。時間がないってやんなかった。それだけやんなかった。でその時俺はあれこれやんないから。怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、そこから、シューティングスターって技で、要は前に飛んで、前向きに前に飛びながらバック中をして、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度の高い
2: やつは、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ、
2: でもう救急車ですよ。
1: うわ、一番危ない落ち方だ。
2: そうだから客席も見て、俺も見てて、うわーって、もう嫌なもん見ちゃった。でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: あ、選手の上に垂直に落ちたの。
2: まあずれたの。ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、また大したことな、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね。
1: そうっすね。
2: だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、そうですね、そういうのありますよねって。これ怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと。
0: 未来展望、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
2: 地震を予知したりとかね。
0: いや、もうそうなんですよ、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、いろんな動物に嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、ジョビキっていう、
1: ジョビキ、
0: はい、別名でヤコブソン器官っていう、まあ、鼻の奥にある器官で、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね。で犬猫とか動物はこれがまあ、まあ、きちんと進化してるので、で要はこれってこのジョビキって フェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのがあのジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、で、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
2: うんうんうんうん、
0: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
2: それはどういうグッズな
0: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
2: 人間から、
0: はい、それだからそのまたグッズとして、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対してなんかこう未来的にこう安心させれる
2: ような、はいはい、危害加えませんよと、
0: そうなんです、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
0: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
2: うん、香水出てましたね、
0: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
0: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
0: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、だそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えかけたちゃんたちにね、
2: なるほどね、
3: へー、
2: そっかそっかそっか、
3: クマさんたちにもっていうのいいですね、
0: なんか、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、ます、ね、動物にとってもいいのか、
3: はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
0: 全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
2: 展望ですよね、
3: 方法
0: 将来生きてるうちに頑張ります、
2: 頑張ります、
1: はい、第六感がひらめく、
2: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできるとかね、
3: そっか一緒にね、
2: はい、はい、というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
0: はいはい、
2: 鍋や缶の部

0: ナベヤ館の部室パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤ館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
0: 口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、うん、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い、
1: ワンパーク、
2: ワンちゃんの、はい、まあ、公演というかワンパークっていう、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方がちょっと、
0: まあ、ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね、高崎、はいはいはいはい、
2: でまあ、6月もイベントありますし、うん、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、
3: はい、
2: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います、はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、
3: は
0: い、
3: ナビア館のブヒュブヒスパークタイム。この番組はアキコクリニック、アジクラ、田中工務店、トーラス株式会社、風間陰謀、アカナオリジン、ウーノドゥーエ株式

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の、
2: ました
1: あのちょいわるのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょう
1: 、うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね、なんかこれ評判いいんですよ、
1: うん、なんか、はい、ちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
2: そうですよ、今日悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします
1: 、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね、
1: はい、
2: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
3: 悪いですね。
2: 悪いですか
1: 出てますか、
2: どっちですか。悪い、いいですか、
3: ね、いいです。
2: 良くて悪いですか
3: 、はい、
2: 悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うん、下今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: ハイネック、それでいいのかとか、
1: うん、

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

カエル、冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます、かかみがはらのおっちゃんさん。数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。

メッセージありがとうございます。ではこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧宏佳さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、まだ本調子じゃない方もいる。
2: まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね、 ねえ、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: う
3: B リーグ、
2: B リーグ
3: 昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から

0: 2026年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
1: うん、
0: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね。で、昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中、クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして、3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、
1: うん、
0: これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
1: うん、
0: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、
1: ああ、
0: プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね。本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います。でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もう もっとあり余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた

0: 石堀選手、うん、あの飛び上がって打つ代名詞のエアケイ、
1: エアケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と言えると思います、うん、
1: ね、
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの西堀圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね、うん、野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2第3の西堀圭選手を世に送り出して、
1: うん、
0: ね、4大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん、
0: まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ね、はい、ね、あのテニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、
0: こういう時代ですから
1: ね、
0: うん、
1: なんかね、錦織選手は次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただね、まだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか、錦織選手、
0: はいはい、
1: ね、で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。で、でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです
1: 、うん、今度来んだよなんて言ってね、言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、
1: ね、
0: もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい、
1: はい、今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします、はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね、桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね、ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ、ね、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね、なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます、素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よしてカエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね、そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろうリニアブルースさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ、主演大場健二さんが一昨日6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。この宇宙刑事ギャバンが元になって、アメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね、なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話してました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、そこでいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、そういう反対

時計っていうね、逆さ時計っていうそういうものなんだっていうね、リオ店ならではのそんなアイテムなんだなと思った次第です。まあそんなことからいろんな仕事現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中見て、ね、あれ耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、こうそれであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもんね。あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よく食べます、うまいです、かカルボナーラ、ね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、おう、テストや宿題の丸をつけるペン、はいはいはい、もう宝物ですね。他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生、ね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ、子供の頃。あいうえお作文、よく使っていた丸つけペン、うっかり使わないでいると、か乾いてしまってインクが出なくなり、ペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンでエバーラスティング・ラブ。

0: 時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたためイランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが了承されず、再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー。

変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会、五輪級シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第1戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカ・フロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX フリースタイルパーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘、2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は買わず初めて泣くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまう

ることが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょう。

に反応して鳴くんだそうですね。他に日本固有の青いカエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけどもアマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけど、

こちらラジオニセコジェットくんのパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということでね、お世話になりました。ジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、するすべて操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ、AI ね、あの本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね。でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのいるんだ、ね、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし、予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう。楽しもう、フライデーナイトフィーバーだということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます。ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります。リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで、後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね、 SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますので、投稿してありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに、今これやったよ、これ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木名社さん、 FM 甲府。ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、ね、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。へー、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。へえ、ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに。う、有頂天になって。か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてずらす。5人前ってギャル曽根ですか、あなたは
気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とかマジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あーなるほど、お子さんたちをねあやしたりこう注目させたりするのにね。ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃんあなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるのでもっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ。あの目のところにあの切りみたいなのをドーンと刺してね、あのまな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、あのピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うか。

あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもんね。ね、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。すごいね。あいうえお作文、よし今日は朝から夕食作り。朝からもうやってんのかな。嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれません、ね、ご期待ください。そしてこちらはノアザミさん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらっててね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃったね、痛いし。で、あのその後も後遺症でね、目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくねいい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からぶわーっと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでもう嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下幸三、初恋。私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますんで、あの魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますんで、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。で、まあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、ね。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど、はい、仕事道具商売道具話。ゴーゴファイブさん、 FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ、そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よく打てるねと言われるけど、かえって利き手では不器用ですということでね、本当不思議なもんだ、ね。神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ。とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。デスクワークの方におすすめですということで、なるほどありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます、ナベアカンです。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日は旅ソフト代表高崎真希さんにお話を伺います。高崎さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: お散歩のねアプリでございます、ドギーゴーというのをね、ご自身で開発されたということで、アプリの宣伝じゃまずしましょうか。
5: あ、はい、あのドギーゴーというアプリを作ってるんですけども、はい、あの今年の4月にあの正式リリースしましたので、はい、ぜひ皆さん使ってください。
4: はいはいはい、あのですね、まあ、あの歩いたところがね道がこう分かるようになってて、まだここの道は歩いてないぞとかっていうのも分かるというね。
5: はい、
4: うん、あとはこうなんですか、お友達、うん、自分は今日ここに来ましこの公園にいますよっていうお知らせモードみたいのがあるんですよね。
5: はい、
4: とその子と仲いいワンちゃんは、あ、それを見つけたらそこに行けばいい、
5: はい、
4: 遊べるという、
5: はい、
4: そういう
5: 気軽な出会いだとか、
4: 気軽な出会いが ね、うん、あ、でもそれでこうなんかあの飼い主さん素敵だったからあの人に会いたいなっていう、
5: うん、
4: そういう人間の出会いにもなるかもね。
5: うん、そうです ね、うん、広げていきたいです ね、
4: 広げていければいろいろ。今後はどうですか、どんな展開を考えてますか。
5: そうですね、うん、あのこのアプリをどんどん広げていって、うん、あのワンちゃんの日常になりたいなというふうに思っています。
4: うんうん、
5: お散歩とかお出かけのアプリはすでにあるものはやっぱ晴れの日利用みたいなところはあるところはあると思うんですけど、うん、
4: 確かに
5: 特別なお出かけみたいなところの情報はまとまっているところ あると思うんですけど、うん、そうではなくて日常のなんかこう一瞬一瞬がワンちゃんにとって楽しむになればいいなと思ってまして、うん、より多くの人に出会って、このアプリと出会っていただいて、うん、あのワンちゃんの日常が楽しくなればというふうに思っています。
4: なるほどね、うん、でもいろんなこうなんかゲーム感覚のものがあったりとかもするから、はいはい、そういうのもいいかもね。
5: あ、そうですね、うん、いろんな方にあの画面を見せてなんかやりたいことは分かるんだけどもっとなんかワクワクする何かないのっていうことで、うん、あの自分でもなんか演出みたいなところを考えています。
4: はいはいはい、なんか例えばの話、歩いてあここの写真を撮ってそれを載せてここを見つけたらポイントが入るとかね。
5: あ、いいですね。なんか
4: そういうのもいいよね、宝探しみたいなね、はい、感じの、うん、はい、そういうのもだから可能性はまだまだ
5: ありがとうございます
4: ということでね。で、まあ、この、アプリを、広めるためにいつもショップを出してると、
5: はい、
4: うん、マルシェ巡りを
5: しております。
4: 四国中の すごいね、
5: はい、
4: だってもうあのなんですか お遍路さんみたいなもんだよね。
5: そうですね、うん、もう何屋なんだかみたいな感じで
4: そうか、お遍路さんも回れたらいいよねこれでね。まあ犬入れないのかでも、
5: うん、あればいいですよね。入れたらいいですもんね、うん、一緒にお払い、
4: うん、ねえしたいよね、
5: うんうん、
4: まあ、全部歩くのあれ大変だろうけどね、
5: うん
4: うん、あ、でもそういうこともこう可能性的にできるんだ。いろいろね面白いことがありますからね、はい、今後のどうですか、あのお知らせっていうかあのインスタグラムとかそういうのもやられてるんですか。
5: はい、あのドギーゴーっていう名前で、はい、あのインスタグラムやっております、はい、またあの、ナビアカンさんのアドバイスのように皆さんこんな機能あったらいいんじゃないかということで、はい、あのご意見募集しておりますのでぜひ、DM の方にご連絡ください。
4: やっぱりみんなの意見って大事ですよね。
5: そうですね、う
4: ん、
5: はい、
4: なんかやっぱハッとすること言われたことある。
5: ありますね、やっぱそれこそワクワクしないだとかあの、うん、まあ、システムチックすぎてワクワクしないみたいな、うんうんうん、言われて確かにみたいな、もっとワクワクを大事にすべきだっていう意見をいただいて、うん、ハッとしたことありますね。
4: ワクワクをでも大事にする結構抽象的だから大変だよね、形にするのね、
5: はい、なんかこうキラキラしたなんかこうアイテムがキラキラするだとか、うん、思い出を残せるだとかその思い出もなんかこう可愛いなキャラクターでとか、はあ、そういった演出があったらいいんじゃないかっていうことをもう愛犬家の方にあの言われましたね。
4: あ、なるほどね、はい、あとあれじゃない、そうポケモン GO じゃないけどさ、架空の犬とか架空の動物がそこにいてそれを友達にどんどんしていけるとか。
5: 確かに
4: 行くとです、ね、ダメかな、うん、そういうの。
5: いや、いいですね、
4: うん、なんかね、バーチャルでね、はい、バーチャルでこう家族が増えていくみたいな、
5: アバター、
4: うん、アバターがね、うん、そういうのもじゃあいろいろやっていただければ、はい、ということでございまして、じゃあ今後もこのドギー GO は発展していくということで、
5: はい、
4: ということでわざわざ四国からね来ていただいてありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: じゃあぜひ皆さんねインスタグラムの方もねフォローよろしくお願いします。今週は旅ソフト代表高崎真希さんにお話を伺いました。高崎さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: Be a Setagaya.

時刻は8時になりました。5月8日金曜日の朝です。おはようございます。 B アップ世田谷、今日のお相手は笠井美希です。いかがですか今の気持ちは。いきなり唐突ですが、ゴールデンウィークね、もう終わったね。あ、今日も仕事に行く途中ですよ。まだ休んでます。これから休みますね、いろんな方いらっしゃると思うんですけれども、大半はちょっと連休を振り返りっつの、あ、終わってしまったなって方が多いかな。どうでしょうか。私はですね、3日4日5日の3日か2泊3日で長崎に行ってきました。7年ぶりだったかな、長崎に行ったのは。大いに楽しんだんですが、まあ、自他認める雨女健在でですね、初日はもう大雨というか大嵐状態、傘さしていても濡れるっていう、そんな横殴りの雨に遭遇したんですね。その後2日間は天気良かったんですけど、そんな中、その初日5月3日に長崎市内でですね、実は大きな停電が発生したんですよ。そう、3時ちょうど、まあ、3時前後ホテルのチェックインをする時間で、大規模な結構大きい宿泊施設だったので、窓口が3つ4つあるのに大げさでなく10人近く何人もこう並んでいて、でその瞬間こうパッといきなり電気が消えたんですよね。大雨の影響っていうわけでもなさそうだし、雷鳴ってないし、えっていう感じで、みんなえっていう固まってる感じだったんですけど、その時に本当に素晴らしかったのが、そのホテル宿泊施設の、あれはマネージャーか支配人か、まあ、間違いなくその日のリーダーの方がテキパキと指示を出していたことなんです、ね、ただいま停電していまして、でカウンターのパソコンもダウンしてしまっていきなり切れたので、ですからもうチェックインができる状態じゃないということで、並んでいる人にですね、整理番号を渡していくんです。手作り の手書きの数字を、だから要はずっと立ってら、ね、立ってお待ちいただくんじゃなくて、まずはソファでおかけになって待っててくださいねつって渡して、もうそれとっさの判断でさっと指示をもう自らこう配られていて、渡された番号が6番だったんですけど、あって言ってね、渡す直前にこれ9じゃない、間違いのないようにって6ですよっていうのを自分で分かるように線引いてくださったりとか、でなかなかちょっと復旧しなかったんですけれども、この建物だけでなく市内全体が停電しているようですとかね、だから要は情報も入れながら、間もなく復旧の予定ですとかね、こう逐一なんて言うんでしょう、やっぱ自分がそういう立場になって分かったのは、分からないことが一番不安なんだっていう、今何が起こってるんだ、これっていつまで続くんだ、ホテルの方もきっと分からなかったと思う。その中で、いやー、もうなんかこの長崎旅行の最も良かったことだったんじゃないかくらいに、いや素晴らしかったんです。電気がついた時はもうロビーの皆さんで拍手が起こったっていうね、そんな旅でもありました。すごく勉強にもなりました。やっぱり、情報をねしっかりと分かる範囲で伝えていくこと、すごく大事ですよね。そして相手のことを考えながらやっぱり動くっていうのが大事だなというふうに教えてもらいました。さて今日のメッセージテーマです。今日は整えるというテーマにしました。あえてひらがなで整えると5文字のイメージです。整うっていうとちょっとこうサウナみたいな感じですけど、もちろんサウナ好きな方はその話でどうぞ、そうではなく、まあ、連休明けで体が心が整わないとかね、整えたいな、スーツケース汚いままだなとかね、部屋整えよう、仕事どういう風にやっていこう、ちょっとちゃんとスケジュール組もうとか、まあ、これを機になんかこう人間関係整えたいなとかね、まあ、いろんなの何でも結構です。整えるお話をぜひお送りください。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com または F セタのホームページからどうぞ。
X はハッシュタグカタカナ B アップ、ハッシュタグ B アップをつけてつぶやいてください。11時までの生放送です。それではしっかり深呼吸息を整えて今日もよろしくお願いします。

0: ビーアップ世田谷、フランキー goes to Hollywood、リラックスお送りしました。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻は8時10分です。読売新聞ニュースをお伝えします。 G7 先進7カ国は貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した、日本のみならず他国も対象になりうるという意見が出たと明らかにしました。関係者によりますと、 G7 の議長国フランスは今回の会合で国際的に協調して中国に依存せずに重要鉱物の供給を拡大するため国際組織を新たに設置することを提案しました。しかし内容が具体的でないという意見が出てまとまりませんでした。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日、バスを運転していた新潟県胎内市の無職、若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。発表などによりますと、若山容疑者はおととい午前7時40分ごろ、郡山市内の磐越道上り線でマイクロバスを運転し、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人に重軽傷を負わせた疑いです。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと若山容疑者は話しているということです。バスには新潟市中央区の私立北越高校の1年生から3年生の男子ソフトテニス部員が乗っており、新潟市西区の高校生稲垣博人さん17歳が反対車線まで投げ出されて死亡しました。稲垣さんはバス最後尾の4人掛けシートの右から2人目の位置に座っていました。警察は稲垣さんが前方部からバスの車体に突き刺さったガードレールの直撃を受け、車体後部から車外に投げ出されたとみています。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀くんが殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立裕樹容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に裕樹君から本当の父親じゃないなどと言われて腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが分かりました。足立容疑者は裕樹君と養子縁組をしており、血縁関係はありません。ゆき君の母親が足立容疑者と結婚し、3人は同居していました。警察は足立容疑者とゆき君が以前から不仲だったという情報をつかみ、日常的な2人の関係性など複数の要因が事件に影響を与えたとみて詳しく調べています。以上、読売新聞ニュースでした。

時刻は8時15分に間もなくなります。天気予報です。世田谷区用がだんだんと雲が広がってきています。今日の東京は曇り時々晴れの予報です。降水確率は1日を通して 10% の予報です。現在強風注意報が23区全域に出ています。世田谷区のピンポイント予報によりますと、今日は1日曇りの予報ですが、都内ところによっては雨が降るところもありそうですのでお気をつけください。最高気温は東京は27度と昨日と同じくらいでしょう。少しムシムシしそうです。水分補給もしっかり行いましょう。土日のお天気です。9日土曜日、10日日曜日、いずれも世田谷は晴れでしょう。最高気温は明日が24度、あさってが25度と平年並みの見込みです。明日はちょっと風が強く吹きそうです。日曜日は行楽日和となるでしょう。さあそして週明けです。月曜日11日は晴れ時々曇り、12日火曜日、13日水曜、そして14日木曜、いずれも曇り時々晴れでしょう。最高気温は25度前後、夏日となりそうです。以上、天気予報をお伝えしました。

7時17分に向かっています。 FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが25分、下りは15分です。上りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。続いて首都高4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間

は上りが通過に25分、下りは15分です。上りは幡ヶ谷付近で渋滞しています。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は内回りが30分、

入り口付近 1.9 キロ、大原2丁目付近 1.7 キロ、環七通り外回り若林踏切付近700メートル、大原2丁目付近外回りは 1.2 キロです。国道20号の上り上高井戸1丁目付近800メートル、大原付近2キロ、246の上り世田谷警察署前付近 1.6 キロ、246の下り駒沢大学駅前付近で700メートル、世田谷通りの上り生育医療研究センター付近600メートル、目黒通りの上り柿の木坂陸橋付近 1.1 キロ、目黒1丁目付近700メートルのそれぞれ渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。お車運転中の方、お仕事の方も、お休みの方もどうぞ安全運転お願いします。電車の情報です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線は平常通りです。現在入ってきているのが都営三田線です。都営三田線は目黒駅方面行き列車、ダイヤが乱れています。ご利用の方ご注意ください。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。FM 世田谷交通情報でした。今日は整えるがメッセージテーマです。何整えたい？私はダントツ部屋です。部屋が綺麗だとね、探し物は見つかりやすいと思います。斉藤由紀で夢の中へ。

0: 斉藤由紀で夢の中へでした。
1: 朝刊チェック
0: 8時23分です。 B アップ世田谷、金曜日の相手は笠井美希です。さあ、朝刊各紙気になる記事といいますか、まずトップ記事なんですけれども、読売新聞は株3320円上げ過去最大、終わり値最高6万2833円ということで、4月27日に終わり値の最高値つけたんですけど、それも更新したということで、原油が下落、半導体好調でということでね、日経平均がガーッと上がっているということで、これがトップ記事になっています。どの新聞もやはり大きく報じられています。上げ幅最大ということですね。朝日新聞のトップ記事は拳銃動画気軽に下請け、これがトップなんです。拳銃、耳で聞くだけだとね、中国を嫌う拳銃と書くんです。ちょっとそのまま文章を読みます。インターネットの動画投稿サイトに日本を称賛し外国人を非難する動画があふれている。多くは AI で生成された画像と無機質な機械音声で紹介されていく物語。こうした動画の編集を下請け、まあ、鍵括弧ですね、ここはもちろん下請けしていた20代の男性会社員が取材に応じたと。主義や主張、外国人への恨みは一切ない、軽い気持ちで加担してしまった。これ、まあ、要は時に数十万以上の再生数を記録していくと、投稿したその人に、投稿主に広告収益というのがもたらされるわけなんですけれども、台本に沿って AI で量産した、自宅で気軽にできると感じた。いやー、ちょっともう本当言葉が出ませんけど、指示の手順書というものには、視聴者の大半は高齢者のため音声は聞き取りやすくというような指示もあった。大声でクレームを言う、ね、外国人と AI に指示を出すと、ものの数分でそれらしい画像が生成される。戸惑ったものの、当然創作だとわかるだろうと作業を続けた。仕事を始めて半年たち、どんな見られ方をしているのかが気になってきた。これはね、本当にいろんな人の気持ちを煽って、でどれが本当なのか嘘なのか思考を歪めていくっていう、この効率の良いお金儲けからこういうものができてるっていうことに、本当に恐ろしいと思います。変わりまして、読売新聞の暮らし面です。性教育と聞くと、あら、性教育と眉間にしわを寄せた方、大事なことですね。学校での性教育は必要だ、でも適切に教えてもらえるのか不安だ。高校生の子供を持つ保護者の大半がそのように感じていることが、国際 NGO プランインターナショナルの調査で明らかになったということなんです。学校における性教育についてはもっと充実させてほしいが 35.8%、 ある程度は必要だと思うけれど内容には慎重であってほしいが 40%、 まあいずれにしても 75% は肯定的に捉えていたそうですね。教えてほしいこと複数回答、妊娠避妊、性感染症の予防、これが最も多く、 SNS ネット上のトラブル、性的同意と脳という力など実践的な知識や対処法が上がりました。一方で学校でのその性教育の不安、 SNS やネットの情報と混乱しないか、教員が適切に教えられるのか、子どもにふさわしい時期年齢で教えられているのか、こういったものが目立ったそうです。でこれ私ピックアップした理由がですね、中学生、女子中学、私立の女子中学でこの性教育に専門にしている先生の、大学の先生の講演があった時に、私司会をしたんで MC をしたんですけど、進行役を、その時のですね、保護者の方の反応といいますか、ものすごい数募集があったんですね。そして女子中学、まあ、中学生ですけど両親揃ってきている人も非常に多く、どう接していいかもわからない、どう話していいかもわからない、気持ちがわからない、逆に、まあ、今と

令和と昭和じゃ違うとか、まあ本当にいろいろな話が出ていたので、これはもう本当に学校現場でどういうふうにしていくのかっていうのは一言ではないと思ったんです。最後にもう一つ、あのイルカが20年ぶりに復活しますよという朝日新聞経済面。あのイルカ、どのイルカ。文書作成のワード、表計算のエクセルなどで利用者の操作を手助けしていたアシスタントキャラクターのカイルという、カイルって言うんですね、あれね、イルカの名前はね、オフィス上で作業を助けるキャラクターとして1997年に登場しました。オフィスの日本語版のみで提供されていたんですね。軽やかな動きと豊かな表情で親しまれました。でも画面上に頻繁に現れることから、お前を消す方法などと調べて非表示にするユーザーが相次いだことでも知られていました。2006年にもう役割は終えてひっそりといなくなってましたが、今年の4月に装いを新たに復活したということです。マイクロソフトが提供する Windows 11、まあ、11のね、日本語入力アプリのところで、表示させることができるということです。はい、カイルにお前を消す方法と尋ねると、あ、そのフレーズまた来たね、昔からのお約束みたいになってて、僕ももう笑って受け止められるよという回答が返ってきたそうで、はい、以上朝刊チェックでした。

0: お送りしたのは布施明で積み木の部屋でした。今日は整えるがメッセージテーマです。ぜひ整えると思うね、言われて思い浮かんだそのお話を送ってください。メールの方は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com または F セタのホームページからどうぞ。フォームがありますのでね、そちらの方からラジオネームを添えてお送りください。本名は絶対読まないのでご安心ください。それから X はハッシュタグカタカナで B アップ、ハッシュタグ B アップをつけてつぶやいてくださいね。整える、さあ何からやりましょうかね、整えましょうかね。もう整ってるんでっていう方はその状況をお知らせください。はい、5月8日金曜日の B アップ世田谷、11時まで生放送です。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
3: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

8時36分に間もなくなります。 What's up 世田谷のコーナーです。今日は明日二子玉川で行われる自然とアウトドアをテーマにしたイベントをご紹介します。明日5月9日土曜日に開催されますのが二子玉川ネイチャーズデイ2026です。今年で3回目となりますこのイベント、外遊びで見つける環境を考えるきっかけというのをテーマに、一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツと二子玉川に店を構えるアウトドアブランド7社からなる実行委員会で開催します。もうね、当日明日はアウトドアブランドや自然体験コンテンツが大集合。キャンプ、登山、あと川遊びね、外で過ごす時間の楽しさというのを親子で体験できる内容になっています。アウトドア初心者でも気軽に楽しめる多彩なコンテンツが用意されてますよ。内容をここで一部ご紹介しましょう。例えばまずプロギングという、これジョギングしながらゴミを拾うというアクティビティです。オッシュマンズ二子玉川店のショップスタッフとともに玉川のゴミを拾いながら楽しくランニングします。所要時間はおよそ45分で、午後1時からの会と午後3時からの会があります。ブースで事前予約制です。参加費は無料です。対象年齢は中学生からなんですが、保護者が同伴の場合は小学生からも参加が可能となっています。プロギング、ね、ジョギングしながらゴミを拾っていこうっていうことですね。それからモルック体験もできます。モルック、木のピンを倒して合計50点を目指す北欧生まれのアウトドアゲームです。また自然をテーマにしたワークショップがあります。オリジナルキャンドル、チャーム作り、ストーンアートなど木や植物など自然の素材を使ったクラフト体験ができます。でまたミニバードウォッチング、お話し会などの生き物や自然環境について学べる企画もあります。

それからキッズの焚き火体験ですね。焚き火体験、薪の火付けから消火、火を消すまでキャンプで楽しむ焚き火体験です。焚き火台はなぜ必要なの、火の付け方はなど、焚き火を安全に楽しむポイントを紹介します。これも受付はワークショップテントで随時受付です。対象年齢は6歳からで、保護者がいらっしゃる場合は4歳から体験できます。体験時間は20分、参加費は無料です。で、アウトドアメーカーによるブースでは、多摩川で過ごすならこれというおすすめグッズを紹介しています。実際に手に取って体験できるコーナーというのも予定されているそうなので、アウトドア好きにはね、もうたまらない空間になりそうです。さらに会場にはキッチンカーも登場予定ですので、多摩川をこう眺めながらゆっくりのんびり食事を楽しむのもおすすめですね。なんといってもその会場となる多摩川の河川敷というロケーションもこのイベントの大きな魅力です。風を感じながら芝生で過ごしたり、河辺を散歩したり、都会にいながらちょっとしたアウトドア気分が味わえそうです。まだあります。夕方5時からは焚き火ナイトがあります。焚き火ナイト、普段は河川敷での焚き火は禁止されてます。でも明日のこのイベントだけは特別です。どなたでも気軽に立ち寄れる夜の交流広場として、みんなでね、焚き火を囲みながら過ごします。マシュマロやコーヒー、ビールを片手に、最高ですね。またアウトドア動画の上映会も実施予定ということです。二子玉川ネイチャーズデイ2026は明日5月9日土曜日、二子玉川の兵庫島公園周辺で開催されます。時間はお昼の12時正午から午後7時30分までです。雨の時は翌5月10日日曜日に順延ということですが、お天気は明日は晴れそうですね。詳しい情報は主催の二子玉川エリアマネジメンツのホームページでご確認ください。新緑が気持ちいいこの季節、明日は多摩川で自然を感じながらのんびりと過ごしてみてはいかがでしょうか。以上ワッツアップ世田谷でした。

ドリームズカムトゥルーでアイストゥーミーでした。8時45分に間もなくなります。 B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。先週も平日だったんですよね、あのゴールデンウィークのね、真ん中のお休みしてた人も仕事してた人もっていう感じなんですが、今年はだから金曜日は祝日ではなかったんですよね、この連休中ね。さあ、どんな朝を迎えていますでしょうか。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。笠井さん、おはようございます。お風呂やサウナで整えたいですが、今日から仕事なので、あ、昨日のうちにこれ送ってくれてんだ。じゃあ昨日から仕事始まってたのね。気持ちを整えて、お盆休みと夏のボーナスまで働いて働いて、また旅行の計画を立てようと思いますって。頑張ってこう。あの本当祝日をカレンダーですめくって探していくと、なんだかね、あ、まだ先が長いな、夏休みまで長いなって、その先またシルバーウィークとかあってみたいな、年末来て年越すみたいなね、どこまでめくるかにもよりますけど、マッスーさんはまずはお盆休み、ね、そこを目指してということで、次はどこに行きましょうね、旅行の計画またもし立てたら教えてくださいね。ラジオネームすぎちゃんです。ありがとうございます。あっという間の大型連休でしたってね、始まる時は大きたぞと思うのにね、終わると本当あれっていう感じですよね。すぎちゃんの整える、ちょうど今まさに整えている最中です。およそ8年や勤めた会社を辞めて地元に帰る準備をしていますと。会社徳島にありまして、徳島での8年間ということでね、懐かしいものもたくさん出てきて、なかなか片付けが終わりません。まずは心を整えて、この際一気に処分します。8年間はいっぱいあると思うね。あの私もその会社を辞めた時に、地元を離れて、まあ、会社に入り辞めた時に、やっぱり自分の気持ちに素直になって、これは取っておこうっても思ったものは一旦私は持ち帰りました。なんかこうどんな気持ちでここをね、あの地元に帰るかにもよりますけれども、なんかこうだからダメなのか捨てられないのか、すっきりできる人はもうこの時点で整え、どんどん捨てられるのか、一気に処分しますって言ってるからね、スギちゃんもね。であればまあその全然アドバイスになんなかったごめんなさい。まあでもね、B アップはこれからも聞いてくれるということで、全国で聞けるので嬉しいですということで、世田谷に詳しいで、あのいろんな方が全国にいらっしゃるという嬉しいことです。スギちゃん、ありがとうございます。ぜひゆっくり、あのマイペースで整えてくださいね、次の一歩のために。今日のメッセージテーマ、整える、834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナで B アップ、ハッシュタグ B アップです。整えるというとやっぱり

整うイコールサウナというふうにねイメージする人も多いかと思います。私は水風呂がダメだからなかなかできないんだけど。梶秀樹真夜中のハッピーサウナ。

0: 結果的に3曲続けてお届けしました。梶秀樹真夜中のハッピーサウナに続いては菅田将暉の呼吸、そして菅田将暉さん演じる主人公の名前が整うくんという、ね、名前でしたね、ドラマミステリーという流れの主題歌キングヌーカメレオンでした。今日のメッセージテーマは整えるでお届けしています。メッセージお待ちしてます。
1: ミュージックステラー。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時になりました。生放送で洋画のスタジオからお届けしています、 B アップ世田谷。金曜日のお相手は笠井美希です。9時台最初は読売新聞ニュースです。厚生労働省は今日午前、3月の毎月勤労統計調査の速報を発表しました。物価の変動を反映した労働者1人当たりの実質賃金は前の年の同じ月と比べ 1% 増で、3ヶ月連続のプラスとなりました。名目賃金である現金給与総額は 2.7% 増え、31万7254円で51ヶ月連続のプラスでした。主に基本給を指す所定内給与は去年と比べ 3.2% 増、残業代などを含めた決まって支給する給与も 3% 増となっています。高市総理大臣が今月後半韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と会談する方向で調整に入りました。日本と韓国の首脳が相互往来するシャトル外交の一環で、イラン情勢や北朝鮮を含む北東アジア情勢などについて協議する見通しです。国会日程などを見極めて最終判断します。高市総理はイ大統領の出身地の韓国南東部アントンを訪問することを検討しています。イ大統領は今年1月に日本を訪問した際には、高市総理の故郷の奈良県を訪れていました。首脳会談ではイラン情勢を踏まえた物資の安定供給や北朝鮮の核ミサイル開発など日本と韓国共通の課題をめぐって議論します。また今月14日から15日に予定されるアメリカと中国の首脳会談を踏まえて、日本政府と韓国政府の認識のすり合わせも行うとみられています。長編アニメーション映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の興行収入が100億円を突破しました。これは配給する東宝が昨日発表したものです。先月10日の公開からおとといまでの27日間の達成で、観客動員数は740万人を超え、劇場版シリーズ4作連続での100億円突破となりました。映画はシリーズ20